0: Kiss FM, sunt Maria Ciurea, ascultați știrile. Probele scrise ale bacalaureatului debutează astăzi cu limba română. Aproape 131.000 de candidați sunt așteptați să le susțină până vineri în peste 440 de centre de examen, a anunțat Ministerul Educației. Autoritățile dau asigurări că bacul se va desfășura în condiții bune în ciuda caniculei. Are detalii Alina Anea.
1: În centrele de examen au fost stabilite reguli clare de acces, iar candidații au la dispoziție apă potabilă și condiții care să reducă disconfortul provocat de temperaturile extreme. Probele încep la ora 9 și sunt monitorizate audio și video. Mâine, absolvenții clasei a 12-a o vor susține pe cea obligatorie a profilului, joi pe cea la alegere a profilului și specializării, iar vineri, elevii care aparțin minorităților naționale vor da proba la limba maternă. Pe 7 iulie se vor afișa primele rezultate și se vor depune contestațiile, iar pe 13 cele finale.
0: Alina Anea. Recomandării de la medici în condițiile în care țara noastră este împărțită între coduri roșu și portocaliu de caniculă astăzi, dar și mâine. Purtătoarea de cuvânt a Spitalului Sfântul Spiridon din Iași, Diana Cimpoescu, la Euronews.
2: Este foarte important ca în această perioadă persoanele cu boli cronice, persoanele vârstnice și copiii foarte mici să nu se afle în mediul exterior, mai ales expuși la soare în intervalul 11-17. E foarte importantă hidratarea cu apă, să nu se consume alcool și să nu se facă efort în căldură.
0: Diana Cimpoescu. Și restricții de circulație în 35 de județe pentru autovehiculele de peste 7,5 tone azi și mâine din cauza căldurii. Măsura se aplică între orele 12 și 20 pe drumuri naționale, expres și autostrăzi, anunțată CNAIR. Sunt exceptate transporturile de persoane, de animale vii, de produse perisabile, vehiculele care participă la intervenții în caz de forță majoră, transporturile funerare, poștale, dar și utilajele proprii ale Companiei Naționale de Drumuri. Curse noi către Roma și Dortmund de pe aeroportul Oradea. Zborurile sunt operate de Wizz Air cu două frecvențe săptămânale, miercuri și duminică. Cursa spre Roma decolează din Oradea la ora 15:15, iar cea spre Dortmund de la ora 10. Autoritățile locale precizează că noile rute aduc oportunități pentru turism și mediul de afaceri și speră la extinderea numărului de destinații disponibile de pe aeroport. Furnizarea apei reci întreruptă temporar pe mai multe străzi din capitală de marți până joi. APA Nova anunță că se fac lucrări de modernizare în zone din sectoarele 1, 2, 4 și 6. Printre străzile vizate se numără Calea Griviței, Bulevardul Pachie Protopopescu, Șoseaua Olteniței și Bulevardul Iuliu Maniu. Majoritatea întreruperilor au loc noaptea, între miezul nopții și ora 5. Acestea au fost știrile, rămâneți la Kiss FM!
3: Kiss FM!

0: Câștigă un an de energie electrică de la Engie. E ușor. Alegi oferta de energie electrică, semnezi noul contract și ești înscris automat în tragerea la sorți pentru unul dintre cele 10 premii. Iar cu Ampero Verde Online primești în plus până la 50 de kWh cadou la prima factură. Tu te bucuri de vară? Energia ți-o dăm noi! Campanie valabilă în perioada 17 iunie-31 august 2026. Detalii pe engie.ro.
1: Are you ready for this? Unde e muzica bună, e Kiss FM.

0: kissfm.biru.net.
1: Unde ești tu, e Kiss FM. Maria Popa și DJ Johnson
2: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
3: Pădurile regale, singura locație ce vă poate organiza în siguranță nunta în mijlocul naturii, cu mesele, scaunele, ringul de dans și totul printre copaci.
4: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva. Copii!
5: Vacanța asta poți să uiți.

0: Cel mai complex pachet de all-inclusiv de pe litoral. Detalii pe cohotels.ro.
1: Hey! Hey, salutare, sunt DJ Young.
2: Iar eu sunt Olix.
3: Kiss FM.
1: Dacă e luni, DJ-s nebuni.
3: Kiss, kiss in the mix.
0: Acum ești pregătit să reușești acolo unde alții văd obstacole. Alege George pentru afacerea ta și plătește cu cardul Mastercard Business minimum 300 de lei. Cu cât valoarea plăților tale cu cardul este mai mare, cu atât îți cresc șansele să fii printre câștigătorii lunari. Poți câștiga unul dintre cele 50 de premii lunare, vouchere EMAG de 1000 de lei sau vouchere Rompetrol de 1500 de lei. BCR și Mastercard susțin afacerile care merg mai departe. Campania este valabilă între 22 iunie și 22 decembrie. Se aplică termeni și condiții.
4: Am așa.
5: Știm de unde pornim, dar nu știm încotro ajungem.
6: Bă, ce băiat!
7: Nimeni nu-i perfect, dar măcar putem să râdem de asta împreună. Deschis dimineața
8: la Kiss FM.
0: Și unei cărți poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!

0: Energy. De la Zentiva cu aspartat de arginină și vitaminele B6 și B12 care contribuie la reducerea oboselii și extenuării. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată și echilibrată. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor mici.
1: Energy. Ți-e sete de o evadare în natură? Alege gustul Fresh Olympus. Cumpără orice suc Olympus și poți câștiga unul dintre cele 5 weekenduri la Green Village în Delta Dunării sau multe alte premii. Înscrie bonul pe olympusfoods.ro/gustul-fresh.
2: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
3: Salut! Ai două minute pentru cel mai important proiect al nostru?
4: Pentru vacanță? Oricând! Tocmai ce am la biletul. În 6 rate cu 0% dobândă oriunde în lume.
3: Ai și asigurare de călătorie?
4: Mhm, pentru toată familia.
3: Și dacă avem întârziere?
4: Stăm în business lounge.
3: Stai puțin, rate, asigurare, lounge? Când ai rezolvat toate astea?
4: Când mi-am luat cardul de credit BRD Gold. Simplu!
3: Cu cardul de credit BRD Gold ai beneficii pentru călătorii și șansa de a câștiga una dintre cele 5 vacanțe de câte 2500 de euro fiecare. Ia-l rapid până pe 31 iulie. Detalii pe brd.ro sau în agențiile BRD.
5: Te așteptăm în cele 3000 de magazine la 2 pași, cu surprize și oferte aniversare. Pachet 3 plus 1 Peroni Nastro Azzurro, bere aromatizată fără alcool, de 0,5 litri la 16,99 lei. Și Colgate Advance White, pastă de dinți, tub de 100 ml plus tub de 50 ml la 11,99 lei. Descoperă-le pe toate magazinele la 2 pași și la 2 pași extra. La 2 pași, găsești exact ce-ți dorești. Oferte valabile între 1 și 30 iunie în limita stocului disponibil. Detalii pe www.la2pași.ro.
6: Încearcă plasturi Calmociub după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Calmociub, vindecare fără scârbinare. Anumite tipuri de cancer și boli cauzate de HPV ar putea da o direcție diferită viitorului copilului dumneavoastră devenit adolescent. Ajutați la protejarea sa împotriva unor tipuri de cancer și boli cauzate de HPV. Nu mai așteptați! Faceți din vaccinarea anti-HPV o prioritate pentru copilul dumneavoastră devenit adolescent. Programați o consultație la medicul copilului dumneavoastră chiar astăzi. O campanie MSD.
7: Ce zici? Vezi că azi e cald rău, dar ne vedem la BK, că au băgat înghețată Sunday cu gen 5 lei. Acum au hamburger, chicken burger, wrappy, nuggets și Sunday cu ciocolată, fiecare la 5 lei. Deci ne vedem la Burger King, ok?
8: Kaufland prezintă codul grătaragiului. Între 24 și 30 iunie, Purland cotlet de porc 14,90 kg, 25% reducere la toată gama de șuncă Matache Măcelaru, roșii Mini Roma 500 de grame 9,99 și ardei roșu 11,99 kg. Urmărește noul episod din codul grătaragiului pe YouTube Kaufland România. Kaufland, ieftin și bun!
9: Viața mea, prințesa mea, ascultă la tanti Corina.
10: În câteva momente.

0: București, sunt Cristin Bucur. Asculți știrile. Podul roșu de caniculă pune stăpânire pe majoritatea țării astăzi și mâine. Oana Catrina, meteorologul ANM, într-o intervenție la Euronews.
1: Banatul, Crișana, Maramureșul, Transilvania, Moldova, Oltenia și jumătatea vestică a Munteniei vor fi sub incidența unei avertizări cod roșu, iar temperaturile maxime vor fi cuprinse între 35 și 41 de grade, cu cele mai ridicate valori în Banat și Crișana, iar zona Dobrogei și jumătatea de est a Munteniei se vor afla sub incidența unei avertizări cod portocaliu, temperaturi maxime între 32 de grade în delta Dunării și până la 38 în restul zonelor.
0: Următoarele nopți vor fi tropicale, cu temperaturi minime între 17 și 25 de grade Celsius. Probele scrise ale bacalaureatului încep astăzi cu cea la limba și literatura română. Peste 130.000 de candidați sunt așteptați să le susțină până vineri în peste 440 de centre de examen, anunță Ministerul Educației. Autoritățile dau asigurări că bacul se va desfășura în condiții bune, în ciuda caniculei, are amănunte Alina Anea.
2: În centrele de examen au fost stabilite reguli clare de acces, iar candidații au la dispoziție apă potabilă și condiții care să reducă disconfortul provocat de temperaturile extreme. Probele încep la ora 9 și sunt monitorizate audio și video. Mâine, absolvenții clasei a 12-a o vor susține pe cea obligatorie a profilului, joi pe cea la alegere a profilului și specializării, iar vineri, elevii care aparțin minorităților naționale vor da proba la limba maternă. Pe 7 iulie se vor afișa primele rezultate și se vor depune contestațiile, iar pe 13 cele finale.
0: Alina Anea. Motorina s-ar putea scumpi de miercuri aceasta. Măsura de plafonare a prețurilor prin reducerea accizei cu 30 de bani la litru expiră la 30 iunie. În aceste condiții, în lipsa unei prelungiri, prețurile vor crește automat de la 1 iulie cu aproximativ 36 de bani pe litru, cu tot cu TVA. La un plin de 50 de litri, de exemplu, șoferii ar scoate din buzunar în plus 18 lei. Efectele se vor simți și la transportatori, dar și la companii. Două parcări cu aproape 1750 de locuri vor fi deschise în capitală miercuri aceasta. E vorba de cele de la Pantelimon și Arena Națională. Tarifele sunt 5 lei ora, 30 de lei pe zi sau 500 de lei pe lună, anunță Primăria Capitalei. Parcarea de la Arena Națională se poate achita și online. La Pantelimon însă plata se face doar în numerar la parcometre. Sport acum. Canada este prima echipă calificată în optimile Cupei Mondiale. Nordamericanii au învins-o aseară pe Africa de Sud cu 1-0. Golul victoriei a fost marcat târziu, în minutul 2 de prelungiri. În etapa următoare, Canada va înfrunta învingătoarea dintre Olanda și Maroc. Partida va avea loc mâine dimineață de la ora 4. În această seară, Brazilia are meci cu Japonia de la ora 20 în 16:30. Mai târziu, Germania întâlnește Paraguay de la 23 și 30 de minute. Rămâi pe Kiss FM. Începe Deschis Dimineața.
3: Cam greu la ora asta, dar las că ne descurcăm. Deschis Dimineața. It's time to wake up. La Kiss FM.

0: venit la bordul companiei noastre.
1: Iartă-mă pe mine.
0: Știi, suiți oștenii mei.
2: Tizuim măria ta.
3: Cătălin Oprișan.
4: Bine, șefă,
0: tu ești șarpele ăla care stă fășurat pe bățul de la farmacie. Să ne bune.
3: Corina Băcanu.
5: Când sunt pornită, gădeți-vă, mai fac. Ei, ha, eu da. Sunt nevorbită, voi?
4: Nu vorbește tu, Corina.
3: Deschis dimineața de la 7 la 10 la Kiss FM.
5: Bună dimineața.
0: Cine era ultimul care făcea așa? Bună dimineața! Bună dimineața!
6: Bună dimineața!
0: Era un veveriță și bună dimineața!
6: Chip și Dale!
0: Chip și Dale, bună dimineața! Chip și Dale și ăsta între noi era Donald.
1: Donald, bravo! Știi? Așa...
6: Hai, bună dimineața!
0: Ce
6: hai,
0: bună, ce
6: bine! Început de săptămână, luni 29 iunie, Nada Cristin în moarele capului la propriu.
0: Nu mai scapă
6: cu căldura asta tropicală de care a zis el.
7: Păi și am venit în toată iarna, când vine căldura,
0: așa
7: când
0: este,
7: vine
0: are căldura. Și el dreptate. Acum e bine.
7: Căldură, ia căldură.
6: Ați făcut o fel de incantații toată iarna, bă, nene. Nu mai vine, domnule, căldura aia nu mai vine. Uite că a venit. Ce facem cu ea?
7: De fiecare dată când îmi cereați căldură, eu mă duceam și dădeam mai departe, dă bă căldură.
0: Când era fric? De dimineață de la radio trebuie să facă pe oameni să râdă, să astea, dar nu mai scapă nimeni azi.
7: Da.
0: 70 de grade. 70 de grade.
6: Stai mă că panică.
0: Pe pământ
6: oamenii.
0: Și iarbă verde aparatul arată 39 de grade Celsius. Ok, da?
7: Da.
0: Pe asfalt, pe șosea, 62 de grade Celsius. Iar pe o mașină parcată, aparatul făcut experiment ieri, 70-71 de grade Celsius.
6: Ma.
0: Băi, Opricene, tu știi ce zici? Exact, 70,
6: adică
0: 70.
6: Se putea face o omletă lejer.
0: La ce să mai pui ulei? Te duci la spălătorie, o dai cu apă din aia calcifiată, din aia cum se cheamă, și ai făcut 3 ouă.
7: Și ești atent să nu se ardă. Că
0: da,
7: se
0: exact, să le torci pe partea și pe alta după minut.
6: Acest spălătorie, că ai văzut avertismentele, să nu, nu mai spălați mașina, lăsați apa acolo, că o să avem nevoie. Bun, dar pentru că ai zis că sunt nopți tropicale în perioada asta.
7: Și mai în glumă, mai în serios, chiar trebuie să fim atenți, pentru că sunt coduri roșii de caniculă, temperaturi extreme, temperaturi ce pot atinge și 42 de grade la umbră.
0: De ce să stai la umbră?
7: De ce să stai la umbră?
0: Da. Exact. Lasă, mamă, să mai moară geardia asta ce e pe aer.
6: Da.
0: Să mai moară, nu moare?
6: Nu, dar iarna știi că spui, domnule, a lăsat cineva ușa deschisă, s-a făcut curent, a înghețat, dar vara ce zice? A închis-o de tot.
0: A închis-o de tot, s-au dat drumul la foc puternic, fără să-și dea seama că e iulie.
7: A pus toate lemnele pe...
6: Parcă am fi într-o zmoală.
7: Yeah.

0: Al nostru. Yeah. Cu buze roșii. Zice așa: astăzi este ziua internațională a tropicelor.
1: Păi da, ia mă.
0: Deci, la final de iunie, iată cum se simte destul
1: Bucureștiul,
0: de tare.
1: Bucureștiul, oraș tropical.
0: Exact. În autobuz, în bucătării.
1: În autobuz a fost dintotdeauna oraș tropical.
0: Da, corect.
1: Că a mirosit, a junglă, a savană, adică dintotdeauna și iarna și vara. E miroasea savană de nebunești.
2: Am fost și în Africa și
1: de nu te întorci, să zici că e un leu lângă tine. Zic, și noi, bă, băi, un jdeu.
0: Sconx.
1: Și a venit ghepardul aici. Și
2: tot timp. Șantierie e direct safari.
1: Da.
0: Da, ne putem răcori, da, pentru că este și ziua internațională a Dunării astăzi. Frumos.
1: E mică.
2: E mică, da.
1: O treci cu piciorul.
0: Lasă că n-ai nimic. Face legătura între țări, orașe, e importantă, da?
1: Bravo, da.
0: Vacanțe.
2: Și uite că tot zici de Dunăre, hai să atragem atenția și la faptul că oamenii se aruncă în râuri, în lacuri, da? Și am avut și ieri un caz în București. Aveți mare, mare grijă unde vă scăldați în zilele astea.
0: Nu vă scăldați în locurile interioase.
1: Dar nu e mai bine să mergem la ștrand? Adică să ne scăldăm în lac.
0: E o sticlă de apă dacă vrei și chiar simți așeală, dușeală. Da, mă rog, sunt multe de discutat astăzi. Ne-ai mai dat-o și pasta cu motorina, că s-a mai scumpit un pic. Dar e bine, ce să zic, ne-ai dat-o de luni. Mulțumim, Cristin.
2: Da. Ai baftă la bac.
0: A, da, da.
1: Auleu și bac.
3: Deschis dimineața cu vitamina 3C. Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan, Corina Băcanu. My morning show.
4: În aeroport e doar începutul poveștii.
5: Baby, am făcut check-in, ne vedem.
6: De 20 de ani, Wizz Air completează poveștile. Pentru că nu legi doar un aeroport de altul.
7: Legi prietenii și vise, te îndrăgostești sau zbori în vacanța vieții tale.
8: De 20 de ani, românii își deschid lumea cu Wizz Air.
6: Fii deschis dimineața și dă check-in pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM.
8: Scrie povestea unui zbor direct din România și îți aterizează un voucher de 600 de lei. Deschis spre lume cu Wizz Air.
9: Nucet.
10: Așa sună o reclamă făcută de văcuțe. La Nucet ele fac totul, de la lactate la reclame. Și pun iaurt, smântână sau brânzică pe rafturile din toată țara. Caută Nucet în magazine, că doar n-au lucrat degeaba Steluța și Margareta.
11: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
12: Nu am griji, am o Toyota. Profită de prețul special începând de la 22.377 de euro, TVA inclus, pentru Yaris Cross. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
13: Vrei să adormi repejor și să ai un somn ușor, liniștit și odihnitor? Dormi dus cu Dormidus. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
14: Ia-ți creditul pentru câte lună și în stele de la Salt. Dobândă de la 5,49% pe an, cu asigurare, 100% online. Click, țac, pac. Ia-ți pentru o mașină mai mare, un sistem audio mai tare sau câte și mai câte. Da, e și pentru refinanțare. Salt. Banking, dar cum vrei tu. Se aplică termene și condiții.
15: De la creatorii legendarului Mars Bucket cu 20 de Hot Wings, ai în premieră trilogia. Mars Bucket se întoarce acum în 3 variante: mare, mediu și mic. De la 20 de lei, KFC.
16: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovit.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovit.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
17: Vara, telefonul tău intră în vacanță. Mesaje, DM-uri, n-au importanță. Poți ignora orice notificare. Mai puțin una, care strigă tare.
18: Ascultă-ți corpul. Diaree, balonare, constipație.
17: Linex Forte susține digestia cu fibre și bacterii benefice vii. Pentru o vacanță exact așa cum vrei. Bagajul începe cu Linex Forte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
19: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea! Portează-te la Orange și ai net 5G nelimitat plus roaming în Uniunea Europeană cu doar 3 euro pe lună în primele 12 luni. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
20: Orange e aici.
21: O
9: Oh la la, ce spui de o pauză doar pentru tine. De 90 de ani

0: Deturile Île-de-France celebrează micile plăceri luate în serios în fiecare zi. Fă din fiecare pauză o sărbătoare cu noua cremă de brânză. Île-de-France, arta de a trăi experiența franțuzească în fiecare zi.
1: Cel mai așteptat moment al anului a sosit. În curând reîncepe programul Rabla cu cele mai bune oferte ale anului la Dacia. Duster echipat cu noul motor benzină GPL de 120 cai putere, de la 15.900 de euro TVA inclus prin programul Rabla, derulat de AFM și finanțat din Fondul pentru Mediu și Dacia Credit. Vino la Dacia și cere o ofertă personalizată pentru tine. Oferte supuse unor termene și condiții, valabile de la momentul la care înscrierile vor fi disponibile pentru solicitanți în aplicația programului. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.
2: Vara îți oferă mici gesturi de bine în fiecare zi. Trebuie doar să fii pregătit să le trăiești. Înghețată, sărituri în piscină sau zile lungi sub soare. Iar la HelpNet ai la îndemână tot ce trebuie pentru o vară cu mai mult bine și încă ceva în plus. 2 plus 1 gratis la o selecție de produse. În plus, la cumpărături de minimum 75 de lei din categoriile selectate, primești și dischetele de machiate HelpNet cadou pe loc. HelpNet. E la îndemână să fii bine.
3: Rămâi pe Kiss FM.

0: Bucurați-vă de debutul verii într-un cadru de excepție! Cocor Spa Hotel vă invită să descoperiți liniștea, aerul curat de la malul mării și răsfățul tratamentelor spa la tarife speciale de început de sezon. Beneficiați de 10% reducere la pachetul de cazare și masă și 15% reducere la terapii și pachete spa. Pentru un sejur de minim 2 nopți cu check-in până pe 9 iulie 2026 inclusiv. Reconectează-te cu tine, departe de agitație și descoperă oaza ta de relaxare doar la Cocor Spa Hotel.
1: Acum ești pregătit să reușești acolo unde alții văd obstacole. Alege George pentru afacerea ta și plătește cu cardul Mastercard Business minimum 300 de lei. Cu cât valoarea plăților tale cu cardul este mai mare, cu atât îți cresc șansele să fii printre câștigătorii lunari. Poți câștiga unul dintre cele 50 de premii lunare, vouchere EMAG de 1000 de lei sau vouchere Rompetrol de 1500 de lei. BCR și Mastercard susțin afacerile care merg mai departe. Campania este valabilă între 22 iunie și 22 decembrie. Se aplică termeni și condiții.
2: Mini, mini, mini farm, sănătate mini farm, lângă tine mini farm, prețuri bune mini farm.
3: Vino acum în farmaciile mini farm și profită de furnipreț. Până pe 30 iunie ai Bio Oil, loțiune de corp 175 de ml la doar 29 de lei și 99 de bani, redus de la 51 de lei și 80 de bani.
4: Visez la o vară cu Ultra All Inclusive.
5: E, cu un Ultra rezolvăm de la Vodafone.
6: Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Samsung Galaxy S26 Ultra de la 7 euro pe lună la portare cu abonament nelimitat 5G. În plus, la achiziția unei brățări fitness Galaxy Fit 3, mai primești una cadou. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
7: Breaking news! Cercetătorii au găsit răspunsul la întrebarea care ne macină zilnic. Ce mâncăm azi? Wow! Prânz, cină sau desert, răspunsul e același. Yummy! Gama de mâncare gătită de la Fru.
8: Uite de gătit! Vino la Fru, alege Yummy și poți primi 20% reducere până pe 7 iulie. Tot ce vrei tu în fiecare Fru.
9: Câștigă un an de energie electrică de la Engie. E ușor! Alege oferta de energie electrică, semnezi noul contract și ești înscris automat în tragerea la sorți pentru unul dintre cele 10 premii. Iar cu Ampero Verde Online primești în plus până la 50 de kWh cadou la prima factură. Tu te bucuri de vară? Energia ți-o dăm noi! Campanie valabilă în perioada 17 iunie-31 august 2026. Detalii pe engie.ro.
10: Micul este cel mai frumos lucru ce i s-a întâmplat poporului român.
11: Bravo, Cătălin, bravo!
12: Bravo, bă, aplauze, vă rog!
10: De mine ai gândit asta?
11: Din puț a venit,
10: din puțul gândirii, din, da, din puțul de nisipar.
13: Românul s-a născut poet. Îți demonstrăm de luni până vineri, de la 7 la 10, la Deschis dimineața.
14: La Kiss FM.
15: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fiipregătit.ro.

0: Kiss FM deschis dimineața chiar aici la noi, în satul nostru natal, 7:26. Momentul cel mai potrivit acum să-i spunem bună dimineața, Cătălin, dacă ești de acord cu mine.
1: Sunt de acord.
0: Și colegii noastre, Corina.
1: Bună dimineața, sunt de acord.
2: Bună dimineața.
0: Ia respectă.
2: Bună dimineața.
0: Stai că nu intrase
2: în viteză. Da, bună dimineața.
0: De-aia respectă tocmai ce ne-a zis părințelul, ca să vedeți în așa.
1: Faceți puțină liniște.
0: Un pic
1: de liniște. Ia.
0: Atât, ia.
1: Ia usculea, ia.
3: Bună dimineața.
1: Salută-n dreapta.
3: Măcar la 7:30 să înceapă emisiunea, când sunt sărbători cu ținere, cu cruce roșie. O zi bună.
1: De trei ori, mai pune o dată.
2: Rămână,
1: mai pune o dată. Liniște un pic, mai pune o dată.
2: Te rog.
0: Ia. Notați așadar, da?
1: Ia.
0: Sfinții Petru și Pavel, astăzi deci în calendar.
1: Mai liniște un pic, ia.
3: Bună dimineața. Măcar la 7:30 să înceapă emisiunea, când sunt sărbători cu ținere, cu cruce roșie.
1: Băi,
3: o zi bună.
1: Băi, ăsta a fost jingle din ăsta.
2: Să
1: rămână și țări
2: și
1: un mic calendarul. Noi nu suntem îmbisericiți. Ce pică să zicea, dar noi doi corinoi cu
2: dumnezeiți.
1: În afară de botez și nuntă n-am trecut pe la biserică. Zicea nici că ăsta bortul nu trecea dacă nu-l aducem noi acum.
0: De pomană primiți.
1: Să nu fie de un pilaf cu pulpă, știi cum ar merge acum.
2: Și prăjiturile de la pomană. Cele mai bune
1: prăjituri.
2: Dar
1: dacă părintele vine și spune, vorba aia, misul lui Dumnezeu. Bă, nene, nu mai muncit, că de-aia se întâmplă ce se întâmplă.
2: Noi am fost mai zeloși, adică eu mă refer la mine, și am început la 7:25. Am un
1: părintele
2: pic
1: știe,
2: așa,
1: uite, să nu fim zeloți.
2: Zeloți,
1: părintele înțelege,
2: da, bravo, Cătălin.
1: Să nu cumva să fim zeloți.
2: Toată lumea pe Google acum.
1: Da, ce a vrut ea să zică cu zloții ăștia
0: pe online, toate astea, da.
1: Vezi, s-a spus, că asta i-a spus și Luci Pică.
2: Da.
1: De ce facem lucrurile așa? După aia ne mirăm că în fața noastră cad copacii când plouă.
2: Exact.
1: Sau să dărâmă, sau să inversează cursul apelor.
2: Și că pică grindina cât...
1: Exact,
2: cât
1: ouă de
2: porumbel.
0: Mă, dar cum s-or duce pescarii la pescuit astăzi? Mai ales că e ziua lor, zice, ziua internațională a pescarului.
1: Păi cred că e legată cu Petrică și cu Pavel.
2: Stau până la gât în apă, mă.
1: Da.
2: Stau până la gât în apă. Au
1: să spunem și noi la mulți ani tuturor.
2: Da.
0: Și să fără ne urăm,
1: la...
0: fără să nu le urăm nimic.
1: Nu.
0: În afară de la
1: Pavel,
0: mulți ani.
1: La mulți ani, să fiți sănătoși.
2: Da.
1: Sunt vreo 500.000 de români, te-am găsit. Și dăm voie să spun la mulți ani, nu numai lui Petru și lui Pavel,
2: da,
1: ci și lui Pătru, lui Pavăluș.
0: Paul unde intră?
1: Lu Petrita.
2: Paulică.
1: Aici?
0: Păi vezi?
1: Petrișor.
0: Paula.
1: Patra.
2: Da.
1: Patra, vă.
2: Patra.
1: Să rămână doamna Patra. Așa, da, scrie, așa citesc. Pătru.
0: Patra,
1: patru.
0: Petruța.
1: E și ziua lui Patru azi. Mâine e a lui Cinci. Glume de orzica, da. Paulina, să rămână. Pavelina. Petrița. Petrică.
2: Petrina.
1: Petrișor.
2: Da.
1: Să rămână și la mulți ani. Nu munciți astăzi. Oamenii ăștia, vorba aia, apostolii ăștia s-au chinuit să răspundească creștinismul, voi vă bate joc. Vă duceți la muncă.
2: Nu, de azi nu se muncește deloc?
1: Muncă grea și muncă
0: astăzi
1: câmpului.
0: Face așa,
1: să dă de pomană.
2: Din hobby.
1: Nici măcar.
2: Avem la lecția de HR o știre din hobby. Da.
1: Da.
2: Avem puternic, da.
1: Nu se merge la
2: ce
1: muncă.
2: Ce să zic, eu sunt... Mă, eu îmi dau seama de fapt, după spusele părințelului, că eu sunt foarte dumnezeită. Fără să vreau.
1: Aoleu.
2: Sunt smerită,
1: nu,
2: dumnezeită și... Da, când l-aș cunosc pe părințel, de vreun an.
1: M-ați vedea până la început.
2: Înțelegi?
1: Așa.
2: Eu respect întru totul cuvântul Domnului, da, transmis prin reprezentanții săi.
1: Pentru Corina Cipică este o sărbătoare în fiecare zi.
0: Corect?
2: Da, este o sărbătoare.
1: Pe care o ține cu sfințenia, spune.
2: Păi da, mă, pentru că eu nu vreau...
1: Părinte, dacă mai aveți nevoie de Doamne în corul mare, avem o recomandare noi. Că trebuie să fie și un pic așa...
2: Nu, eu vreau să mergem toți
1: primenită.
2: Trei. Toți trei în acest cor.
0: Ia, dar de ce toți
2: la
0: trei?
2: Instrument.
0: De ce, mă, că eu cu Cipică...
2: Nu,
0: la tine
2: nume
0: predestinat.
1: La cor?
0: Corina.
1: Corina.
2: Da, te-ai găsit.
1: Tu știi că se caută, Doamne, cu voce la corul mare? La corul mic, la 6-7, Doamne, e ok. Dar corul mare la sus, acolo, când intri deasupra ușii, să se audă, să fie rezonanță, cântă părințelul din partea ilantă și opa!
2: O să facem și noi un cor aici.
1: Uite ce pică, vezi cum i-am de râdere, mă?
2: Corul păsăricilor va fi. Pentru că am venit. Da, mă, uite-te-o. E chiar o păsărică, da? Roșie am eu. Cătălinuș are galbenă și Cipică are o păsărică albastră. Și vom face un instrumental frumos. Deci stați pe recepție, pentru că vom
1: Doamne. 4 ani de facultate făcut degeaba. Am venit să scriu la păsărică.
0: E o laudă sau te faci?
1: 4 ani.
2: Am pierdut, practic. Am pus apă, bravo, Ciprian.
1: Teoria
2: glopului
1: magic, industriile culturale.
2: Lasă-mă, mă, cu șmecherii astea.
1: Comunicarea la țânțar. Da. Spreacă picioarele, dă o stridulație.
2: Un concert la păsărică să ridicăm audiența.
1: Ce putem noi? Venim să suflăm în păsărică.
0: Păi de-aia triluri. Triluri,
1: da. Mai multe triluri dau o stridulație. Mai multe stridulații dau un cânt.
2: Iar

cine se trezește de dimineață? Păi, cum cine? Tu și noi. Deschis dimineața de la 7 la 10 la Kiss FM. Get on the floor.

0: Vă transmitem cu căldură la mulți ani sărbătoriților zilei, fie că vorbim de aniversare, fie de onomastică, pentru că avem și onomastică, ai zis că sunt multe sute de mii.
1: 500-aci, adunați cu toți.
0: Deci, dedicații muzicale.
1: Umor, bravo, Corina, da, grătare, să nu se mai poată ateriza în România azi.
2: Șampanii.
1: Să dai micu cu cârnațul de pleșcoi, să la vulțea la toată lumea. Dai seama că, uite, prin extrapolare, unul de-l cheamă pe Țică Petronel, face un grătărel, vin 4-5-5. Ori 500 de mii dacă ar da toți, 3-4 milioane de fripturi.
2: Extrapolare vine de la extra polul nord și polul sud, da. Trece de dincolo de...
1: Da, da? Și okay. Polul magnetic mai e.
2: Și polul magnetic, da. Așa, bun.
0: Deci, astăzi, practic, ne hidratăm corespunzător.
1: Așa, bă,
0: pentru că dăm Petru și Pavel, astăzi trebuie să...
1: Oameni care vorba aia, au plecat, apostoli și...
2: Da,
1: au dus-o
2: da.
1: Greu.
2: Fi...
1: Sunt glumele alea tradiționale pe Facebook, eu cu pietre și pun niște pietre și pavele și niște borduri. Merg, au mers la început.
2: Au mers în anii 90, la în anii început, 90 da. Erau frumoase, da, că noi nu descoperisem glumele astea
1: corect.
2: Vizuale, cum ar veni. Dar
1: s-au
2: acum,
1: dus acum,
2: da, s-au mai dus.
1: Să găsim altceva.
2: Da. Avem meme-urile de pe internet, dar asta rămâne cu Pietru și Pavele.
1: Pavele, da.
0: Ia să auzim cine ne trimite un mesaj frumos de dimineață.
3: Hai să trăiți, neapărat, bună de dimineața.
0: Așa să fie.
3: La mulți ani, domn director Paul. Am onoarea să vă salut, domnul Preșan.
0: Să trăiți, să trăiți.
3: Dana Corinuța. Viața mea, sufletul meu. Oare ce face tu de crucea asta roșie azi?
2: Nu vezi că
3: coș sau la...
2: Cos sau spăl, a zis?
1: Da,
2: da. Da, le fac pe amândouă în același timp. Da.
0: O parte coase.
1: Are și o șfoară gură, să nu-și coase minte.
2: Da, exact, exact.
0: Da. Avem o întrebare pentru voi așa de dimineață, da. Dacă tot vă tâmpinăm cu căldură.
1: Ce
2: care
1: faceți?
2: Căldură,
1: cum
2: mă,
1: vă
2: că mie am mâinile reci.
1: Cum vă pitulați de iadul cald?
2: Care iad, mă?
1: Iadul cald.
2: Nu e niciun iad. Eu am mâinile reci.
1: Colegii și colegele noastre din televiziune, pe care le salutăm, au două expresii tot anul.
2: Așa.
1: Iadul alb și cupola de foc.
2: Și cupola de foc.
0: Da, asta nu știam.
1: Iadul alb și acum de câteva zile este o cupolă de foc.
2: Dar n-ar fi mai bine iadul cupolei de foc, pentru că iad înseamnă că sunt cazane acolo și fierbe.
0: Da,
2: adică nu e pe invers, da. Cumva. Nu știu, zic și eu, da.
1: S-a încurcat.
2: Da.
1: Și întrebarea ar fi, cum vă protejați de cupola de foc? Ce faceți?
0: Ce faceți?
2: Mai exact.
0: Cum sărbătoriți?
1: 70 de grade. Cum ai scăpat la 70 de grade?
2: Unde sunt 70 de grade?
0: Pe mașină. Pe mașină, da.
1: 62 pe ciment. Pe ce mergi, Corina? Tu zbori?
2: Da.
1: Da. Da.
0: Vreau să vă zic că acum internetul e plin de tot felul de prin Polonia, Franța, unde oamenii fac o fripturică exact pe capota mașinii.
1: Dacă ai negru mașina și scaune de piele negri.
2: Două ochiuri merg pe capotă.
1: 61 de grade pe ciment. Pe unde mergem? 70 pe mașină.
2: Eu îmbrățișez un cetățean, mă ofer. Sunt da. Atât de rece încât pot să îmbrățișez orice cetățean. Voluntar mă ofer la treaba asta, pentru că nu există, mie mi-este foarte frig.
1: Corect.
2: Nu mai pune
1: nu
2: asta,
1: nu mai scapă nimeni.
0: Hai mă, luați și voi, băi, ceva un pic să vă răcoriți.
1: La 0722
2: 20 60 20
1: ziceți-ne, cine mai scapă, bineînțeles, cu ultimile puteri, să ne scrieți cum
2: supraviețuiți
1: cupolei.

0: este și ziua internațională a tropicelor,
1: păi asta,
0: Dunării, mai avem de asemenea și ziua internațională a noroiului astăzi.
1: Cătălinuș aici este cu... Da, el poate să...
2: Eu sunt singurul dintre voi care poate să vorbească din propria experiență. Voi ce ați văzut filme, ai nămoare?
0: Există noroi?
1: Auzi, dar
0: încă,
1: încă mai are efect.
2: Tu
1: mai are
2: vezi
1: efect?
2: Cum sunt?
1: Da, 18 ani, dai maxim, mă.
2: Când mă oprește poliția, dau din nou pentru carnet.
1: Da.
2: Cam 17 ani.
0: Ăla-i nămoarul de ziua Dunării. Noroiul de tăchirghe.
2: Da.
1: E tot aia.
2: Cipică, tonă. Auzi, să ne aducem aminte de Uriașii de la Diverti, cei mai mari făcători de ea. A zis, am trecut Dunărea și am ajuns în Germania. Pas cu Dumnezeu să ne... Și a zis, păi dacă treceți Dunărea să ajungem în Bulgaria sau în Iugoslavia. Da. Și a zis, dacă o treci de-a latul.
1: Da, corect, că treci de-a lungul.
2: Dacă treci de-a lungul. Și a zis, da. Nu v-a fost... Cum să treceți de-a lungul Dunărea? Nu v-a fost greu? La izvoare, că era apa mică și m-am jurit la genunchi.
1: Oh.
0: Arșiță mare, monșer, dacă nu vă supărați în copar cu apă. Ia să auzim ce spun prietenii noștri.
2: Ce să mai spună, Cipica?
0: Da, cum sărbătoriți canicula zilei. Bună dimineața!
3: Neața! Având în vedere că locuiesc în Suedia și au fost 39 de grade. Tot ce se putea să fie aer, deschis geamuri, aer condiționat, aer de la ventilator, gheață, apă rece, toate le-am încercat,
1: da.
3: Dușuri peste dușuri, evident degeaba. Mă pregătesc, vin în forță în România peste două zile și acolo. După aia o să vă zic, dacă mai rezist până la sfârșitul procedului, o să vă trimit mesaj cum a fost.
2: Și noi te mână, să sperăm că ne mai au... Tu îți dai seama că pentru aia e sfârșitul lumii?
0: 39
2: de grade la popor. A murit Elanii ăia, Renii ăia, care era Renii,
1: da,
2: e vorba
1: aia.
2: Să sfârșesc.
1: Aseară mi-am luat și eu jos din dulap hainuțele de vară, dar am stat într-o...
2: Pune-le la loc, că miercuri 31 de grade și plouă.
1: Într-o suspensie, asta am vrut. Am stat într-o suspensie, mă, ce să fac?
2: Într-un amortizor.
4: Păi cum ne hidratăm?
2: Ia.
4: Dimineața, la prânz.
2: Și seara?
4: Apă cu tuneric rece de la frigider.
2: Ia.
1: Da.
4: Și seara, beri ceaică, se minte, bineînțeles, de salameci.
2: Salvează-l pe Cipic.
0: Am salvat numărul, dar
2: salvează-l numărul. E șeful nostru de acum.
4: Dimineața, păi cum să ne protejăm? Stăm la umbră cu o bere rece.
2: Brav.
4: Și te revigorăm.
1: Reverberăm.
2: Brav.
0: Hai, mulțumim frumos.
1: Dar unul n-ar zice, mă,
2: să
1: de SPF.
2: Să umple sufletul de unul oamenii
1: zice
2: care
1: de SPF.
2: Vorbesc așa frumos.
5: Așa.
2: Ia.
5: Mult vin cu apă minerală.
2: Ia auzi.
5: Cât mai mult, atât de mult în care dimineață când m-am trezit, nu știam pe unde trebuie să o iau.
2: Da, dar erai hidratat.
5: Se întâmplă. Și dar remarc că au fost 36-37 de grade, ceea ce este enorm la umiditatea de aici. A fost foarte aproape de recordul istoric.
1: Aproape de Turcia a ajuns.
2: Noi nu încurajăm, cum zice Cipică, consum. Da. Voi vedeți că niciun om la 40-45 de grade nu vorbește de apă? Nu mă să zică de apă. Domnule, beau apă rece, nu aș șpriț bere și apă cu tunerii.
0: Acum, Filip a zis, ai văzut ce a zis, un pahar de vin cu apă minerală.
2: Care, bă?
0: Asta pentru că...
2: Vin.
0: Pentru că e demisecetă. Nu e secetă,
2: unul
0: e demisecetă.
2: Unul să spună, puțină apă.
1: Dar SPF cineva?
2: Nu.
1: Nu.
2: Da. Unul, ia.
6: Bună viața, dragilor. Mă, ce pot să vă zic, că sâmbătă și duminică am ales să fug de căldură la marginea unei păduri cu niște budelcuțe la 0,33. Cu etichetă verde, nu zic mai mult când facem publicitate.
1: Da, așa, bravo.
6: Doamne, dar ce a mers.
1: Au intrat bine.
6: Două zile m-a chinuit așa. Greu.
2: Hai, ce fi fost în sufletul omului.
1: Da.
2: Unul nu s-a atins de apă. Unul. Cred că și-a auzit pe Cipică zilele trecute când a zis, bă, să nu consumăm apa, că uitați ce e afară.
1: Da.
2: Bă, l-am auzit până la Kiss FM, a zis, să nu consumăm apa.
1: La chiuvetă, da.
2: La chiuvetă, hai să
0: avem stocuri de bere.
2: Hai să ne de bere n-a zis nimic, ca Cipică, a zis numai, voi... apă nu mai consumați, bravo.
1: Voi fi eu cea care va strica un pic distracția. Voi face o mică foarte mică paranteză. Alcoolul deshidratează. Apropo de că ni se face rău pe străzi, care mai de care mai matol, mai lopato.
2: Eu am văzut oameni deshidratați mulți, dar nu doar pe caniculă. Dar nu pare
1: ce să vorbești, mă, na? Dai și tu
7: deschis dimineața.
8: Vara, telefonul tău intră în vacanță. Mesaje, DM-uri, n-au importanță. Poți ignora orice notificare. Mai puțin una, care strigă tare.
9: Ascultă-ți corpul. Diaree, balonare, constipație.
8: Linex Forte susține digestia cu fibre și bacterii benefice vii. Pentru o vacanță exact așa cum vrei. Bagajul începe cu Linex Forte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
10: Zilnic fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită. De 15 ani, varietate și prospețime la preț mic. Știi că merită cu siguranță. La Lidl ai cireșe la 9,99 lei kilogramul și afine din România la 19,99 lei caserola de 500 de grame. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
11: De pârâu de munte, iarba grasă din poiene și dragostea oamenilor se strâng la oaltă în lapte, afli gustul lactatelor de Ibănești. Și ai să-l găsești nu doar în amintirile din bucătăria de vara a bunicii, ci și în cașcavalul de Ibănești, sau în smântâna de Ibănești, sau în telemeaua de Ibănești. Dar nu ne crede pe cuvânt. Încearcă-le și mai vorbim după. Lactate de Ibănești. Un munte de gust.
12: Deficit de enzime? Chebene Enzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
13: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Aldi mici de porc și vită 800 de grame 15,99 lei, Delaco de sandwich mozzarella felii de 200 de grame 10,99 lei și la minut muștard de 425 de grame 5,99 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna iunie. Kaufland, ieftin și bun.
14: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diarea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
15: Vrei baie nouă și cauți și montaj? Hai la Brico! Până pe 1 iulie, la Brico, ai 20% reducere la set WC suspendat solid ogroie, fără margine interioară, la doar 1159 lei și 25% reducere la cabina de duș cu hidromasaj Brisca, la doar 974 lei. Hai în magazin sau în aplicație și alege și montaj de la Brico!
16: Ți-e sete de o evadare în natură? Alege gustul Fresh Olympus! Cumpără orice suc Olympus și poți câștiga unul dintre cele 5 weekenduri la Green Village în Delta Dunării sau multe alte premii. Înscrie bonul pe olympusfoods.ro/gustul-fresh.
17: Vrei să vezi lumea în doar 3 zile? Azi Paris, mâine Tokyo, fără extra costuri? Sună acum!
18: Nu te lăsa păcălit de promisiuni rapide. Nici ciuperca unghiei nu se vindecă în 3 zile. Revino cu picioarele pe pământ și tratează cu Exoterfin. Acționează direct în unghie, acolo unde se ascunde infecția. Tratează acum cu Exoterfin. Se administrează la adulți odată pe zi în prima lună, apoi odată pe săptămână. În sarcină și alăptare, utilizați doar dacă beneficiul depășește riscul. Acest medicament conține terbinafină și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului și a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
19: Ai 40% reducere la gelurile de duș pentru adulți Johnson's până în 8 iulie. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
20: Nisip, pietre la rinichi? Uractiv Lito contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
21: Profi de startul campionatului ofertelor. Acum ai unt Covalact 82% grăsime 200 de grame la doar 8,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Pregătește-ți echipa de meci.
22: Ședință la 10, programare la 1, la 3 să fiu înapoi, să nu uit iar copilul la grădiniță. Simt că mă lasă bateriile înainte să încep.
23: Nu te lăsa doborât. Săptămâna e lungă. Noul Sargenor Extra combate oboseala și te ajută să-ți menții energia. Formula cu aspartat de arginină și vitamina B12 contribuie la reducerea oboselii și extenuării.
24: Și bifat. O mulțime de task-uri azi și încă sunt în priză.
23: Sargenor Extra. Energie care te susține zi după zi. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj.
25: Rămâi pe Kiss FM.

0: auzit de Zalando, dar ai descoperit Lounge by Zalando? Oferte zilnice noi reduse până la 75% față de PRP. Lounge by Zalando. Nu e un outlet obișnuit. Descarcă aplicația.
1: Câștigă cu Fru!
2: Tu de ce ai luat 3 cafele?
3: Una pentru mine
2: și celelalte 2
3: pentru energia de câștigătoare!
4: Fru a deschis la premii. Cumpără de minimum 20 de lei, înscrie bonul și poți câștiga o Toyota Hybrid, un iPhone 17 și multe altele. Hai pe frutepremiază.ro.
5: Cel mai așteptat moment al anului a sosit. În curând reîncepe programul Rabla, cu cele mai bune oferte ale anului la Dacia. Duster echipat cu noul motor benzină GPL de 120 cai putere, de la 15.900 de euro TVA inclus prin programul Rabla, derulat de AFM și finanțat din Fondul pentru Mediu și Dacia Credit. Vino la Dacia și cere o ofertă personalizată pentru tine. Oferte supuse unor termene și condiții, valabile de la momentul la care înscrierile vor fi disponibile pentru solicitanți în aplicația programului. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.
6: Nu rata ofertele de Green Days de la JISC în perioada 26 iunie 1 iulie. Vino în magazine sau intră pe jisc.ro și profită de reduceri de până la 70% la perne, plăpumi, saltele, textile și multe alte articole. Confortul pe care îl dorești la prețuri excelente. JISC. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Hey! Hey, salutare, sunt DJ Young.
8: Iar eu sunt Olix.
9: Kiss FM.
10: Dacă e luni, DJ-s nebuni.
9: Kiss Kiss in the Mix.
11: Câștigă un an de energie electrică de la Engie. E ușor! Alegi oferta de energie electrică, semnezi noul contract și ești înscris automat în tragerea la sorți pentru unul dintre cele 10 premii. Iar cu Ampero Verde Online primești în plus până la 50 de kWh cadou la prima factură. Tu te bucuri de vară? Energia ți-o dăm noi! Campanie valabilă în perioada 17 iunie-31 august 2026. Detalii pe engie.ro.
0: Acum ești pregătit să reușești acolo unde alții văd obstacole. Alege George pentru afacerea ta și plătește cu cardul Mastercard Business minimum 300 de lei. Cu cât valoarea plăților tale cu cardul este mai mare, cu atât îți cresc șansele să fii printre câștigătorii lunari. Poți câștiga unul dintre cele 50 de premii lunare, vouchere EMAG de 1000 de lei sau vouchere Rompetrol de 1500 de lei. BCR și Mastercard susțin afacerile care merg mai departe. Campania este valabilă între 22 iunie și 22 decembrie. Se aplică termeni și condiții.
12: La Carrefour reducem prețurile la 100%.

0: iulie ai afine din România, caserolă de 500 de grame la 19,99 lei, iar la două bucăți cumpărate plătești 15,99 lei pe bucată. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.
1: Back to the music.

0: 10 fără 120 de minute, sunteți desigur pe singurul post de radio ce contează și anume Kiss FM. Acum știrile cu domnul Cristin Bucur.
1: Bun găsit la știri! Absolvenții claselor a 12 au început astăzi probele scrise la bacalaureat. Autoritățile promit condiții de desfășurare a examenelor bune în contextul codurilor roșu și portocaliu de caniculă. Purtătoarea de cuvânt a Inspectoratului Școlar București, Camelia Lepădat, într-un interviu la Euronews.
2: În fiecare centru de examen există dozatoare cu apă. Din sprijinul primăriilor a fost distribuite sticle pentru toată lumea și pe toată durata probelor. De asemenea, li se permite candidaților accesul în săli cu sticle cu apă. Acolo unde nu există sisteme fixe de climatizare, încercăm soluții alternative, ventilatoare sau aparate mobile.
1: Bacul începe astăzi cu proba scrisă la limba și literatura română de ora următoare și se va încheia vineri. Restricții de circulație în 35 de județe pentru autovehiculele mai grele de 7,5 tone astăzi și mâine din cauza caniculei. Măsura se aplică de la ora 12 la 20 pe drumurile naționale, expres și autostrăzi, anunță compania de drumuri. Sunt exceptate transporturile de persoane, de animale vii, de produse perisabile sau vehiculele ce participă la intervenții în caz de forță majoră. Președintele Nicu Jordan convoacă CSAT astăzi de la ora 15. Pe agenda, summitul NATO și misiunile externe ale armatei române. Țara noastră participă la operațiuni și misiuni internaționale desfășurate sub egida NATO, a Uniunii Europene și a ONU. Militarii români sunt implicați în misiuni din Bosnia și Herțegovina, Bulgaria, Kosovo, țările Baltice, dar și în Africa Centrală. Este alertă pe litoralul bulgăresc, multe plaje sunt poluate cu păcură, iar cauza este încă necunoscută, transmite Novinite. Are detalii Alina Anea.
3: În timp ce autoritățile susțin că e vorba despre depuneri vechi de produse petroliere și deșeuri readuse la suprafață de mare agitată, experții de mediu cer o investigație mai amplă privind sursa poluării, inclusiv verificarea navelor comerciale și a așa numitei flote fantomă a Rusiei. Potrivit administrației maritime, în prezent nu există o sursă activă de poluare în larg. Oficialii consideră că poluarea nu e recentă, deci e imposibil să fie identificat responsabilul. Organizațiile de mediu privesc însă cu scepticism explicația.
1: Alina Anea. Pompierii români au plecat în misiune în Franța pentru intervenții la incendii de vegetație și pădure. Acțiunea face parte din mecanismul european de protecție civilă, anunță Departamentul pentru Situații de Urgență. Primul contingent, format din 40 de pompieri, a plecat sâmbătă aceasta. Rotirea efectivelor este planificată pentru 16 iulie, când alți 40 de salvatorii români îl vor înlocui pe colegii lor. Și la final, datele meteo, Morcast anunță cel mai mult senin astăzi, doar la munte sunt așteptate ploi și descărcări electrice. Maximele termice vor fi cuprinse între 35 și 38 de grade, cu 40-41 de grade maxima prin Crișana și Banat. În capitală o maximă de 39 de grade. Rămâi pe Kiss FM, continuă deschis dimineața!

0: Hai să auzim cum tratăm ziua de luni. Că, na, nu putem cu superficialitate, pentru că astăzi este o zi de sărbătoare, sărbătoarea Sfinților Petru și Pavel. De aici am pornit și am zis că toți anunță de misecetă, caniculă, temperaturi cu multe grade prin termometre. Ai zis tu că la nivelul asfaltului se înregistrau temperaturi de peste 50 și ceva de grade, la capotă, mă rog, caroseria
1: mașină. 70 cu motorul nepornit. Pornești motorul 100 de grade, fierbe apă.
0: Deci, practic, puteți, o caserulă cu mititei, puteți o...
1: Da,
0: care aveți și mașină, sunteți, nici nu trebuie să faceți grătarul azi.
1: Vă luați doar un borcan cu muștar. Da, aveți și niște bunicuți.
0: Că tot se fac acum. Deci peste tot, am zis, în Franța, în Polonia, la astea fac tot felul de filmulețe.
1: Mai ales dacă ai mașina cu luare închisă, arunc.
0: Atrage tot.
1: Aș vede și eu, vă spate, ia să mă...
0: Ai pus o întrebare. Ai pus o întrebare astăzi, încă de ora trecută, gen, cum vă răcoriți, cum faceți față, cum petreceți această zi caniculară? Și mă rog, și celelalte.
2: Sub cupola de foc.
1: Da. După ce ați scăpat de iadul alb.
0: Dar nu era cupola circului?
1: Nu mai voi pune. Nu mai e, nu. Astea gata, bon. Nu mai concert acolo.
0: Dar de ce? Poți să pui niște oameni îmbrăcați în diverse animăluțe.
1: Nu mai ține
0: dau pe picioare.
2: Dar foarte bine că nu mai e voie cu animăluțe. De ce să chinuim animăluțele? Să lăsăm animăluțe. Nu se jucau.
1: Se jucau, erau de ținea picurele.
2: Nu, erau bătute și schingiuite ca să facă tot felul de giumbuș lucruri din
1: astea. Lasă
2: că... Da.
0: Și era mai simplu, mă, că le faci pentru copilași până la urmă. Luai niște oameni costumați ca de carnaval. Tu ești pisicuță, tu ești tigrișor,
1: tu ești oameni și mai bră și pică.
2: De ce să nu se dea oameni ăștia, acrobații în alea, să fie pe pereți și așa, de ce trebuie să chinuim animalele?
1: Și să-ți dea animalele în sală.
2: Da,
1: eu
2: să se uite efelanții, rinocernauții.
1: Ia să da, mă, adevărat ca
0: șef. Până la urmă, ce doresc să vezi la circ?
1: Eu aș dori să vezi un delfin în primul rând, stând frumos, ia dă-i și-l ăsta un pește, mă, să fac așa.
2: Exact.
1: După ce face trei giubușnucuri de alea, dă-i o hapsie de aia.
2: Hai să lăsăm animăluțele în pace, să nu mai facem circ cu ele.
0: Cum faceți față caniculei?
2: Cum faci? Are Cătăl, știe Cătălin.
3: Colina, eu folosesc SPF.
2: Așa?
3: Și beau și apă, dar mi-a fost rușine să zic.
2: În ce hal ați adus emisiunea asta?
0: Mi-a fost rușine să zic
1: încotro.
2: O doamnă nu poate să dea mesaj de voi.
1: E rușine acum. Dar
0: SPF era, mă, rușine, nu de apă.
1: Nu este din casă.
0: Nu.
1: Cum să bei apă?
2: Doamnelor.
4: Neața, drăgărăi.
2: Deci am și ceva ce
4: cel mai bine ne răcorim. Aerul condiționat din mașină nu ne costă bani.

0: cancerului de piele, dacă nu doriți așa, folosiți SPF. Și mai este o chestie cu care poate o să vă conving mai mult, și anume, dintre toate cremițele, cremușoarele, serurile și așa mai departe, dacă ar fi să alegeți un singur produs împotriva, sau nu împotriva, mă, că nu, uite, împotriva îmbătrânirii, acest termen pe rețelele de socializare, anti-aging se numește, toată lumea e fiartă pe anti-aging, apropo de calitatea pielii, deci dacă există un singur produs, dacă ar fi să alegeți, vine apocalipsa și nu mai găsiți nimic, SPF-ul este cel mai important.
1: Înțeles.
0: Adică fără niciun fel de glumă, el vă protejează sau nu vă protejează, controlați mai ușor îmbătrânirea. Hai, am terminat acum ce avem serios de zis, treceți la harneli.
1: Da. Ce să mai zicem, că avem știrile deschise dimineața,
0: avem,
2: nici nu știu dacă o să recomand sau nu, este de pe ProTV.ro.
0: Noi nu ne băgăm, nu recomandăm.
2: Distracție
0: nici
2: de vară
0: nu...
2: sau dezastru iminent. Un bărbat ce a făcut, ați văzut probabil imaginile pe rețelele de socializare, el avea un balconaș mic și inimos în
0: cum
2: fața,
0: avem toți,
2: la ieșirea de la bucătărie.
0: Așa.
2: A pus, bă, băiatule, o prelată.
0: E imens,
2: cu care a acoperit, deci... practic, ca să nu curgă nimic, și a tras un furtun.
0: Băiatule,
2: tu
0: îți dai
2: seama, să dărâmă blocul. Și a umplut aia, s-a despuiat, și-a luat dripii și s-a băgat acolo cu ochelari de soare. În goana, după metode ingenioase, un bărbat a dus conceptul de piscină acasă la totul alt nivel.
0: Da?
2: Nu știm din ce țară este, a fost distribuit masiv.
0: E de aici, de la noi, mă.
2: Da. Are 226.000 de aprecieri până acum.
0: Frumos, da.
2: Da? Ce-a zis, bă, cât o ține, o ține.
3: Dar la ce cat era?
2: Mă, nu se vede în jos.
0: Deci, era pe la un 7-8,
2: și
0: cred
2: nu, nici nu-l ține nimic. Și răutăcioase, doamnele comentarii de pe internet, primele comentarii răutăcioase, a zis, de asta femeile trăiesc mai mult.
0: Cumva, da.
2: Mă, nu curge o picătură de apă, el e bucuros. Face pluta, face tot.
0: Ce mai e o prelată de la Șmormac?
2: Așa, dă-le idei, Corina.
0: Deci Dedeman și așa mai departe. Ți-o pui... Nu, eu nu sunt... Eu n-am zis că sunt de acord cu ce a făcut el.
2: Dacă e la parter.
0: Da, dacă stai la parter sau pot
1: în grădiniță. Dacă stai la parter, îți o piscină de asta și o pui afară și se mai...
0: Da,
2: specialiștii avertizează, nu încercați asta acasă.
0: Da, mă, că să dărâm blocul, Doamne
1: ferește.
2: Și nu-i să rupe lui placa de la ea, cade pe față așa blocul.
0: Da,
1: Doamne ferește.
0: Deci nu-i glumă. Apropo...
2: Și cum vine acasă, unde e ăla?
1: Și-a făcut o piscină, da.
2: Piscină. Hai, mă, unde e? Pe balcon, în piscină.
1: Băi, omul poate vrea să vândă apartamentul.
2: Da,
1: și
2: a zis,
1: acum am 3 camere, baie,
0: și
1: plus piscină, la etajul 8,
2: Stați pe terasă, nu la mișto cu aia. Stați pe la 5, pe la 6.
1: Ce vorbiți?
0: Dar ai zis o chestie, mă opresc asupra unui detaliu, câți au dat like la chestia asta?
2: 226.808.
0: S-a făcut cu ocazia asta și un recensământ.
1: De aia femeile trăiesc mai mult.
0: Da. Nu faceți că pică blocul cu voi, da, nu. Da.
2: Nici mi-a plăcut fizica când era mic.
0: Da.
1: N-a calculat exact. Da.
3: Domnul Ligianu Albi, o ceva, nu?
2: Și pe mai dacă a găsit o prelată mai mare de la mașină, a zis tu, furtun e problemă?
0: Nu,
2: a tras un furtun de bucătărie 3 metri. Doamne, nu faceți
0: așa. Aș parli de la o cârciumă, o prelată de aia, mă.
2: Nu faceți așa.
4: Deschis dimineața.
5: Vara, telefonul tău intră în vacanță. Mesaje, DM-uri, n-au importanță. Poți ignora orice notificare. Mai puțin una, care strigă tare.
6: Ascultă-ți corpul. Diaree, balonare, constipație.
5: Linex Forte susține digestia cu fibre și bacterii benefice vii. Pentru o vacanță exact așa cum vrei. Bagajul începe cu Linex Forte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
7: Descoperă cupoanele Kaufland Card Extra între 24 și 30 iunie. Amstel, pachet de 6 la 0,33 litri, 17,89 lei și Ariel, capsule 80 sau 120 de bucăți, 105 lei. Kaufland, ieftin și bun!
8: Aici, la noi, la Ibănești, gustul nu vine din mirodenii, nici din potențiator de arome. Aici, la noi, gustul vine din trudă și din respectul pentru pământ. Vine din iarba grasă de pe văi, din aerul de munte și din apa ce se rostogolește peste stânci. Aici, la noi, la Ibănești, gustul vine din suflet. Suntem frații Mircea și David Todoran și te poftim la noi la masă să simți un munte de gust. Mirnatod, lactate de Ibănești, din 1994.
9: Nu am griji.

0: Amo Toyota. Profită de prețul special începând de la 22.918 euro, TVA inclus, pentru Corolla Sedan. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
1: Ia-ți creditul pentru câte lună și în stele de la Salt. Dobândă de la 5,49% pe an cu asigurare 100% online. Click, tac, pac. Ia-ți pentru o mașină mai mare, un sistem audio mai tare sau câte și mai câte. Da, e și pentru refinanțare. Salt. Banking, dar cum vrei tu. Se aplică termene și condiții.
2: DM mereu avantajos înseamnă prețuri mereu convenabile. Pentru că la DM găsești acum peste 1000 de articole la prețuri mai mici. Prețurile mereu avantajoase nu se vor majora timp de cel puțin 4 luni, iar la multe produse pentru mult mai mult timp. DM. Aici mă regăsesc, aici cumpăr mereu avantajos.
3: Nucet.
4: Așa sună o reclamă făcută de văcuțe. La Nucet ele fac totul, de la lactate la reclame. Și pun iaurt, smântână sau brânzică pe rafturile din toată țara. Caută Nucet în magazine, că doar n-au lucrat degeaba Steluța și Margareta.
5: Pregătește-te de meciuri! Vino la Petrom până pe 19 iulie și la orice achiziție de minimum 200 de lei pe același bon, ai 75% reducere la mingile Loto, ediție specială. Activează campania în aplicație și poți câștiga unul dintre cele 26 de Smart TV Samsung pe săptămână prin tragere la sorți sau un kit de fotbal MyOcean. Ținem cu tine indiferent cu cine ții. Petrom!
6: Vrei să vezi lumea în doar 3 zile? Azi Paris, mâine Tokyo, fără extra costuri? Sună acum!
7: Nu te lăsa păcălit de promisiuni rapide. Nici ciuperca unghiei nu se vindecă în 3 zile. Revino cu picioarele pe pământ și tratează cu Exoterfin. Acționează direct în unghie, acolo unde se ascunde infecția. Tratează acum cu Exoterfin. Se administrează la adulți o dată pe zi în prima lună, apoi o dată pe săptămână. În sarcină și alăptare utilizați doar dacă beneficiul depășește riscul. Acest medicament conține terbinafină și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului și a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
8: La Sportissimo încep promoțiile de vară. Profită de prețurile mai mici și pregătește-te pentru mișcare și relaxare cu un buget prietenos. Promoție valabilă în limita stocului disponibil. Detalii în magazine și pe sportissimo.ro.
9: Vara îți oferă mici gesturi de bine în fiecare zi. Trebuie doar să fii pregătit să le trăiești. Înghețată, sărituri în piscină sau zile lungi sub soare. Iar la HelpNet ai la îndemână tot ce trebuie pentru o vară cu mai mult bine și încă ceva în plus. 2 plus 1 gratis la o selecție de produse. În plus, la cumpărături de minimum 75 de lei din categoriile selectate, primești și dischetele de machiate HelpNet, cadou pe loc. HelpNet. E la îndemână să fii bine.
10: Zilnic fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită. De 15 ani, varietate și prospețime la preț mic. Știi că merită cu siguranță. La Lidl ai cireșe la 9,99 lei kilogramul și afine din România la 19,99 lei caserola de 500 de grame. Lidl. De 15 ani, știi că merită.
11: Rămâi pe chi-

0: micuța emisiune.
1: Nu mai bateți în geam, bă, că îl sparge și ne pun ăștia să plătim aici. Incredibil.
2: Corina a venit la ore suplimentare.
1: Am fost obligat.
3: Mie place la radio că veni și băcăm.
4: Să continuăm!
5: Râdem, glumim, facem tot posibilul să zâmbim în fiecare zi. Deschis dimineața de luni până vineri, de la 7 la 10.
6: La Kiss FM.
7: Câștigă cu Fru.
8: Nu mai pot de calm, mi s-a topit tot cheful.
9: Hai la Fru să ne răcorim cu o înghețată.
8: Că bine zici, poate și câștigăm ceva.
10: Fru a deschis la premii. Cumpără de minimum 20 de lei, înscrie bonul și poți câștiga o Toyota Hybrid, un iPhone 17 și multe altele. Hai pe frutepremiază.ro.
11: Maria Popa și DJ Jonesy
12: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
13: Hotel Escalade Poiana Brașov, la 150 de metri de pârtia de schi și Bike Park Pustăvaru. Hotel Escalade, centrul acțiunii și al relaxării. Intră în spa, bowling, jocuri, loc de joacă pentru copii și 5.000 de metri pătrați de spațiu verde. Mâncare proaspăt gătită, aer curat, liniște. Hotel Escalade, experiență trăită la altitudine. Detalii pe escalade.ro.
14: Cauți meșteri pentru proiectul tău? Avem la Hornbach servicii de montaj cu echipe verificate, gata de lucru. Montăm, instalăm, aplicăm cu 2 ani garanție. Detalii pe hornbach.ro și în magazine. Hornbach, mereu găsești câte ceva de făcut.
15: Vino acum în farmaciile Minifarm și profită de furnipreț. Până pe 30 iunie ai Bio Oil, loțiune de corp 175 ml la doar 29 de lei și 99 de bani, redus de la 51 de lei și 80 de bani.
16: Hey! Hey, salutare, sunt DJ Young.
17: Iar eu sunt Olix.
18: Kiss the fan.
19: Dacă e luni, DJ-s nebun.
18: Kiss, kiss in the mix.
20: Oh la la, ce spui de o pauză doar pentru tine! De 90 de ani, brânzeturile Île-de-France celebrează micile plăceri luate în serios în fiecare zi. Fă din fiecare pauză o sărbătoare cu noua cremă de brânză. Île-de-France, arta de a trăi experiența franțuzească în fiecare zi.
21: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 1 iulie ai castraveți cornișon românești la 2,99 lei kilogramul, înghețată Aroma Collection 900 ml la 16,99 lei și zahăr Carrefour 1 kg la 3,19 lei. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour.
22: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
23: Back to the hits.

0: number one, Elena Paparizou aici la Deschis Dimineața, pentru că într-adevăr numărul 1 e ziua cu numărul 1 din săptămână,
1: cea noastră,
0: zi pe care începem cu sărbătoare.
1: E ziua sărbătoare numărul 1 și a noastră.
2: Ce? Doamne ferește să nu se întâmple ce s-a întâmplat în Paris, că noi nu încurajăm, dar din cauza căldurii de acolo și a
1: așa?
2: Consumul de carmol a fost interzis.
1: Nu!
2: Da? Cât a jalea la oamenii
1: păi aia,
2: dacă
1: seara
2: au astăzi Petrică și Pavel, ei cum sărbătorește?
1: Păi nici seara.
2: Nu au voie nimic, 44 de grade au
1: fost. V-am zis că se deshidratează lumea.
2: Nu,
1: rămâne uscați toți.
2: Asta faci?
1: Da.
2: Interziști consumul de carbon la oameni.
0: În Franța?
2: În Franța, Paris. Se desclează tot.
0: Ma.
2: Tot. Care
0: pomantul ăla lor.
2: Ca 44 de grade, adică cum ar veni.
1: Eu mereu am zis că sunt dubioși de când cu brânza aia mucegăită, dar uite,
2: aia de ce nu interzic? Să mănânci brânză stricată.
0: Pe vremea asta.
2: Pe vremea asta. S-au găsit la carmol să pună frână?
0: Că e prea tot weekendul, băi, a lăsat pe aia de vineri seară până luni, numai cu apă. Pe
3: Doamne ferește, da.
2: Ce romantic! Du-te, bă, de aici! Apă, paie și bătaie. Atât.
0: Să nu bei tu un pahar lângă turnul Eiffel, acolo,
2: Letiu Eiffel. Și Sena, că s-a făcut mică-i pârâu, o travesești cu piciorul, nu mai merg bărcile. Ma.
1: Avem da. Și o să mai avem o serie de știri, zic Ciprian. Una dintre cele mai importante și cred că este știrea secolului, aerul condiționat îngrașă. Asta este una dintre...
2: Depinde dacă îți bate în față. Uitați-vă la mine care l-am în cameră, pe care l-am în cameră.
1: Pe care l-ai
2: în cameră. Din cauza că l-am în cameră, mi-a și zis medicul.
1: Așa,
2: două
1: ce?
2: Chestii fac, să vă înțepe urechea dreaptă și vă îngrașați.
1: Și sinuzita, nu?
2: Nu, am scăpat, mi-a
1: sinuzita,
2: zis.
1: Da.
2: Astea spufos, dar aveți aer în cameră, da, de acolo.
1: Acum, sincer vorbind, dar nu zic pe păstat.
0: Deci îngrașe nu umflă.
1: Îngrașe,
2: mi-a zis, da, că rețin foarte dacă... multă apă, de-aia nu beau apă, așa? Dar cu aer condiționat am ce să fac.
1: Și mai are un efect asupra anumitor persoane. Ce avem noi în reclamele astea? Ai scurgeri.
2: Da, de la țeavă.
1: De la țeavă?
0: La vecinul.
1: Sincer, da. Sincer, eu cunosc o persoană care are scurgeri de la țeavă din cauza aerului condiționat de la mașină.
2: Colina.
1: Vorbesc serios, omul nu dă drumul pentru că este foarte frică, că la pugă pe mai știu eu unde.
2: Da.
1: O căldură mare de pe un cont de Instagram ce se numește Noapte de Noapte ne arată că până și cei mai credincioși s-au luat la bătaie aproape într-un autobuz pe teme religioase, da? Eventual o să fac un mic sumar, un sinopsis al acestei știri, o să ascult video și vă prezint în continuare ce se întâmplă.
2: Să ne transform din vorbirea directă în indirect.
1: Și vom avea, desigur, bani mulți, la Ai Cuvântul și asta, rubrica mea de HR, da, nu uitați, vom vorbi despre CEO, CFO și așa mai departe.
0: Bă, da, angajați, nu vorbești niciodată?
1: Păi
0: numai de CEO,
1: păi n-am vorbit, mă, de angajați. N-am vorbit de angajați, venim de foame la muncă. De ce altceva?
0: Dă-ne sfaturi pentru CEO, pentru CFO,
1: păi
0: adică vină și
1: fac.
0: Cu ei.
1: Ce păi aveți,
2: bă, de țipoți așa, astăzi nebun?
1: Bă, dar e incredibil, nu mai se mai poate prezenta.
2: Lasă-mă, mă, să-și... Number one hit.

0: Să dați banii la oameni, mă. Să dați banii la oameni că e caniculă.
1: Da.
0: Să-și ia SPV, să-și ia daleguri, să-și ia hidratare.
1: Așa este.
0: Hai.
2: 100 de euro astăzi, iar pentru vineri la această dată avem
1: 1540 de euro. 1540 de euro. A rămas blocat. 1540 de euro.
0: Vineri, mă, vineri, nu.
2: Asta
0: vineri. Vineri.
2: Astăzi avem 100 de euro, să vedem ce zice Amalia. E ok, rămâne așa?
1: Rămâne bună dimineața.
0: Neața.
3: Bună dimineața!
0: Ah, uite, mă, un glășcior cristalin de ghiocel.
2: Bine
0: vesel.
2: Bine ai venit, Amalia!
0: Că ne-am săturat de atâtea amar și tristeți.
3: Bine v-am găsit!
1: Să rămână, Amalia, la cât ai...
3: Bine să cred că m-ați sunat!
1: La cât ai trezit de ai vocea asta?
3: La 6.
1: Ah, da, ești obosită deja.
2: A prins răcorica aia de dimineață, ce vorbești, da? Foarte bine, Amalia.
0: Nici nu știa, Amalia, cât de bine ne face să auzim atâta bucurie când sunăm pe cineva. Ca să nu mai zic de cei care ne-au închis.
3: Nu vine să cred, da.
0: Nici nou. Da, nici
2: nou. Unde te-am surprins cu telefonul, Amalia?
3: Conduc, tocmai am plecat din ea spre munte.
0: Auzi, nu vrei tu să tragi un pic pe dreapta?
3: Sincer, nu prea am unde acum, dar e în regulă, sunt pe speaker.
0: Bun, e bine. Bine, ok. Bun. Ești
2: folosești
0: cu cineva în
2: tehnologia
0: mașină?
2: Mâini libere.
3: Nu, sunt singură.
0: Ok, perfect.
2: Hands free, mâini liber. Bun, avem 10 întrebări pentru tine. Răspunsurile tale, Amalia, trebuie să înceapă cu litera A.
1: Humus cu carne de vită. Cu H. H.
3: H, ok.
1: H.
2: Bun. H. Atenție, ai 10 secunde la dispoziție pentru fiecare răspuns. Încurcă-mă, Corina, sau ajută-mă, Oprișene.
1: Mascotele.
2: Asta de...
1: Da? Mascotele, da.
3: Da.
2: Bun. Începem?
3: Începem.
1: Îi dăm drumul. Prima literă, prima întrebare, litera H de la humus, da?
3: Da.
1: Instrument cu coarde ce în multe picturi este preferat de îngeri.
3: Harfă.
1: Bravo! Bravo!
2: Harfă, zis?
1: Da, harfă. Mai când și tu la harfă, Cipriadino? Interjecție ce exprimă indignarea sau aversiunea față de ceva sau cineva. Pe stadioane mai ales, că nu marchează atenție. La interjecție. Sau...
0: Bravo!
1: Dați banii la oameni, băi! Cană de bere.
3: Salbă.
1: Bravo. Mamifer asemănător cu câinele, despre care se spune că ar râde.
3: Hienă.
0: Bravo.
2: Râdește.
1: Cu ce unealtă fără teacă trecea Andri Popa în Valea Seacă?
2: Dacă trece timpul, zi ceva.
3: Încurcă-mă, Corina.
2: Asta.
0: Zâna mea, vrei să-ți cânt? Că nici nu mai... Cum?
3: Cârlet?
0: Stai, mă, puțin, stai. Nu,
1: era lungă, stai. Încurca, dacă avea coada aia lungă. E ceva mai mic.
3: Poate n-am înțeles întrebarea.
1: E bine întrebarea.
0: E cu H, fii atentă. E cu angerul fără teacă.
1: Cine trece în Valea Seacă?
0: Așa, ia zică-tă.
1: Cu angerul fără teacă.
0: Zi. Hai că ți-am zis. Hai mă, nu e că nu știu, stai Ciprianes. Nu apăsa. Stai mă puțin, stai puțin.
1: Să ți se usuce mâna dacă ai
0: plăcut. Fii atentă. În engleză este anger. Pune tu un H în față în Dumnezeii.
1: De tot de dreptere.
3: Anger.
0: Hai.
1: Zi.
3: Pinger, nu știu.
0: Măi!
1: Păi ăla umbla cu câine după el și bărbirea câine.
0: Măi, Amalia, măi, hangerul ăsta.
1: Un hangerul fără teacă din armată.
2: Hârleț, măi, era hârleț. Hârleț, Andri Popa, să ducea la zăpadă.
1: Hai, concentrează-te un pic.
0: La emoții.
3: Da,
1: preparat dulce făcut din semințe de floarea soarelui și zahăr.
3: Halva,
0: bravo.
3: Am aflat acum, da, bine.
1: Lucrător din serviciul de ecarisaj ce se ocupă cu prinderea câinilor bagabonți.
3: Inger.
1: Bravo. Răzvătrit împotriva puterii care jefuia pe bogați și ajuta pe săraci.
0: Nu chiar poți.
1: Era din pădurile alea la noi, mergea și
3: lua... Bravo.
1: Bravo. Sârguincios, vrednic, care muncește mult și cu râvnă.
3: Harnic.
1: Bravo.
0: Cum e Cătălin, nu știu,
1: mersi
0: exemplu,
1: frumos,
0: da.
1: Băi, ce pare ce-ți dau. Da, și capitala Cubei.
3: Havana.
0: Aia e!
2: Băi, nene, bă, bravo.
3: Să mă sunați și vineri.
2: Da. 90 de cocostârci, ești uriașă, bravo! Ia stai, ia, a intrat cineva, a intrat pe ușă, ia!
4: Stai un pic să tragă pe dreapta, da!
2: Bea un pahar de apă, mama, e că muri!
0: Trage sufletul, mama,
2: așa, ia!
4: Amalia, ia zi, mama, cu ce te ocupi?
3: Încă vorbiți cu mine?
0: Da, da,
2: da, e bunica de la...
3: Asistentă medicală!
0: Ah, ce frumos! Ai mâna ușoară? Că mama e aici,
3: da,
0: e pe...
3: Da.
0: Da?
3: Ușoară, da. Da. Și pe vineri pregătiți întrebări din subiectul ăsta.
0: Deci,
2: Gata.
0: Stai puțin. Gata. Amalia, da. Hai să ne zicem o glumă, zice Cătălin în banc, vrem să-ți înregistrăm râsul. Zi-mă ceva.
4: Mamă, să râd,
2: Amalia, te nu fă mai mult de atâta.
3: Donald, stai cu minte.
2: Bravo, Amalia, felicitări.
3: Ba, vă mulțumesc, vă ador. Suntem mama, sper că m-a ascultat.
2: Dacă nu te sunăm și deși atât, Amalia, dacă nu te auzi mama, te sună vineri iar.
3: Nu știu ce îi fac dacă nu mă auzi.
2: Te sună vineri iar să te audă.
0: Auzi, Amalia,
3: vă rog, da.
0: O să fii și o să fii și pe podcastul nostru, da?
2: Te ascultă și acolo.
0: Da, pe site-ul Kiss FM și în aplicația Kiss FM, cine nu și-a descărcat o să și-o descarce. Hai râzi la sfârșit ca să ne înveselești.
2: Hai să rămân.
3: Vă pup.
2: Și noi.
0: Te pup. Pa,
2: bine.
0: Pa, pa.
5: Ai jucat azi? Până data viitoare, antrenează-te pe kissfm.ro și în aplicația Kiss FM. Înscrie-te și demonstrează că ai cuvântul la deschis dimineața.
6: Ți-e sete de o evadare în natură? Alege gustul Fresh Olympus. Cumpără orice suc Olympus și poți câștiga unul dintre cele 5 weekenduri la Green Village în Delta Dunării sau multe alte premii. Înscrie bonul pe olympusfoods.ro/gustul-fresh.
7: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
8: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
7: Dar eu vreau acum.
8: Îți face, tati, la asta vechi.
7: Oh. V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
9: S-a strigat ceva? Profită de electrooferte și comandă combina frigorifică Beko 316 litri cu 199 lei extra discount. Hai, nap! EMAG.
10: Dragi pasageri, în dreapta pe geam veți vedea abonamentul gratuit la Wizz Discount Club și rezervările la prețuri reduse. În stânga veți vedea cashback-ul în monede Wizz și accesul gratuit în lounge-uri.
11: Călătorește fără turbulențe financiare. Wizz Card Avantaj. Cardul tău, călătoriile tale.
12: Kaufland ieftin și bun îți aduce prospețime la preț mic între 27 și 30 iunie. Castraveți cornișon 3 lei 99 kg. Gustavi pulpe de pui superioare 20 de lei 99 kg și Jacobs Krönung cafea măcinată de 500 de grame 29 de lei 99. Kaufland, ieftin și bun.
13: De ce ai ales Kober pentru camera copilului? Pentru că știi bine că nu-i doar o cameră. E un mare castel, unde pereții respiră odată cu el. De asta e vopsit cu certificat plus, cu ion de argint și efect antimicrobian de durată. Kober prețuiește fiecare colț de casă.
14: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovit.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovit.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
15: În aplicația Lidl Plus ai oferte la tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Scanează cardul Lidl Plus și profită pur și simplu de ofertele din aplicație. Fleică de porc fără șorici la 1,89 lei per 100 de grame prin Lidl Plus, cașcaval feliat Pilos 500 de grame la 14,99 lei prin Lidl Plus și băutură răcoritoare Timbark Cool 2 litri la 4,64 lei per bucată la achiziționarea a două bucăți. Lidl, de 15 ani, știi că merită!
16: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea! Portează-te la Orange și ai net 5G nelimitat plus roaming în Uniunea Europeană cu doar 3 euro pe lună în primele 12 luni. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
17: Orange e aici.
18: O
17: Olala, ce spui de o pauză doar pentru tine! De 90 de ani, brânzeturile Île-de-France celebrează micile plăceri luate în serios în fiecare zi. Fă din fiecare pauză o sărbătoare cu noua cremă de brânză. Île-de-France, arta de a trăi experiența franțuzească în fiecare zi.
18: La Kaufland, ambalajele goale îți aduc beneficii duble. Între 24 și 30 iunie reciclează la aparatele SGR și folosește etichetul la cumpărături. Nu uita să scanezi Kaufland Card Extra și primești un cupon de reducere egală cu valoarea etichetului tău. Unde? La Kaufland, ieftin și bun, desigur!
19: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
20: Cel mai așteptat moment al anului a sosit. În curând reîncepe programul Rabla cu cele mai bune oferte ale anului la Dacia. Duster echipat cu noul motor benzină GPL de 120 cai putere, de la 15.900 de euro TVA inclus prin programul Rabla, derulat de AFM și finanțat din Fondul pentru Mediu și Dacia Credit. Vino la Dacia și cere o ofertă personalizată pentru tine. Oferte supuse unor termene și condiții, valabile de la momentul la care înscrierile vor fi disponibile pentru solicitanți în aplicația programului. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.
21: Rămâi pe chită!

0: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Alex Star, porumb dulce, 340 de grame, 4,99 lei. Hochland Cașcaval de 600 de grame, diverse sortimente, 29,99 lei. Și Five Continents smântână 900 de grame, 27,99 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna iunie. Kaufland, ieftin și bun!
1: Bucură-te de reducerile de Green Days de la JISC! Între 26 iunie și 1 iulie, vino în magazinele JISC și profită de reduceri de până la 60% la mobilierul de interior și de grădină. Transformă-ți casa și grădina la prețuri excelente! JISC. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Hey! Hey, salutare, sunt DJ Young!
3: Iar eu sunt Olix!
4: Kiss FM!
5: Dacă e luni, DJ-s nebuni!
4: Kiss, kiss in the mix!
6: Carrefour și Bringo fac echipă. Când suporterii se pregătesc de meci, noi îi susținem cu mii de produse la promoție direct din Carrefour și livrare rapidă prin Bringo. Comandă tot ce-ți trebuie și fii cel mai bun suporter de acasă. Folosește codul FOTBAL2026 și ai livrare gratis plus 30 de lei reducere la comandă de peste 189 de lei.
7: La Carrefour reducem prețurile la sute de

0: Până pe 1 iulie ai afine din România, caserolă de 500 de grame la 19,99 lei, iar la două bucăți cumpărate plătești 15,99 lei pe bucată. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.
1: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit Lounge by Zalando? Oferte zilnice noi, reduse până la 75% față de BRP. Lounge by Zalando. Nu e un outlet obișnuit. Descarcă aplicația.
2: Maria Popa și DJ Jonesy
3: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
4: Câștigă un an de energie electrică de la Engie. E ușor. Alege oferta de energie electrică, semnezi noul contract și ești înscris automat în tragerea la sorți pentru unul dintre cele 10 premii. Iar cu Ampero Verde Online primești în plus până la 50 de kWh cadou la prima factură. Tu te bucuri de vară? Energia ți-o dăm noi! Campanie valabilă în perioada 17 iunie-31 august 2026. Detalii pe engie.ro.
5: Se pregătește micuța emisiune.
6: Nu mai bateți în geam, bă, că-l sparge și ne pun ăștia să plătim aici. Incredibil.
7: Corina a venit la ore suplimentare.
6: Am fost obligat.
7: Mie place la radio că veni și băcăm. Să continuăm!
8: Râdem, glumim, facem tot posibilul să zâmbim în fiecare zi. Deschis dimineața de luni până vineri, de la 7 la 10.
9: La Kiss FM.
8: Back to the hits.

0: dimineața, bun găsit la știri! Codul roșu de caniculă cuprinde astăzi majoritatea țării. Oana Catrina, meteorologul ANM, într-o intervenție la Euronews.
1: Banatul, Crișana, Maramureșul, Transilvania, Moldova, Oltenia și jumătatea vestică a Munteniei vor fi sub incidența unei avertizări cod roșu, iar temperaturile maxime vor fi cuprinse între 35 și 41 de grade, cu cele mai ridicate valori în Banat și Crișana, iar zona Dobrogei și jumătatea de est a Munteniei se vor afla sub incidența unei avertizări cod portocaliu, temperaturi maxime între 32 de grade în delta Dunării și până la 38 în restul zonelor.
0: Următoarele nopți vor fi tropicale, cu temperaturi minime cuprinse între 17 și chiar 25 de grade. În acest context, medicii vin cu recomandări. Țara noastră este împărțită între coduri roșu și portocaliu de caniculă astăzi și mâine. Purtătoarea de cuvânt a Spitalului Sfântul Spiridon din Iași, Diana Cimpoeșu.
2: Este foarte important ca în această perioadă persoanele cu boli cronice, persoanele vârstnice și copiii foarte mici să nu se afle în mediul exterior, mai ales expuși la soare în intervalul 11-17. E foarte importantă hidratarea cu apă, să nu se consume alcool și să nu se facă efort în căldură.
0: Iana Cimpoeșu. Absolvenții de clasa a 12-a dau de la această oră prima probă scrisă de la bacalaureat. A început examenul la limba și literatura română. Purtătoarea de cuvânt a Inspectoratului Școlar București, Camelia Lepădat.
3: Candidații nu au voie să pătrundă în sălile de examen cu materiale ajutătoare, cu notițe, afară de instrumentele de scris și niciun fel de instrumente de comunicat cu exteriorul. Aceste reguli, dacă vor fi încălcate, atrag cu sine eliminarea din examen.
0: Examenele scrise de la bacalaureat vor continua toată săptămâna până vineri. Traficul aerian al României și Republicii Moldova riscă să fie închis. Suspendarea serviciilor Romața va fi discutată astăzi în ședința CSAT de la Palatul Cotroceni. Curtea de Apel București a suspendat în primă instanță certificatul dirijorului de trafic aerian timp de o lună. Totul a pornit în urma unui proces deschis acum 7 ani de mai mulți controlori de trafic aerian, care acuză compania de discriminare la angajare. Pe lângă decolări și aterizări, până la 2400 de curse internaționale de tranzit vor trebui redirecționate și zborurile militare ar putea fi afectate. Decizia instanței nu este definitivă și a fost deja atacată. Furnizarea apei reci va fi întreruptă temporar pe mai multe străzi din București de mâine până joi. APA Nova anunță că vor avea loc lucrări de modernizare în zone din sectoarele 1, 2, 4 și 6. Între străzile vizate de reparații se numără Calea Griviței, Bulevardul Pache Protopopescu, Șoseaua Olteniței sau Bulevardul Iuliu Maniu. Majoritatea întreruperilor vor avea loc noaptea de la după 30 de minute de la miezul nopții și până la ora 5 dimineața. Știrile la final, facem sport acum cu Cătălin Oprișan.
4: Facem sport, dar cu puțină greutate, pentru că noi, ca oameni de radio, nu putem să trecem cu vederea peste știrea lui Cristin. Nici dirijorii, ați văzut, se suspendă și dirijorii. Nu, așa ai zis.
5: La Romața, acolo, e o problemă.
4: Aha, da. Deci nu de muzică.
5: Nu, de aer.
4: Ai zis că nu, de puțin, nu mai zis, că ai zis că nu mai sunt dirijori sau okay, astea zi, nu se poate. Uite, Curtea de Apel București a suspendat în primă instanță certificatul dirijorului pentru o lună. Nu se poate să nu mai avem respect față de muzică. Dirijorul de trafic, bănuiesc că tot aia e.
5: E o meserie.
6: Auzi, dar dirijorul de trafic are tot așa din mâini, dă?
4: Da.
6: Are o baghetă,
4: da, doar
6: și...
4: doar 4 ore, că el o are grea.
6: Da.
5: O, mai mult de 4 ore, îi lucrează, da. 12 ore.
4: Nu se poate să nu mai mizez pe muzică, să vorba, avem atâția dirijori și ei sunt suspendați.
6: Și stau în turnul ăla de control,
4: da,
6: acolo?
5: Nu toți.
6: Mă, nu-mi distruge visele.
5: Unii stau și în turn, alții stau în
6: birou. Eu întrebam mai mult retoric.
5: Da, în turn stau.
6: În turn stau, da.
5: Da. Și se uită cu binoclu după avioane.
6: Da.
4: Și referitor la fotbal, așa, îți dau una grea, Corina, de spic ochelari de
6: bol. David?
4: Nu. De 3 ori mai grea. De 10 ori mai grea.
6: Te rog.
4: Avem un campionat mondial.
6: Da,
4: nu trebuie să fii specialist pe fotbal.
6: Da.
4: Campionat mondial de fotbal.
6: Așa.
4: Care se organizează în 3 țări. Canada,
6: da, Mexic,
4: Statele Unite și Mexic.
6: Așa.
4: Toate astea 3 țări sunt țări organizatoare?
6: Da.
4: Canada este prima țară din istoria omenirii,
6: așa,
4: care, ca țară organizatoare, n-a jucat acasă.
6: N-a jucat la ei acasă?
4: Nu, s-a dus la Los Angeles, mamă. Pentru că, uite, explicația ține de clasarea din faza grupelor. Iubitorii fotbalului zic așa, mă, și cei mari inginerie. Dar explică un extraterestru. Mă, Canada e țară organizatoare?
6: Și de-aia te uitai la mine?
4: Da.
6: Așa.
4: Păi e îmbrăcat în verde, uite cum ești în cachi.
6: Așa.
4: Dacă e îmbrăcat în verde cu ochelari și cu alteră deasupra
6: capului.
4: Hai zi,
6: nu te-am dispulii.
4: Tu ești. Zice așa. A terminat pe locul 2 în grupa B, în spatele Elveției, iar traseul din competiție a trimis-o pe coasta de vest a Statelor Unite.
6: De ce e loc să stai la
4: păi
6: ei acasă?
4: Păi ea e organizatoare?
6: Da.
4: Păi cu joacă în altă țară?
6: Da.
4: Corect?
6: Da.
4: Și atunci toți fanii canadieni, care și-au luat glumă de urzica canadienele pe ei, au plecat spre Los Angeles. Dar la Los Angeles, adică în altă țară, ei erau gazde.
6: Ma...
4: Ai prins-o pe asta?
6: Da, da, da. E sucită rău, mă, Cătăline, și asta.
4: Da. Dacă ar fi câștigat grupa, vezi că nici ei n-au fost totuși așa, nici canadienii ăștia nu și-au luat canadie. Dacă îi câștigau grupa, adică nu terminau pe locul 2, terminau pe primul loc,
6: așa?
4: Jucau în continuare în Canada.
6: Da, problema...
4: Așa au zis ăia, bă, așa e țintarul. Ia luați-o ușor spre LA.
6: Aha.
4: Mă, nu e ușor din Canada până în LA, nu e chiar așa de aproape.
5: Și
4: ei au zis... Păi și noi fanii, că eram obișnuiți.
6: E, voi fanii,
4: luați-o ușor cu avioane.
6: Auzi, da, ce se întâmplă? Că știu că e o fiertură maximă între Mexic și Statele Unite. S-a dat jos gardul ăla să intre și fanii? Sau cum să procedează?
4: Nu, tot cu bilete.
6: Tot cu bilete,
4: tot cu bilete, da. Încă nu gardul e acolo. Deci ceea ce avea, la fiecare meci de la acest campionat mondial se produce câte o premieră. Asta nu s-a mai auzise până acum. O țară organizatoare să joace în altă țară. Da, asta este țintarul, asta cum se spune. Au mers acolo, s-au simțit foarte bine, mămică. Ne-am bucurat, ne-am simțit foarte bine.
6: S-au răcorit.
4: Pentru că Canada nu merge. Pentru că această țară frumoasă, Canada, este prima națiune calificată mai departe din 16-ime, adică în optimile de final. Mm-hmm. Canada.
6: Da.
7: Altfel, aplauze pentru al nostru David Popovici.
6: Bravo, da, mă, bravo, ce vorbești.
7: Bravo.
4: Bravo, Davidule.
6: Locul
4: n-are, mă, niciun adversar ce n-ai băiat.
7: Asta zic,
4: e așa. Să bagă bazin la șto, doar să mai aibă niște parteneri.
5: Poate să facă ăștia bazinul mai lung.
4: Mai lung, da.
6: Mă, da, Phelps ăla mai joacă, ca să zic așa?
4: Nu mai joacă.
6: Nu mai joacă,
4: s-a lăsat de fă.

0: Iată-i! Iată-i! Da. Într-o nouă oră la Deschis Dimineața, oră în care avem evident un nou concurs. Atenție, se lasă cu vouchere de 600 de lei pentru o călătorie frumoasă la înălțime, adică cu avionul. Găsiți detalii pe site-ul nostru pe kissfm.ro sau direct în aplicația Kiss FM să participați, să vă înscrieți la acest concurs.
1: Da.
0: Însă, în această oră avem și știrile Deschis Dimineața și avem și o formație spectaculoasă. Numai pe triluri.
2: Fondată pe genunchi, cum se zice, dar...
1: Chiar azi s-a fondat, da. Un trio instrumental.
0: S-a fondat.
1: Aș vrea să anunț pe această cale că suntem dispuși și suntem available, da? Pentru nunți, botezuri, cumetrii, înmormântări. Mergem și la înmormântări?
2: Dacă e mamă, dă pulpă și nu pilaf.
1: Mergem, nu?
2: Deci, un păhărus de vin și o colivă.
1: Doi coceni și o surcică, așa se numește, da. Formația
2: n-avem
1: noastră. N-avem
2: adică niște formații instrumentale.
0: Nu trebuie că e pe relaxare, e pe chill.
1: Teo nu s-a băgat, nu,
2: deci
1: ea
2: nu
1: a refuzat.
2: Vocal instrumental.
1: Nu, doar instrumental. Trio instrumental, am și precizat.
2: Dar dacă ne merge bine și simt

0: Ați băut, da, v-a zis să punem apă cu tuderică, să clăbucea mai bine.
1: Bun, e bine, suntem ok.
0: Eu mă și cert un pic.
1: Da.
0: 4 ani de facultate, diz de dimineață, degeaba făcut.
2: Tot n-am înțeles, te vai sau te lauzi, că
0: mă, nu vai.
3: Ei, să mă vai, te lauzi. Ce oameni mai găsești tu la noi?
0: Am plecat de la
3: noi.
0: Semiotică, de la ce astea, că ați vrut să suflu pitulicile astea.
3: Hai. Îi dăm drumul la prima noastră...
2: În câteva momente, Corina,
0: că trebuie acordată. Și ascultătorii.
2: Trebuie acordate un pic.
3: Păi eu mi-am zis, mai... Cam greu la ora asta, dar las că ne descurcăm.
4: Deschis dimineața. Time to wake up. La Kiss FM.

0: ordine și pornești partiul cu Hitter.
1: Jocul perfect pentru serile cu prietenii.
0: Mai ales cu prietena care zice că știe toate piesele. Gen Ana Moga. Ascultă Kiss FM în drive

0: Vara, telefonul tău intră în vacanță. Mesaje, DM-uri, n-au importanță. Poți ignora orice notificare. Mai puțin una, care strigă tare. Ascultă-ți corpul. Diaree, balonare, constipație. Linex Forte susține digestia cu fibre și bacterii benefice vii. Pentru o vacanță exact așa cum vrei. Bagajul începe cu Linex Forte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
1: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ia smartphone Honor Magic 8 Lite, 256 GB la 1599,99 lei și smartphone Honor Magic 8 Pro, 512 GB la 4799,99 lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
2: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfândă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
3: Ce zici? Vezi că azi e cald rău, dar ne vedem la BK, că au băgat înghețată Sunday cu gen 5 lei. Acum au hamburger, chicken burger, wrappy, nuggets și Sunday cu ciocolată, fiecare la 5 lei. Deci ne vedem la Burger King, ok?
4: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea! Portează-te la Orange și ai net 5G nelimitat plus roaming în Uniunea Europeană cu doar 3 euro pe lună în primele 12 luni. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
5: Orange e aici.
6: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
7: Cel mai așteptat moment al anului a sosit. În curând reîncepe programul Rabla cu cele mai bune oferte ale anului la Dacia. Duster echipat cu noul motor benzină GPL de 120 cai putere, de la 15.900 de euro TVA inclus prin programul Rabla, derulat de AFM și finanțat din Fondul pentru Mediu și Dacia Credit. Vino la Dacia și cere o ofertă personalizată pentru tine. Oferte supuse unor termene și condiții, valabile de la momentul la care înscrierile vor fi disponibile pentru solicitanți în aplicația programului. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.
8: Deficit de enzime? Chebene Enzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
9: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Acum ai plită încorporabilă Bosch cu 400 de lei reducere la 1299,9 lei și cuptorul încorporabil Bosch cu 500 de lei reducere la 1799,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
10: Nisip, pietre la rinichi, URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
11: În aplicația Lidl Plus ai oferte la tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Scanează cardul Lidl Plus și profită pur și simplu de ofertele din aplicație. Fleică de porc fără șorici la 1,89 lei per 100 de grame prin Lidl Plus. Cașcaval feliat Pilos 500 de grame la 14,99 lei prin Lidl Plus și băutură răcoritoare Timbark Cool 2 litri la 4,64 lei per bucată la achiziționarea a două bucăți. Lidl, de 15 ani, știi că merită.

certificat forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.

0: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Alex Star, porumb dulce, 340 de grame, 4,99 lei. Hochland cașcaval de 600 de grame, diverse sortimente, 29,99 lei. Și Five Continents smântână, 900 de grame, 27,99 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna iunie. Kaufland, ieftin și bun!
1: Acum în farmaciile Minifarm și profită de furnii preț. Până pe 30 iunie ai Brizo Instant, ulei de plajă, SPF 30 sau 50 la doar 39 de lei și 90 de bani, redus de la 97 de lei.
2: Nu rata ofertele de Green Days de la JISC în perioada 26 iunie 1 iulie. Vino în magazine sau intră pe jisc.ro și profită de reduceri de până la 70% la perne, plăpumi, saltele, textile și multe alte articole. Confortul pe care îl dorești la prețuri excelente. JISC, Scandinavian Sleeping and Living.
3: Câștigă un an de energie electrică de la Engie. E ușor. Alegi oferta de energie electrică, semnezi noul contract și ești înscris automat în tragerea la sorți pentru unul dintre cele 10 premii. Iar cu Ampero Verde Online primești în plus până la 50 de kWh cadou la prima factură. Tu te bucuri de vară? Energia ți-o dăm noi! Campanie valabilă în perioada 17 iunie-31 august 2026. Detalii pe engie.ro.
4: De luni până joi, seara de la 7 la 10 pe Kiss FM. Number one hit radio.
5: Acum ești pregătit să reușești acolo unde alții văd obstacole. Alege George pentru afacerea ta și plătește cu cardul Mastercard Business minimum 300 de lei. Cu cât valoarea plăților tale cu cardul este mai mare, cu atât îți cresc șansele să fii printre câștigătorii lunari. Poți câștiga unul dintre cele 50 de premii lunare, vouchere EMAG de 1000 de lei sau vouchere Rompetrol de 1500 de lei. BCR și Mastercard susțin afacerile care merg mai departe. Campania este valabilă între 22 iunie și 22 decembrie. Se aplică termeni și condiții.
6: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit Lounge by Zalando? Oferte zilnice noi, reduse până la 75% față de BRP. Lounge by Zalando nu e un outlet obișnuit. Descarcă aplicația.
7: 20 de secunde dacă să pute. Atât, 3 sosuri.
8: Am pus.
7: Și una de cartofi.
8: Am pus și
7: 2
8: cartofi.
7: Secunde ce pic.
9: Da, nu-i problemă, stați liniștiți, suntem pus la radio.
8: Cine? Deci 3 sosuri, o porție de cartofi prăjiți și pentru Ciprian din ăsta, dublu nepicant.
7: Atât, mulțumim, mă, Cipic.
10: N-ai poftă de mâncare? Se rezolvă! Deschis dimineața, de luni până vineri, de la 7 la 10.
11: La Kiss FM.
12: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege. Back to the hits.

0: Hai că este Corina Dornică să vă cânte la instrumentele pe care ea ni le-a adus în această dimineață.
1: Îi mulțumim lui Cezar.
0: Da.
1: A fost la Peleș.
2: Mulțumim Cezar.
1: A fost la Peleș și mi-a trimis filmuleț. Erau la păsărici, cred că sute de păsărici. Zice, alegeți tu păsăricile. Mi-am ales, zic, ia-mă una roșie, galbenă și albastru, să fim și noi patrioți.
0: Bă, asta e bună, e bine să ai, v-am mai zis că am și eu câteva, un set, o colecție de
1: astfel. Da, da, astea sunt ale noastre, ci, ale, e formația Deschis Dimineața.
0: Păi inventar le avem, adică.
1: Da, da.
0: Bun,
1: da.
0: Ca să știm exact. Da. E bine să le ai în casă.
1: Da.
0: Pentru că, uite, te prinde așa o stare de-asta de stres. Și
1: ce vorbești?
0: Și vrei să te relaxezi singur într-un colț, te-ai refugiat și începi.
1: Și ți-ai păsărită. Ce frumos.
0: Și stai te relaxat, instant, numai să n-adormi cu ea în mână.
1: Există și aplicații, dar de ce să folosim aplicațiile când avem vorba aia la îndemână, manual, să ne folosim de instrument.
0: Bun,
1: de...
0: deci să aveți așa ceva la îndemână. Acum, mare lucru. Mulțumim, Corina, mulțumim Cezar, mulțumim că v-ați gândit la noi.
1: Da, cu plăcere.
0: Și la voi, evident.
1: Păi... trebuie să ne facem informații, mă, trebuie să ne dezvoltăm și noi în sus, cum ar veni.
0: Am încercat să le acordăm și racordăm totodată, că dacă le umpli cu apă sunt racorduri, de fapt.
1: Da.
0: Și încercăm acum pe un fond sau un fundal sonor.
2: Eu am vrut să le umplu cu apă cu întuneric, au zis pică că nu e bine, că să lipesc.
0: Să lipesc de buze, rămân acolo, da.
1: Doamne, da.
2: Ia. Am zis să fac ceva bun.
0: Și avem aici muzica.
2: Lasă să vedem într-adevăr dacă...
1: Dar n-avem dirijor să ne zică când să începem.
2: Lasă că tu n-auzi că i-a arestat pe dirijor.
0: Fii tu prima, ia. Dă-ne startul, Corina.
2: Mai stai un picuț când începe puternic, ia. Așa. Și te-ai băgat.

0: Și acum tragem aer. Ori mai avea locuri la obrege?
1: Pentru noi special.
0: Ne trebuie o cameră. Noi nu deranjim. Acum atenție și...

0: să ne ierți, că e și sfântă zi azi.
1: E sărita pe ochi.
2: Dimineața cu vitamina 3C, Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan, Corina Băcanu.
3: My morning show.

0: 9:34. Să știi că am reușit să convinge câțiva prieteni ai emisiunii noastre.
1: Nu câțiva, mă, câțiva, toată România este fiartă pe noi.
0: Care au zis, băi, nene, ne-ați
2: n-am
0: convins.
2: Mai auzit până așa. Au zis, până acum n-am mai auzit așa,
0: așa ceva. De-astea, da.
2: N-am mai auzit, adică vorba lui Cipică.
1: Aș vrea să atrag atenția radiourilor pirat care ne-au ascultat că nu există doar 3 păsărici în România și alea sunt ale noastre. În caz că vă bate gândul, da?
0: Da.
1: Să nu avem probleme de mâine
0: încolo. Trilurile de aici am vinut din altă parte.
1: Da, să nu avem probleme de mâine că...
2: Mai e și trilul Lilu.
0: Bravo,
2: Lilu și trilul...
1: Cătălin, tocmai ai găsit numele perfect pentru formația noastră.
0: Exact. Trilu, bravo. Trilu, Rilu, ca să fie și Păril. Că știu, acum noi putem să dăm și niște lecții deschise.
2: Așa să-i rămâie numele.
0: Putem face un podcast sau, mă rog, câteva how to make
1: How to use the bird.
0: Da.
1: Correctly.
0: Exact.
1: Da. Cum să folosești păsărica în mod corect.
0: Iată,
1: pentru că ai primit observații, să știi, pe WhatsApp, Ciprian Dinu.
0: Da, mi-a zis, pentru că am zis că e bine să aveți o de-asta la îndemână, mai ales când sunteți foarte așa stresați, surmenați, mai zice sinonime.
1: Și am zis,
0: băi, e bine să o ai. Când te simți epuizat și așa și simți nevoia să te relaxezi, te duci într-un colț undeva și stai, oprești tot ce se poate și îți faci așa singură cântare.
1: Ia. Uite, mă, ce frumos.
0: Riscul e să adormi cu ea în mână. Și cineva mi-a zis, deci
1: nu
0: cum
1: cineva,
0: adică
1: mai mulți.
0: Mai mulți
1: mai
0: au
1: multe
0: zis,
1: persoane.
0: Cum să adormi, că n-ai... Mă rog,
1: dar
0: hai să revenim,
1: noastră,
0: pentru că avem câteva mesaje.
2: Eu jur că sunt unele momente în care mă gândesc să nu fiu cu ăștia voi.
1: Te gândești, pe naiba.
0: Vreau să știu încă o dată, te vai sau te plângi? Iar repet a treia oară. Bă, sau te lauzi, ca să fie...
2: Bă, vai.
1: Ce făceai, mă, tu stăteai pe stadion?
2: Și chiar am învățat, jur. Stăteai
1: pe stadion
2: și... Mă rog, în primul an. Așa, mă rog, în primul semestru.
1: Stăteai la Academia Română cu triști, să spun.
2: Da, exact.
1: Despre Dimitre Cantemir, termină cu prostiile astea.
2: Abia bunii de bun.
0: Ia, stați așa.
3: Dragilor, nu știu păsărica cui dă rateuri, dar să mor dacă nu m-am oprit și m-am uitat la turbosuflantă de la mașină. Ceva s-a înfundat, ceva de undeva de sub motor sau...
0: Așa ceva.
4: La dimineața vitaminelor. Dragii mei, în toamnă băiatul meu va scoate actele, se va căsători. Dacă sunteți liber, aș vrea
1: cum
4: să veniți la noi, vă pup.
0: Ia uite-mă, pentru o cântare frumoasă să facem cântare.
2: Mai și noi puțin păsăricile pe atunci, că nu venim așa.
1: Da.
2: A fost de inițiere.
1: Ne mai antrenăm.
2: Acum spar gheața.
0: Cântăm pe partitură, nu după ureche.
2: Aceea noi suntem copzari, lăutari.
1: Exact.
0: Ar fi bine, da.
2: Le spune și îi place miresei mai ales. Care melodia lui de suflet?
0: Cum ați cântat voi la asta?
2: Da.
0: Respectiv la
2: picânt. Mireasa are o melodie
0: așa de... ziua bună. Cum?
2: Da, se mărmurează când o ascultă, dar venim noi.
1: Nu, ne mai trebuie după repetiția asta și după concertul în direct. Mă rog, o primă piesă pe care am scos-o, am constatat totuși că ne trebuie babețică.
2: Da.
1: Pentru că ne murdărim
2: sau de... Sau castron sub noi.
1: Da, ne udăm de la păsărică, cade apa pe noi. Cade apa, mă, din piculina asta, ce vrei?
2: Piculina, hai să-i zice.
1: Am rochea udă.
5: Bună dimineața, acum știu de ce s-a aruncat DiCaprio.
2: Are dreptate.
0: Ce
2: el ar mai fi stat acolo pe dar nu.
1: O glumă intelectuală.
2: Bună asta.
0: Da. Uite, ce cineva, să știți că am sunat și eu la Obregi, acum mai au locuri.
1: Mai
0: ne
1: au?
0: Vedem acolo.
2: Cameră mică, dormim curând, ne trebuie un pat și o cameră mică. Eu mâncare vreau.
0: Mai să mâncă bine cu noi.
1: Dar luăm păsăricile cu noi.
0: Da. Mă rog, hai să trecem la știrile amuzante ale dimineții, pentru că noi numai pe alea cumva le vedem și ne pregătim și în un concurs de ăsta de îmbarcare în aer la bordul unui avion.
2: Zburare din a doua conjugare.
0: Ce ca vreți? Să rămânem cumva în aer.
1: Ce vreți să dăm? Aerul condiționat în grașă
0: asta,
1: sau lecția
0: mă, asta,
1: de
0: dacă
1: hașer?
0: Zis. Și lecția de hașer, dar până...
2: Aia cu condiționat, uite.
0: Asta, da.
1: Dar ia zi-o tu, Cătălin, pe aia cu aerul condiționat. Eu, dă-o tu.
0: Că tu ne-ai zis că în grașă aerul condiționat și nu știu acum dacă se referă la a te îngrășa sau te-am îmbalonat, cum era pe vremuri, știi?
2: Ai birou răcit intens.
1: Așa.
2: Poate influența foarte mult confortul angajaților.
1: Așa.
2: Un studiu făcut ca lumea, nu-mi bătaie de batjocură, a zis așa. Persoanele ținute la 19-20 de grade Celsius au consumat în 2 ore cu aproape 100 de calorii mai mult decât cele care au lucrat la 26-27
1: de grade. Pentru că le e frig, normal.
2: Extrapolat la un program de 8 ore și la o vară întreagă, diferența înseamnă, Corina, 3 kg în plus. Ori 5-6 veri, am 20 de kg în plus de la aer condiționat.
0: De aici e?
2: De aici.
0: Atât. Indiferent unde stai?
2: Atât.
0: Dacă nu stai direct în bătaia lui și cu gura deschisă...
2: Ciprian, intră în birou... S-a pus într-un birou.
0: Așa.
2: 19-20 de grade. Alții într-un spațiu mai cald, 26-27 de grade. Deci s-a făcut ca Hrăciogii, cum ar veni.
0: Bun.
2: Ca hamster i-a pus. Da. Rezultatul a fost foarte clar, două puncte. Persoanele aflate în camera mai rece au consumat în medie cu 99,5 calorii mai mult decât cele care au lucrat la temperaturi mai ridicate.
1: Păi normal.
0: Corine, că se face păi frig și vrei o slăninuță, te gândești că ești în Laponia undeva?
2: Vezi, 13 săptămâni de vară.
1: Așa.
2: Ușor, că nu ne grăbim.
1: Da.
2: 25.870 de calorii suplimentare. Raportat la reperul folosit frecvent în calculele de nutriție, 7.700 de calorii pentru un kil adipos, rezultă 3,4 kg într-o vară.
1: Da,
2: într-o
1: da.
2: Vară!
1: Uite, de exemplu...
2: Suntem împreună de 4 ani, am luat da. În cauza acestui aer condiționat 13 kg?
1: Unii. Alții nu. Alții...
2: Care a avut ghinionul?
1: Da.
0: Da, exact.
2: Cu alte cuvinte, o vară întreagă petrecută într-un birou foarte răcoros, combinată cu gustări suplimentare, cafele înducite, porții mai mari a prânz, obezitate.
1: Cât arată, mă, gradele la noi acum?
2: Obezitate.
0: 22. 22 de grade.
1: Eu sunt bocnă, oameni buni. Deci eu
2: am făcut un jurnal de nu știu care, unii șmecheri, iau-te Frontiers in Nutrition.
1: Yeah,
2: adică
1: yeah,
2: nu
1: yeah.
2: Cercetătorii englezi.
0: Pe scurt, nu mai utilizați aparatul
2: de aer. Nu mai utilizați. Din cauza asta rețin apă și stau în aer condiționat. Am 20 de kilograme în plus.
1: Din cauza asta,
2: nu cătă. Sunt ciocolățile de vină, ciocolatele sau cum se cheamă.
1: Și sau mici, sau
2: niciodată papanașii cu afine. N-am citit odată să spună papanașul cu gem de afine îngraș.
0: Niciodată.
2: Uite știre, bă, făcută de o oameni deștepți.
0: Și mașină la e valabil da. Și pentru tot, la din mașină. Deci
2: da. Tot, da. Uite studiu. Frontierscene.org. Găsiți acolo.
1: Aha.
0: Bine că ne ține de brece muzica.
1: Deci dacă mă îngraș...
2: Din cauza da. Asta, e de la aer.

0: 20 de ani, 9 baze,
1: mii de zboruri directe
0: și mii de povești care s-au legat.
1: Nu din acelea pasagere.
0: De 20 de ani, deschis spre lume, cu Wizz Air.
2: Ladies and gentlemen, nu vă vorbește capitanul.
1: Așadar, bine ați venit la bordul cursei aniversare Wizz Air. E o călătorie lungă de 20 de ani. Ce a decolat și din Cluj, orașul marilor festivaluri muzicale din România, spre o grămadă de destinații din Europa, chiar și spre Olanda, acasă practic la Armin van Buuren. Cu Wizz Air nu s-au legat doar aeroporturi între ele, să știți. S-au legat povești de viață, cu duș întors. S-au legat vise, doruri, familii și da, foarte adevărat, vă zic și vouă, dragi colegi, vacanțe. E bine, ce ai de făcut? Fă un check-in pe kissfm.ro sau direct în aplicația Kiss FM cu povestea ta legată de un zbor Wizz Air din România, zborul ce ți-a adus mai mult decât o destinație. Dacă povestea decolează frumos și aplaudăm la aterizare, te așteaptă un voucher Wizz Air de 600 de lei! Iar cei născuți în aceea zi cu Wizz Air, adică pe 15 iulie 2006, au prioritate la îmbarcare tot pe kissfm.ro. Dacă era pe 13, era fix de ziua mea.
3: Da. Păi dă-mă că să pune... eu aici. Șterg eu, ce vrei? 13?
1: Da, zici eu că poate, da, e aproape acolo. Dar oricum, să fie bine, să nu fie rău. Avem foarte mulți înscriși deja până la această oră pe kissfm.ro. Ne-a fost foarte greu și totuși am extras de acolo două povești
3: mesaje frumoase. Câștigătoare. Și zice așa, în decembrie 2024, ia uite-i proaspătă povestea, plecam la bunica în Italia cu un zbor Wizz. Mergeam să petrec câteva zile alături de ea. Eu fiind medic rezident, nu prea am avut parte de multe zile de concediu, așa că am dat o fugă. În avion, un tip de toată isprava se împiedică de mine, așa încât am căzut îmbrățișați pe un scaun. El mergea împreună cu un prieten într-un city break. Așa ne-am cunoscut în avion, ei au mers cu mine la bunica, iar acum pe 4 octombrie vine bunica la... nunta noastră!
1: Ma, bravo!
3: A fost ca un fulger ce ne-a străpuns inimile, acea privire cu ochii lui verzi. Acel zbor ne-a scris un frumos destin. Ne-a spus Roxana!
1: Bravo, 905 Roxana!
3: Se termină și casă de piatră, tăticule.
1: Și stai că nu da? Dăm doar un câștigător, dăm încă un câștigător, pentru că avem două vouchere.
3: Bun. Crezând că va fi doar un city break, dar s-a transformat într-o experiență pe care nu o voi uita niciodată. În momentul decolării și privind norii de la înălțime, am simțit o emoție greu de descris. Atunci mi-am imaginat cum este aceeași priveliște din cabina de pilotaj și mi-am dat seama că visul meu nu este doar să călătoresc cu avionul, ci să ajung într-o zi să stau în cabina de pilotaj.
1: Oh, da, așa
3: frumos.
1: Da.
3: Parisul a fost spectaculos, însă adevărata amintire a rămas zborul. Dacă ar fi să aleg un oraș bază, Wizz Air din România, aș alege Bucureștiul, pentru că de acolo a început o călătorie ce mi-a oferit mai mult decât o destinație. Mi-a deschis orizontul către lumea aviației, bă, tăticule! Adela Mirabela, nu mai citim numărul că e greu.
1: Așa
3: să...
1: este, da, Adela Mirabela. Păi înțelege, mesajul de ce este
3: două mesaje câștigărețe.
1: 600 de lei cât un voucher pentru zbor frumos, iată, la acest aniversar pentru Wizz Air, care le spunem și noi la mulți ani,
3: la mulți
1: de
3: ani.
1: 20 de ani în România.
0: La deschis dimineața ascultăm poveștile care decolează cu Wizz Air de 20 de ani. Dă-i check-in pe kissfm.ro pentru premii aniversare.
4: Deschis dimineața.
1: Hai să ajungem și acum la final, la 9:50 de minute, dacă e ceas aniversar și e sărbătoare mare astăzi, Sfinții Petru și Pavel.
3: La mulți ani trăiască, la mulți ani tuturor.
5: Păi la, și nu, ia, cântați voi.
3: Bă, da, Cipic are dreptate, are dreptate.
1: Păi și cine crede?
3: Nu. Hai să nu stricăm chiar, ia da. Sărim.
1: Era o urare frumoasă.
5: Din gură, mă, cine da. Și noi, doi dintre
1: mai
5: noi.
1: Mai exersăm până data da. Viitoare, nu
3: iese
1: le
3: nici
1: nouă, doar.
3: Ce vrei. La început de drum toți au fost așa.
1: La
3: așa
1: mulți ani, da. Multă sănătate, tot ce la vă doriți, ne auzim și mâine
3: mult
1: de la 7.
3: Bere și mult grătar.
1: Rămâneți cu Nico după 10. Mâncați
5: beți. Distrați-vă,
1: mă, ca să țineți așa.
0: Deschis dimineața. Ca să nu râzi de ce ți-aduce aminte, mai bine ascultă podcastul emisiunii pe kissfm.ro.
6: Ia vitamina 3C în fiecare zi. Corina, Cătălin și Ciprian.

0: Energy. De la Zentiva cu aspartat de arginină și vitaminele B6 și B12 care contribuie la reducerea oboselii și extenuării. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată și echilibrată. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copilor. Zentiva
1: Energy. Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți acum set două stații emisie recepție Cobra AM655, 16 canale, rază 8 km, la doar 319,99 de lei și camera auto DVR 70 Mai M310+, obiectiv reglabil la 360 de grade, rezoluție 3K, la doar 248,3 lei.
2: Altex, faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
3: Nu am griji, am o Toyota. Profită de prețul special începând de la 22.377 de euro, TVA inclus, pentru Yaris Cross. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
4: Ai ales Kober pentru cafeneaua ta din colț. Pentru că nu e doar atât. E colț de rai unde se râde și se cântă, se macină, se fierbe și uneori se varsă. Dar e ok, se șterge. Certificat Ceramitec. Vopsea ultralavabilă în cea mai avansată formulă. Kober. Prețuiește fiecare colț de casă.
5: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Alex Star, porumb dulce, 340 de grame, 4,99 lei. Hochland Cașcaval de 600 de grame, diverse sortimente, 29 de lei, 99. Și Five Continents smântână, 900 de grame, 27 de lei, 99. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna iunie. Kaufland, ieftin și bun!
6: Salut! Ai două minute pentru cel mai important proiect al nostru?
7: Pentru vacanță? Oricând! Tocmai ce am la biletul. În 6 rate cu 0% dobândă oriunde în lume.
6: Ai și asigurare de călătorie?
7: Mhm, pentru toată familia.
6: Și dacă avem întârziere?
7: Stăm în business lounge.
6: Stai puțin. Rate, asigurare, lounge? Când ai rezolvat toate astea?
7: Când mi-am luat cardul de credit BRD Gold. Simplu.
6: Cu cardul de credit BRD Gold ai beneficii pentru călătorii și șansa de a câștiga una dintre cele 5 vacanțe de câte 2500 de euro fiecare. Ia-l rapid până pe 31 iulie. Detalii pe brd.ro sau în agențiile BRD.
8: Vara, schimb centrala cu prețurile Brico! Până pe 1 iulie ai 300 de lei sub formă de voucher la centrala termică în condensare de 24 kW Ariston HS Premium la doar 3147 lei. În plus, beneficiezi de 10% reducere sub formă de voucher la gama de țevi și fittinguri din cupru. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la... Brico!
9: Ți-e sete de o evadare în natură? Alege gustul Fresh Olympus! Cumpără orice suc Olympus și poți câștiga unul dintre cele 5 weekenduri la Green Village în Delta Dunării sau multe alte premii. Înscrie bonul pe olympusfoods.ro/gustul-fresh.
10: La Sportissimo încep promoțiile de vară. Profită de prețurile mai mici și pregătește-te pentru mișcare și relaxare cu un buget prietenos. Promoție valabilă în limita stocului disponibil. Detalii în magazine și pe sportissimo.ro.
11: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ia-ți Lego Disney Stitch 9 Plus 730 de piese la 200,59 de lei și Lego Ninjago, mașina transformabilă a lui Jay, 8 ani plus 387 de piese la 169,99 de lei.
12: Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
13: Vara îți oferă mici gesturi de bine în fiecare zi. Trebuie doar să fii pregătit să le trăiești. Înghețată, sărituri în piscină sau zile lungi sub soare. Iar la HelpNet ai la îndemână tot ce trebuie pentru o vară cu mai mult bine și încă ceva în plus. 2 plus 1 gratis la o selecție de produse. În plus, la cumpărături de minimum 75 de lei din categoriile selectate, primești și dischetele de machiate HelpNet cadou pe loc. HelpNet. E la îndemână să fii bine.
14: Cel mai așteptat moment al anului a sosit. În curând reîncepe programul Rabla cu cele mai bune oferte ale anului la Dacia. Duster echipat cu noul motor benzină GPL de 120 cai putere, de la 15.900 de euro TVA inclus prin programul Rabla, derulat de AFM și finanțat din Fondul pentru Mediu și Dacia Credit. Vino la Dacia și cere o ofertă personalizată pentru tine. Oferte supuse unor termene și condiții, valabile de la momentul la care înscrierile vor fi disponibile pentru solicitanți în aplicația programului. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.
15: Hei, salutare! salutare, sunt DJ Young.
16: Iar eu sunt Olix.
15: Dacă e luni, DJ-i sunt buni. Kiss in the
17: mix. Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit Lounge by Zalando? Oferte zilnice noi reduse până la 75% față de BRP. Lounge by Zalando.

0: Vino acum în farmaciile Minifarm și profită de furnipreț. Până pe 30 iunie ai La Roche-Posay Picard, gel de spălare pentru piele sensibilă la 1 litru, la doar 59 de lei, redus de la 88 de lei și 90 de bani.
1: Oh la la, ce spui de o pauză doar pentru tine! De 90 de ani, brânzeturile Île de France celebrează micile plăceri luate în serios în fiecare zi. Fă din fiecare pauză o sărbătoare cu noua cremă de brânză. Île de France, arta de a trăi experiența franțuzească în fiecare zi.
2: Ai nevoie doar de o bucată, dar plătești toată placa? Nu la Hornbach! Îți debităm exact dimensiunea de care ai nevoie și plătești doar cât iei. Detalii pe hornbach.ro și în magazine. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut.
3: Maria Popa și DJ Jonesy îți aduc weekendurile la Kiss FM.
4: Acum ești pregătit să reușești acolo unde alții văd obstacole. Alege George pentru afacerea ta și plătește cu cardul Mastercard Business minimum 300 de lei. Cu cât valoarea plăților tale cu cardul este mai mare, cu atât îți cresc șansele să fii printre câștigătorii lunari. Poți câștiga unul dintre cele 50 de premii lunare, vouchere EMAG de 1000 de lei sau vouchere Rompetrol de 1500 de lei. BCR și Mastercard susțin afacerile care merg mai departe. Campania este valabilă între 22 iunie și 22 decembrie. Se aplică termeni și condiții.
5: Se pregătește micuța emisiune.
6: Nu mai bateți în geam, bă, că îl sparge și ne pun ăștia să plătim aici. Incredibil.
7: Corina a venit la ore suplimentare.
6: Am fost obligat.
8: Mie place la radio că veni și băcăm.
9: Să continuăm.
10: Râdem, glumim, facem tot posibilul să zâmbim în fiecare zi. Deschis dimineața de luni până vineri, de la 7 la 10
11: la Kiss FM.

0: Vitamina 3C. Ciprian Dinu.
1: Bine ați venit la bordul companiei noastre.
2: Iartă-mă pe mine.
1: Știi, suiți oșterii mei.
3: Tizuie Mariata.
0: Cătălin Oprișan.
4: Bine, șapă,
5: tu ești șarpele ăla care stă înfășurat pe bățul de la farmacie. Să ne bune.
0: Corina Băcanu.
6: Când sunt pornită, dădeți-vă, mai fac. Ei, a, eu da. Sunt nevorbită, voi?
4: Nu vorbește tu, Corina.
0: Deschis dimineața de la 7 la 10 la Kiss FM.
6: Bună dimineața!
0: Bună dimineața!

Kiss FM București, sunt Cristin Bucur, asculți știrile. Canicula a crescut semnificativ în numărul apelurilor la 112. Peste 3200 de urgențe au fost raportate în ultimele zile, transmite managerul ambulanței București Ilfov Alice Grasu. Mai bine de 400 de persoane au avut nevoie de intervenția medicilor în spațiile publice din capitală. Medicii recomandă evitarea deplasărilor la amiază când temperatura este foarte ridicată, hidratarea corespunzătoare, dar și hainele largi, deschise la culoare. Anchetă în Suceava după ce mai multe traverse din lemn au fost lăsate pe calea ferată. Un mecanic de locomotivă a semnalat incidentul pe relația Dărmănești-Cacica. Traversele din lemn erau abandonate perpendicular pe calea ferată. Din fericire, nu au fost semnalate pagube sau persoane rănite pentru că trenul circula cu viteză redusă din cauza caniculei și a putut opri la timp. Polițiștii avertizează, astfel de fapte sunt foarte grave, pot produce accidente și se pedepsesc cu până la 7 ani de închisoare. Sute de mii de migranți cu statut temporar în Statele Unite riscă să fie trimiși înapoi în țările lor. Decizia vine după ce Curtea Supremă a extins puterile administrației Trump săptămâna trecută. Casa Albă poate retrage acum statutul umanitar pentru sute de mii de migranți sirieni și haitieni. Aceștia trebuie să completeze documentele pentru rezidență permanentă, transmite secretarul Securității Interne. Știrile la final, rămâi cu Nico pe Kiss FM.

0: imaginez că sunt și norocoși care ne ascultă la piscină, la plajă, așa că swim e pentru ei și pentru noi cei care visăm la ce au ei. Te las să fii, o luăm încet, ușor și pornim împreună pe Kiss FM până la 1.
1: Kober înțelege că pentru tine nu e doar un gard de fier. E paznic ce îndură și soare și ger. E iubit de cățel și admirat de vecină. De-aia merită un nou strat de grijă, chiar și direct pe rugină. Triprotect, email 3-in-1, anticoroziv. Kober prețuiește fiecare colț de casă.
2: Tati, am de predat tema la mate.
3: Oprim-te-m acum. Asta-i ca tataie, zice ca noi și face ca ea.
2: Știi ce ai de făcut?
3: Intru pe EMAG să comand una nouă. La fix, prindem și oferta de electroweekend.
4: S-a stricat ceva? Profită de electrooferta și comandă televizor TCL 139 cm cu 240 lei extra discount. Haide!
5: EMAG. Pregătește-te de meciuri. Vino la Petrom până pe 19 iulie și la orice achiziție de minimum 200 de lei pe același bon, ai 75% reducere la mingile Loto ediție specială. Activează campania în aplicație și poți câștiga unul dintre cele 26 de Smart TV Samsung pe săptămână prin tragere la sorți sau un kit de fotbal My Ocean. Ținem cu tine indiferent cu cine ții. Petrom.
6: Oh la la, ce spui de o pauză doar pentru tine! De 90 de ani, brânzeturile Île-de-France celebrează micile plăceri luate în serios în fiecare zi. Fă din fiecare pauză o sărbătoare cu noua cremă de brânză. Île-de-France, arta de a trăi experiența franțuzească în fiecare zi.
7: Profi de startul campionatului ofertelor. Acum ai prosop de bucătărie Biclin, două straturi 90 de metri, la doar 7,79 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Pregătește-ți echipa de meci!
0: Rămâi pe Kiss FM! Urmează...

0: Ești pregătit pentru o săptămână de tenis la cel mai înalt nivel?
1: Între 29 iunie și 5 iulie, Brașovul devine capitala tenisului internațional odată cu Ion Ciriac Challenger 2026.
0: Te așteptăm la meciuri spectaculoase, jucători din întreaga lume și o atmosferă unică la baza sportivă Olimpia.
1: Intrarea este liberă. Ion Ciriac Challenger 2026, organizat de Fundația Ciriac, este susținut de Allianz Ciriac, Consiliul Județean Brașov, Panoramic Restaurant și Muzeul Județean de Istorie Brașov.
0: Brașovul servește din nou!
2: Slăbește în siguranță aproape de casă. Beneficiază acum de prima consultație gratuită la Spitalul Nord Pipera din București. Ai preț special de 2800 de euro pentru intervenția Gastric Sleeve și acces la medici cu experiență în soluții moderne de slăbit. Obezitatea este o boală și îți poate afecta grav sănătatea. Nu mai amâna, locurile sunt limitate. Sună acum la 021 9017. Spitalul Nord Pipera. Reper medical european.

0: trâmbițașu.ro. Nu rata evenimentul despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe sib.ro.
1: La Carrefour reducem prețurile la 100%.

0: 1 iulie ai afine din România, caserolă de 500 de grame la 19,99 lei, iar la două bucăți cumpărate plătești 15,99 lei pe bucată. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.
1: Are you ready for this?
2: Unde e

0: timpul, indiferent de vreme, muzica și dragostea. La Kiss FM le-ai pe amândouă cu plăcere. Cu plăcere. Dar hai că nu căldura e problema noastră. 0722 20 60 20. Hai pe WhatsApp, zi-mi cum ești.
1: Că nu ar trebui să ne plângem de căldură.
0: D'acord,
1: să ne plângem doar că pe căldura asta trebuie să fim la muncă.
0: Asta-i
1: în loc problem. Să fim și noi la plajă, la umbră, la unde ne place nouă.
0: Asta e problema de fapt, că nu facem ce vrem pe căldura asta. Nu că e cald afară. Let me be.

piesa aia pe care nu o cauți. E piesa care te găsește la momentul potrivit, în locul potrivit. Hai și zi-mi, unde te prind acum pe Kiss FM? Numele, share location 0722 20 60 20.

cafea, parcă te văd, Mihai. Daniel Râmnicu Vâlcea, prima zi de concediu de vară, sus cu vibe-ul ăla bun, yes! Bravo, distracție plăcută. Daniel, te pup și pentru tine și nu doar, dar și pentru cei care sunt la volan, sunt la muncă și n-au niciun chef sau își caută cheful. Gone, gone! Pregătesc pe final de oră la Kiss. La nevedere, Andia! Eminem și Rihanna The Monster. Și după fix, la știri, începem cu Iubirea într-un om.

0: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
1: Profită de promoțiile Zalando. Economisește până la 60%. Ce să port pentru o nuntă în aer liber? Ce să port la festival ca să fiu un trend? Ce să port pentru prima mea escapadă la mare? Găsește ținuta perfectă pentru orice eveniment și economisește până la 60% cu promoțiile Zalando. Ce să port? Descoperă colecțiile Zalando.
2: Nucet.
3: Așa sună o reclamă făcută de văcuțe. La Nucet ele fac totul, de la lactate la reclame, și pun iaurt, smântână sau brânzică pe rafturile din toată țara. Caută Nucet în magazine, că doar n-au lucrat degeaba Steluța și Margareta.
4: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. Portează-te la Orange și ai net 5G nelimitat plus roaming în Uniunea Europeană cu doar 3 euro pe lună în primele 12 luni. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
5: Orange e aici.
6: Anumite tipuri de cancer și boli cauzate de HPV ar putea da o direcție diferită viitorului copilului dumneavoastră devenit adolescent. Ajutați la protejarea sa împotriva unor tipuri de cancer și boli cauzate de HPV. Nu mai așteptați! Faceți din vaccinarea anti-HPV o prioritate pentru copilul dumneavoastră devenit adolescent. Programați o consultație la medicul copilului dumneavoastră chiar astăzi. O campanie MSD.

0: așa. Părinți, cumpărați cel puțin un produs pentru cei mici sau pentru mămici și câștigați un premiu pe loc. Vă așteaptă 10.000 de plușuri, puzzle-uri, planșe de colorat cu maxi, cutii de prânz sau vouchere de reducere la sute de produse. Campanie valabilă între 1 și 30 iunie în baza cardului de loialitate în farmaciile de proximitate Hiper Dr. Max și eShop Dr. Max. Regulament disponibil pe drmax.ro. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
1: Rămâi pe Kiss FM. Urmează
2: eveniment corporate sau nuntă până la 180 de persoane? Hotel Escalade Poiana Brașov. Spa, bowling, spațiu verde la 150 de metri de pârtie. Hotel Escalade. Experiențe la altitudine. Escalade.ro.
3: Vrem neapărat să mergem și noi acolo. Luăm și copiii.
4: O să-ți placă acolo. Eu merg frecvent cu ai mei.
5: E o iluzie, dar totul pare real. Cum?
6: Opriți-vă! Despre ce vorbiți?
7: Velonova Miraj, singurul muzeu 3D din România. Locul în care realitatea se împletește cu iluzia. București, centrul vechi, strada Constantin Mile 18. Ne găsești oriunde pe social media și pe www.velonova.ro.
8: GSP.ro transmite live din America, direct de la campionatul mondial.
9: Interviuri exclusive, reportaje, atmosferă și detalii din culise. N-am fost niciodată mai aproape de fotbal.
10: Noutăți, controverse, dezbateri și reacții în direct din studioul Gazetei.
11: Vă invităm să urmăriți campionatul mondial de fotbal 2026 pe gsp.ro.

0: 10 saloane din București. Alegi serviciul, specialistul și ora dorită direct din aplicație. Primești puncte la fiecare vizită, iar primii 500 de utilizatori înregistrați primesc automat 100 de puncte bonus. Descarcă acum aplicația El Studio din App Store sau Google Play. El Studio. Standard în frumusețe.
1: Cauți un loc pentru evenimentul tău în inima Bucureștiului. Te așteptăm la Maison 13, un spațiu multifuncțional, ieșit din tipare, inedit, surprinzător. Maison 13, locul unde creativitatea a transformat o clădire interbelică în spațiu modern, care poate găzdui de la evenimente private sau corporate până la întâlniri de afaceri, toate în condițiile unor servicii impecabile. Ne găsiți pe Instagram, Facebook și pe maison13.ro.
2: Ai visat din totdeauna să ajungi la Untold, dar n-ai reușit până acum să trăiești experiența festivalului numărul 3 în lume? Ai acum șansa unică! Untold lansează Joy Ticket, biletul plătit cu vise. Spune-ți povestea sau nominalizează pe cineva care merită să se bucure de magia festivalului, iar povestea ta te poate duce la Untold. Intră acum pe joy.untold.com. Ne vedem la Untold, unde muzica bună e Kiss FM.
3: Micul este cel mai frumos lucru ce i s-a întâmplat poporului român.
4: Bravo, Cătălin, bravo!
5: Bravo, bă, aplauze, vă rog!
3: De mine ai gândit asta!
4: Din puț a venit,
3: din puțul gândirii, da, din puțul de nisipar.
6: Românul s-a născut poet. Îți demonstrăm de luni până vineri, de la 7 la 10, la Deschis dimineața!
7: La Kiss FM!
8: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene. Back to the music.

Kiss FM București, sunt Cristin Bucur. Asculți știrile. Guvernul a intrat în a opta săptămână de interimat. Președintele Nicu Jordan este așteptat cu a treia desemnare de premier. Dan așteaptă la rândul său partidele parlamentare cu un acord pentru o singură propunere de prim-ministru. Mâine este ultima zi de lucru a parlamentarilor, înaintea vacanței de vară. Șeful statului a reclamat vineri un blocaj politic după ce PNL, USR și UDMR l-au propus pe Siegfried Mureșan pentru funcția de premier. Anterior se vehicula o singură opțiune de guvern, monocolor PSD, cu Sorin Grindeanu premier. Căutările au fost reluate în lacul de acumulare Viștea din județul Brașov. O persoană a dispărut în ape ieri după amiază în timp ce se scălda. La misiune participă pompieri și scafandrii din Sibiu și Brașov și sunt folosite inclusiv scanere și drone subacvatice. Ieri salvatorii au reușit să scoată din ape un adult și un copil. Autoritățile avertizează: nu vă scăldați în râuri, lacuri sau alte cursuri de ape neamenajate și neautorizate. Peste jumătate dintre cișmelele din sectorul 2 al capitalei sunt nefuncționale. Apa din foraje nu îndeplinește criteriile, transmite primăria, care le administrează, într-un răspuns pentru Buletin de București. Capitala se topește până miercuri sub codul roșu de caniculă, cu temperaturi ce pot atinge și 41 de grade la umbră. Medicii recomandă evitarea deplasărilor la orele prânzului, când temperaturile sunt extreme, hidratarea corespunzătoare, dar și hainele largi, deschise la culoare. Rămâi cu Nico pe Kiss FM.

Am pe un CD player și tot sărea CD-ul. Și uite și acum ce mă enervam. Măi, când a scos Gwen Stefani piesa asta cu Eve, li s-a spus că o să fie un eșec total, că nu o să meargă niciodată. Și a făcut istorie la Grammy. Melodia asta a câștigat primul premiu acordat vreodată la categoria Grammy Awards pentru cea mai bună colaborare la categoria rap. Dacă zice cineva în viața asta că nu-i bine ce faci și tu simți că e bine,

0: Kiss FM cu piesa BAM. Te stresa, las pe fata ta. Joe și Nico aici, live pe Kiss FM până la 1. E și piesa asta în playlist. Michiko se aude imediat la Kiss FM. Te pup, bine te-am găsit.
1: Între 27 și 30 iunie, Kaufland redefinește ieftinul. Birra Moretti, doză la 0,5 litri, 3,20 lei. Fragedo, piept de pui, 33 de lei kilogramul. A, nu, 29 de lei și 50 de bani. Iar Ariel, detergent pentru rufe, la 5,2 kg, 65 de lei. Kaufland, ieftin și bun.
2: De la creatorii legendarului Mars Bucket cu 20 de Hot Wings, ai în premieră trilogia. Mars Bucket se întoarce acum în trei variante: mare, mediu și mic. De la 20 de lei. KFC.
3: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovit.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovit.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
4: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea! Portează-te la Orange și ai net 5G nelimitat plus roaming în Uniunea Europeană cu doar 3 euro pe lună în primele 12 luni. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
5: Orange e aici.
6: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Acum ai plită încorporabilă Bosch cu 400 de lei reducere la 1299,9 lei și cuptorul încorporabil Bosch cu 500 de lei reducere la 1799,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
7: Zilnic fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită. De 15 ani, varietate și prospețime la preț mic. Știi că merită cu siguranță. La Lidl ai cireșe la 9,99 lei kilogramul și afine din România la 19,99 lei caserola de 500 de grame. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
0: Rămâi pe Kiss FM. Urmează

0: Un caz nou poate schimba totul. NCIS sezonul 20 continuă cu anchete explozive, amenințări neașteptate și decizii care se iau sub presiune. Echipa revine în forță acolo unde fiecare indiciu contează și fiecare secundă poate face diferența dintre viață și moarte. Nu rata episoade noi din NCIS în fiecare miercuri de la 9 seara, doar pe AXN.
1: Melodiile care au cucerit lumea capătă o nouă dimensiune orchestrală.
2: Eduard Maia prezintă Hiperborea
1: pe 18 noiembrie la Sala Palatului.
2: Bilete pe getin.ro.
3: $30 pentru emoție și acțiune, $30 pentru aventuri și amintiri de neuitat. La Cinema City, biletul la film pornește de la $30 pentru ca toată lumea să se poată bucura de magia marelui ecran. Filmul ne aduce împreună. Ia-ți bilet acum din aplicație sau de pe cinemacity.ro.

0: contra Last Minute, valabilă în perioada 1-6 iulie. Rezervă acum cel mai complex pachet de all-inclusiv de pe litoral. Detalii pe cohotels.ro.
1: Carrefour și Bringo fac echipă. Când suporterii se pregătesc de meci, noi îi susținem cu mii de produse la promoție direct din Carrefour și livrare rapidă prin Bringo. Comandă tot ce-ți trebuie și fii cel mai bun suporter de acasă. Folosește codul FOTBAL2026 și ai livrare gratis plus 30 de lei reducere la comandă de peste 189 de lei.
2: Libertatea nu are grade de comparație. Libertatea e doar libertate. Și atât.
3: Libertatea e viață. E sunet pur. E muzică. Îndrăznește să ieși din tipare cu Loredana. Libertate. 7 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe getin.ro.
4: Back to the hit. 12 și un sfert, toate piesele pe care ți le dorești sunt în playlistul meu și le ascultăm împreună la Kiss FM în următoarele 30 de minute de muzică neîntreruptă de publicitate.

0: N-am ajuns la final, mai avem până la final o oră și jumătate de emisiune. Yeah! Care sunt necesarele tale luni dimineața? 0722 20 60 20 pe numărul de WhatsApp Kiss FM. Te aștept cu ele într-un sondaj internațional. 44% dintre oameni au spus că muzica îi motivează luni dimineața. 46% aleg cafeaua ca principal boost. Îți dai seama o combinată între cele două? Asta îți trebuie ție la ora asta. Kiss FM și cafea, sau mă rog, ceai verde, ceai negru, ce preferi?
1: Bună, Nico! Păi unde să mă prinzi la ora asta? La muncă! Mereu la muncă! Ai, Milano, poți. Luminița, te Luminița, pup! Hai cu muzica bună, Nico!
0: Aici e muzica bună! Aici e 30 de minute de hituri non-stop, din oră în oră, doar la Kiss FM. Fata ta, Joe, Bam, Pam, Joe, Kira, Luca, Memories, David Guetta și Kid Cudi, și acum Ed Sheeran, Icy Fire, Kiss FM.

Eta și Kid Cudi pe Kiss FM Memories, amintiri. Oh. Muzica este unul dintre cei mai puternici declanșatori de amintiri. O singură melodie ca asta poate să-ți readucă în câteva secunde emoții și detalii pe care tu nu le mai ții minte. Muzica e totul. Am întâlnit foarte mulți oameni în ultima perioadă care îmi spun, bă, Nico, eu nu prea ascult muzică, nu le am cu muzică. Nu prea ascult muzică. N-ascult muzică? Dar ce faci? Cum să n-ascult? Eu nu pot să traversez strada fără muzică, nu pot să exist fără muzică, nu pot să respir. Tata, Dumnezeu să-l ierte, îmi spunea mereu, Nicoleta, mereu stai cu căștile alea pe cap, nu ești atentă, nu e ok, pa. Sunt în regulă, nu vreau să le dau jos, nu vreau.

0: Gigi Goșa, Timișorean de-al nostru, felicitări lui. El a făcut piesa asta cu AI, a făcut-o, a lansat-o pe TikTok, a rupt, Jason Derulo a auzit piesa și a zis, a, vreau și eu pe piesa asta. Și am primit varianta cu Jason Derulo oficială aici la Kiss FM, să o dăm în exclusivitate o săptămână, mulțumim, o bucurie. Nichico pe Kiss.
1: În aplicația Lidl Plus ai oferte la tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Scanează cardul Lidl Plus și profită pur și simplu de ofertele din aplicație. Fleică de porc fără șorici la 1,89 lei per 100 de grame prin Lidl Plus. Cașcaval feliat Pilos 500 de grame la 14,99 lei prin Lidl Plus. Și băutură răcoritoare Timbark Cool 2 litri la 4,64 lei per bucată la achiziționarea a două bucăți. Lidl, de 15 ani știi că merită.
2: Când apa de pârâu de munte, iarba grasă din poiene și dragostea oamenilor se strâmb la oaltă în lapte, afli gustul lactatelor de Ibănești. Și ai să-l găsești nu doar în amintirile din bucătăria de vara bunicii, ci și în cașcavalul de Ibănești, sau în smântâna de Ibănești, sau în telemeaua de Ibănești. Dar nu ne crede pe cuvânt, încearcă-le și mai vorbim după. Lactate de Ibănești, un munte de gust.
3: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți acum set 2 stații emisie recepție Cobra AM655, 16 canale, rază 8 km la doar 319,99 de lei și camera auto DVR 70 MY-M310 Plus, obiectiv reglabil la 360 de grade, rezoluție 3K la doar 248,3 lei. Altex, faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
4: Bucurați-vă de debutul verii într-un cadru de excepție. Cocor Spa Hotel vă invită să descoperiți liniștea, aerul curat de la malul mării și răsfățul tratamentelor spa la tarife speciale de început de sezon. Beneficiați de 10% reducere la pachetul de cazare și masă și 15% reducere la terapii și pachete spa. Pentru un sejur de minim 2 nopți cu check-in până pe 9 iulie 2026 inclusiv. Reconectează-te cu tine, departe de agitație și descoperă oaza ta de relaxare doar la Cocor Spa Hotel.
5: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Costadoro, ulei din sâmburi de struguri, 1 litru 29 de lei 99. Don Cafe Elita Cremă, cafea boabe, 1 kg 64 de lei 99 și Strongbow Cidru, doză de 0,5 litri, 4 lei 79. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna iunie. Kaufland, ieftin și bun!
0: Rămâi pe Kiss FM!

0: Yeah. Viața trece, hai să o trăim cât 10, hello!
1: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
2: Ești cu mine și mă simt bine. Fac ce-mi spune inima.
1: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
3: Vacanța începe în cabina de probă. La Plața România, noua colecție de vară e gata să te însoțească de la răsăritul de pe plajă până la cocktailul în oraș de la miezul nopții. Rochi lejere, costume de baie statement și stil urban care nu trece neobservat. Summer New Collection la Plața România. Mall in One.
4: Vara asta, Never Sea Beach Constanța este mini-festivalul de la malul mării. Ziua ai plajă, șezlonguri, mâncare bună, cocktailuri și distracție pentru copii. Iar seara, fotbalul se vede pe ecran mare. Între 4 iulie și 15 august aducem live pe plajă artiști precum Stop și Zdub, Mira, Orchestra Simfonică București, Irina Rimes, The Motons și multe alte nume mari. Ai transport gratuit din parcarea Modern. Urmărește Never Sea Beach pe Instagram, Facebook și TikTok pentru mai multe detalii.
5: Maria Popa și DJ Jonesy
6: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
7: Câștigă un an de energie electrică de la Engie. E ușor. Alege oferta de energie electrică, semnezi noul contract și ești înscris automat în tragerea la sorți pentru unul dintre cele 10 premii. Iar cu Ampero Verde Online primești în plus până la 50 de kWh cadou la prima factură. Tu te bucuri de vară? Energia ți-o dăm noi! Campanie valabilă în perioada 17 iunie-31 august 2026. Detalii pe engie.ro.
8: Carrefour, reducem prețurile la sute de

0: De pe 1 iulie ai afine din România, caserolă de 500 de grame la 19,99 lei, iar la două bucăți cumpărate plătești 15,99 lei pe bucată. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun!
1: Sunt Carmen Kindrish, iar împreună cu Taraful Rutenilor vă așteptăm la Sala Palatului în data de 16 noiembrie.
2: De 10 ani dau tonul petrecerilor, iar toamna aceasta te invită la cel mai mare show din cariera lor.
1: Taraful Rutenilor și Carmen Kindrish.
2: 16 noiembrie, Sala Palatului. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
3: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.
4: Back to the music.

zilele astea foarte fierbinți, nu țin mult. Se schimbă vremea din nou, dar mai mult despre vreme și nu doar. Afli chiar acum de la Luiza Cergan la știrile Kiss FM pe scurs. Nico, între timp pregătesc Save Me Tonight. Jennifer

Chisafeamă, bun găsit, la știri sunt Luiza Cergan. Inspecția judiciară intervine în cazul deciziei instanței care riscă să blocheze traficul aerian în țară. Instituția s-a sesizat din oficiu și va face verificări legate de decizia Curții de Apel București, care suspendă pentru o lună activitatea de dirijare a traficului aerian a Romața. Subiectul Romața este și pe agenda de astăzi a CSAT. Atac dur al eurodeputatului Siegfried Mureșan la adresa lui Sorin Grindeanu. Premierul propus de PNL spune că numele lui Grindeanu va fi legat pentru totdeauna de celebra ordonanță 13, care dezincrimina abuzul în serviciu. Mureșan mai spune că Uniunea Europeană nu va uita că PSD a încercat să legalizeze corupția politică. Noile declarații vin după altă serie de atacuri între PSD și PNL aflate pe poziții aparent ireconciliabile pentru formarea unui guvern. Numărul victimelor cutremurelor din Venezuela se apropie de 1500, alte peste 3000 sunt rănite, mai bine de 12700 sunt strămutate și aproape 800 de clădiri s-au prăbușit. Apar însă și cazuri de salvări miraculoase, 33 de persoane au fost salvate până sâmbătă seară. Revenim în țară, se schimbă vremea în nordul, vestul, nord-vestul și centrul țării. ANM a emis cod galben de ploi și vânt puternic pentru județele din Crișana, Maramureș, Transilvania, dar și pentru zona montană. Mâine vântul va sufla cu până la 70 de km pe oră în județe ca Satu Mare, Alba Covasna sau Arad. Știrile la final, rămâneți cu Nico pe Kiss FM.

0: Săptămână super ușoară de aici, de la Kiss FM. Nico, te pupă, hei!
1: În aeroport e doar începutul poveștii.
2: Baby, am făcut check-in, ne vedem!
3: De 20 de ani, Wizz Air completează poveștile. Pentru că nu legi doar un aeroport de altul.
4: Legi prietenii și vise, te îndrăgostești sau zbori în vacanța vieții tale.
3: De 20 de ani, românii își deschid lumea cu Wizz Air. Fii deschis dimineața și dă check-in pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM.
4: Scrie povestea unui zbor direct din România și îți aterizează un voucher de 600 de lei. Deschis spre lume cu Wizz Air.
5: Încearcă plasturii Calmociub după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Calmociub, vindecare fără scârpinare.
6: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. Portează-te la Orange și ai net 5G nelimitat plus roaming în Uniunea Europeană cu doar 3 euro pe lună în primele 12 luni. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
7: Orange e aici.
8: Ce schimbare neașteptată! Vinul Motiv intră în joc, direct în cupă. Caută la raft vinul Motiv, vinul oficial pentru seriile de meci, când alegi altfel. Pentru că ai n-ai motiv, ai motiv.
9: Profi de startul campionatului ofertelor. Acum ai unt Covalact 82% grăsime 200 de grame la doar 8,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Pregătește-ți echipa de meci.
10: UniCredit Iași Open WTA 250.
11: Cel mai mare turneu pe zgură din regiune se joacă la Iași între 12 și 19 iulie.
10: Trăiește un moment istoric.
11: Probabil ultimul turneu acasă pentru Sorana Cârstea, cap de serie numărul 1.
10: Susține-o live alături de
11: Jacqueline Cristian,
10: Irina Begu,
11: Gabriela Ruse,
10: Paula Badosa, fost număr 2 mondial, și Maia Cvalinska,
11: finalista Roland Garros.
10: Locurile sunt limitate.
11: Iași, 12-19 iulie.
10: Bilete pe entertix.ro.
11: Radioul oficial al turneului
10: Kiss FM.
12: Vara asta, Never Sea Beach Constanța este mini-festivalul de la malul mării. Ziua ai plajă, șezlonguri, mâncare bună, cocktailuri și distracție pentru copii. Iar seara, fotbalul se vede pe ecran mare. Între 4 iulie și 15 august aducem live pe plajă artiști precum Stop și Zdub, Mira, Orchestra Simfonică București, Irina Rimes, The Motons și multe alte nume mari. Ai transport gratuit din parcarea Modern. Urmărește Never Sea Beach pe Instagram, Facebook și TikTok pentru mai multe detalii.
13: Rămâi pe Kiss

0: ajungi la Antold, dar n-ai reușit până acum să trăiești experiența festivalului numărul 3 în lume, ai acum șansa unică. Antold lansează Joy Ticket, biletul plătit cu vise. Spune-ți povestea sau nominalizează pe cineva care merită să se bucure de magia festivalului, iar povestea ta te poate duce la Antold. Intră acum pe joy.antold.com. Ne vedem la Antold, unde muzica bună e Kiss FM.
1: Pădurile Regale, câștigători la categoria locații în cadrul galei furnizorilor din Industria Nunților 2025. Locul în care îți poți organiza nunta complet în mijlocul naturii și unde mirii sunt așteptați cu elicopterul.
2: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit Lounge by Zalando? Oferte zilnice noi reduse până la 75% față de BRP. Lounge by Zalando. Nu e un outlet obișnuit. Descarcă aplicația.
3: Ai nevoie doar de o bucată, dar plătești toată placa? Nu la Hornbach! Îți debităm exact dimensiunea de care ai nevoie și plătești doar cât iei. Detalii pe hornbach.ro și în magazine. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut.
4: GSP.ro transmite live din America, direct de la campionatul mondial. Interviuri exclusive, reportaje, atmosferă și detalii din culise.
5: N-am fost niciodată mai aproape de fotbal. Noutăți, controverse, dezbateri și reacții în direct din studioul Gazetei.
6: Vă invităm să urmăriți campionatul mondial de fotbal 2026 pe gsp.ro.
7: Cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 1 iulie ai castraveți cornișon românești la 2,99 lei kilogramul, înghețată Aroma Collection 900 ml la 16,99 lei și zahăr Carrefour 1 kg la 3,19 lei. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour.
8: Vara asta, Never Sea Beach Constanța îți aduce experiența completă la malul mării. Te așteaptă șezlonguri, food sports, evenimente, petreceri, artiști live, locuri de joacă și activități pentru copii, plus seri speciale în care meciurile se văd pe unul dintre cele mai mari ecrane, direct pe plajă. Ajungi simplu și fără griji, cu transport gratuit tur-retur între parcarea Modern și Never Sea Beach. Rezervări la 0730-866-141. Pentru program, evenimente și detalii, urmărește Never See Beach pe social media.
9: Back to the hit. 12 și 13 minute cu piesa care se ascultă cu inima și apoi cu urechile începe maratonul de hituri non-stop, fără reclame, timp de jumătate de oră la

0: e ziua ta și zic ce hit ești. La final de emisiune o să aleg o dată de naștere înscrisă pe WhatsApp la 0722 20 60 20, numărul Kiss FM, și zic ce hit era number one de ziua ta. 12 și 22 de minute tot aici pe WhatsApp. Am găsit și români fericiți lunea, Alex.
1: Barcelona, Nicolae, Alex din Barcelona. Fac o cană de găină acum dimineață repede și după aceea la piscină. Hai zi faină tuturor.
0: Vai, Alex, aia e o tocană. El face tocană. Deci el face tocană de pui acum și după aia se duce

întrebare. Câți dintre cei care ascultă Kiss FM acum la 12 și 32 de minute sunt pe aplicații de dating? Să-mi dai un emoji pe WhatsApp la 0722 206020. Nu zic nimănui, adică rămâne între noi, nu te zic pe post. E ok. Că eu am dat o tură pe aplicațiile de dating în weekend și aș avea un mesaj pentru cei care sunt pe aplicații de dating. Hopa, vin mai da mulți sunteți. Sincere condoleanțe. Asta vreau să vă zic. Asta două zile. Vai, ce vă rău de tot. Ce vă rău. Da, e greu să găsești genul ăla, știi?

Enjoy. Revin și mâine pe Kiss FM de la 10 la 13 după 1 Soci. Sunt Nico. Dacă vrei să ne împrietenim și online, caută-mă pe Instagram, TikTok, Facebook, Nico de la Radio. Zi faină și săptămână ușoară tuturor. Tschüss!

0: Energy. De la Zentiva cu aspartat de arginină și vitaminele B6 și B12 care contribuie la reducerea oboselii și extenuării. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată și echilibrată. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copilor mici. Energy.
1: Aici la noi, la Ivănești, gustul nu vine din mirodenii, nici din potențiator de arome. Aici la noi, gustul vine din trudă și din respectul pentru pământ. Vine din iarba grasă de pe văi, din aerul de munte și din apa ce se rostogolește peste stânci. Aici la noi, la Ivănești, gustul vine din suflet. Suntem frații Mircea și David Todoran și te poftim la noi la masă să simți un munte de gust. Mirna Tod, lactate de Ivănești, din 1994.
2: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
3: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
2: Dar eu vreau acum.
3: Îți face, tati, la asta vechi.
2: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
4: S-a strigat ceva? Profită de electrooferte și comandă combina frigorifică Beko 316 litri cu 199 lei extra discount. Hai nap! EMAG.
5: Pregătește-te de meciuri. Vino la Petrom până pe 19 iulie și la orice achiziție de minimum 200 de lei pe același bon, ai 75% reducere la mingile Lotto ediție specială. Activează campania în aplicație și poți câștiga unul dintre cele 26 de Smart TV Samsung pe săptămână prin tragere la sorți sau un kit de fotbal MyOcean. Ținem cu tine indiferent cu cine ții. Petrom.
6: Investește în economiile casei tale cu Brico! Până pe 1 iulie ai 10% reducere la instantul de apă caldă pe gaz Ariston la doar 973 lei și 15% reducere la panoul solar presurizat Fornelo 135 de litri la doar 1716,15 lei. Hai în magazin sau comandă în aplicație și profită de serviciile de montaj!
7: Brico! În aplicația Lidl Plus ai oferte la tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Scanează cardul Lidl Plus și profită pur și simplu de ofertele din aplicație. Fleică de porc fără șorici la 1,89 lei per 100 de grame prin Lidl Plus. Cașcaval feliat Pilos 500 de grame la 14,99 lei prin Lidl Plus. Și băutură răcoritoare Timbark Cool 2 litri la 4,64 lei per bucată la achiziționarea a două bucăți. Lidl. De 15 ani știi că merită.
8: Rămâi pe Kiss FM.
9: Urmează

0: bucură-te de reducerile de Green Days de la JISC! Între 26 iunie și 1 iulie, vino în magazinele JISC și profită de reduceri de până la 60% la mobilierul de interior și de grădină. Transformă-ți casa și grădina la prețuri excelente! JISC. Scandinavian Sleeping and Living.
1: 30 de lei biletul. E SF. 30 de lei biletul. E dramatic. 30 de lei biletul. E comedie. Orice gen alegi la Cinema City, ai bilet la film de la 30 de lei. La 30 de lei biletul e acțiune. Filmul ne aduce împreună. Ia-ți bilet acum din aplicație sau de pe cinemacity.ro.
2: Câștigă un an de energie electrică de la Engie. E ușor. Alegi oferta de energie electrică, semnezi noul contract și ești înscris automat în tragerea la sorți pentru unul dintre cele 10 premii. Iar cu Ampero Verde Online primești în plus până la 50 de kWh cadou la prima factură. Tu te bucuri de vară? Energia ți-o dăm noi! Campanie valabilă în perioada 17 iunie-31 august 2026. Detalii pe engie.ro.
3: Cu iubirea în brațele voastre de când ne știm. Acum e și mai profund. Facem 20 de ani și petrecem la arene pe 25 iulie cu un show care evoluează și mai frumos de la an la an.
4: Cântă cu mine dacă...
3: Nici vara asta nu-l poți rata. Vara sună Vama.
5: 25 iulie. Vama la Arenele Romane.
6: Bilete pe getin.ro.
5: Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu superbule, și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
7: N-ai nevoie de filtre când stilul vorbește de la sine. La București Mall, colecțiile de vară aduc energia orașului în fiecare outfit. Piese care atrag priviri, inspiră încredere și te pregătesc pentru un sezon plin de planuri. Pentru zile însorite, seri nesfârșite și vibe-ul unui oraș care nu stă pe loc. Vino să-ți descoperi look-ul verii. București Mall. Vibe de București.
5: Kiss FM te invită la Untold, festivalul numărul 3 în lume, cu cel mai tare line-up.
8: Sting vine pentru prima dată pe scena principală Untold.
5: Luis Capaldi în premieră absolută în România. Flowrider
8: o să te ridice în picioare.
5: Sarah Larsson, diva dance pop, live la Untold One.
8: 6-9 august, Cluj-Napoca.
5: Abonamente pe untold.com.
9: Unde e muzica bună, e Kiss FM.
10: Știm de unde pornim, dar nu știm încotro ajungem.
11: Bă, ce băiat!
12: Nimeni nu-i perfect, dar măcar putem să râdem de asta împreună. Deschis dimineața
9: la Kiss FM.
13: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
14: Back to the hit.
15: Hey Nico, Mira aici. Cu tălpile goale, toată lumea dansează la Kiss FM.

0: FM București, bine v-am regăsit la știri, sunt Luiza Cergan. Un nou guvern ar putea fi investit până la toamnă, deși miercuri se intră în vacanță parlamentară, o spune președintele Senatului, liberalul Mircea Brudean.
1: Parlamentul poate fi convocat în sesiune extraordinară oricând și poate să facă o investire, deci nu e o problemă din punctul ăsta de vedere. S-a mai procedat așa, nu este nicio noutate, adică nu se întâmplă nimic dacă lucrează parlamentul și noaptea. Da?
0: Între timp, continuă blocajul în negocierile pentru un nou executiv. Variantele sunt aceleași, guvern monocolor PSD sau unul de dreapta PNL-UDMR-USR, însă niciuna dintre părți nu pare că cedează în favoarea celeilalte. Furnizarea apei reci întreruptă pe mai multe străzi din capitală de mâine până joi. APANOVA anunță că se fac lucrări de modernizare în sectoarele 1, 2, 4 și 6, printre zonele afectate, calea Griviței, bulevardele Pache Protopopescu, Iuliu Maniu și șoseaua Olteniței. Majoritatea întreruperilor au loc după miezul nopții până la 5 dimineață. Și puncte de răcorire în București, autoritățile au amplasat peste 100 de cișmele stradale și corturi de prim ajutor în zonele intens circulate. Dușurii stradale se găsesc în 8 zone, între care Unirii Universității, Metrou Titan, Piața Rahova și Casa Centrală a Armatei. Porțile funcționează zilnic între orele 10 și 22. Noaptea între 21 și 5 sunt iluminate pentru a putea fi ușor observate, scrie Hot News. Știrile la final, rămâneți cu Soci pe Kiss FM.

nu știu că era, era chestia aia din lampa lui Aladin, frecai lampa de 3 ori și așa geniu din ea. Oh, deci geniu nu mai este din lampă pe căldura asta. Bă, că m-am început bine chestia de morcă astăzi. Zi de cod roșu, că peste tot unde te uiți, numai codul la roșu. Cu două piese super kinky care te trimit fix la... Cum zicea colega Nicola, la dragoste, nu? Pe căldurile astea se face dragoste. Nu știu ce să zic. Doar, eu aș zice doar... Pii mai colo, că și lipicioasă. Da.

0: Sunt zic ca de obicei, ascultă Kiss!
1: Tati, am de predat tema la mate.
2: Oprim-te-mă acum. Asta e ca tataie, zice ca noi și face ca ea.
1: Știi ce ai de făcut?
2: Intru pe EMAG să comand una nouă. La fix, prindem și oferta de electroweekend.
3: S-a stricat ceva? Profită de electrooferta și comandă televizor TCL 139 cm cu 240 lei extra discount. Haide!
4: EMAG.
5: De ce ai ales Kober pentru camera copilului? Pentru că știi bine că nu-i doar o cameră. E un mare castel, unde pereții respiră odată cu el. De asta e vopsit cu certificat plus, cu ion de argint și efect antimicrobian de durată. Kober prețuiește fiecare colț de casă.
6: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea! Portează-te la Orange și ai net 5G nelimitat plus roaming în Uniunea Europeană cu doar 3 euro pe lună în primele 12 luni. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
7: Orange e aici.
8: Ești pregătit pentru o săptămână de tenis la cel mai înalt nivel?
9: Între 29 iunie și 5 iulie, Brașovul devine capitala tenisului internațional odată cu Ion Ciriac Challenger 2026.
8: Te așteptăm la meciuri spectaculoase, jucători din întreaga lume și o atmosferă unică la baza sportivă Olimpia.
9: Intrarea este liberă. Ion Ciriac Challenger 2026, organizat de Fundația Ciriac, este susținut de Allianz Ciriac, Consiliul Județean Brașov, Panoramic Restaurant și Muzeul Județean de Istorie Brașov.
8: Brașovul servește din nou!

0: vine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate. O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
1: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
0: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana. Bilete pe getin.ro.
2: Slăbește în siguranță aproape de casă. Beneficiază acum de prima consultație gratuită la Spitalul Nord Pipera din București. Ai preț special de 2800 de euro pentru intervenția Gastric Sleeve și acces la medici cu experiență în soluții moderne de slăbit. Obezitatea este o boală și îți poate afecta grav sănătatea. Nu mai amâna, locurile sunt limitate. Sună acum la 021 9017. Spitalul Nord Pipera, reper medical european.
3: Hotel Escalade Poiana Brașov, la 150 de metri de pârtia de schi și Bike Park Pustăvaru. Hotel Escalade, centrul acțiunii și al relaxării. Intră în spa, bowling, jocuri, loc de joacă pentru copii și 5.000 de metri pătrați de spațiu verde. Mâncare proaspăt gătită, aer curat, liniște. Hotel Escalade, experiență trăită la altitudine. Detalii pe escalade.ro.
4: Cauți un loc pentru evenimentul tău în inima Bucureștiului. Te așteptăm la Maison 13, un spațiu multifuncțional, ieșit din tipare, inedit, surprinzător. Maison 13, locul unde creativitatea a transformat o clădire interbelică în spațiu modern, care poate găzdui de la evenimente private sau corporate până la întâlniri de afaceri, toate în condițiile unor servicii impecabile. Ne găsiți pe Instagram, Facebook și pe maison13.ro.
5: Pe străzile din Los Angeles, nimic nu mai e de rutină. The Rookie, sezonul 8, continuă cu mize mai mari, intervenții periculoase și cazuri care scapă de sub control într-o clipă. Pentru John Nolan și echipa LAPD, fiecare apel poate deveni o luptă pentru supraviețuire. Acțiunea continuă cu episoade noi din The Rookie, în fiecare joi, de la 9 seara, doar pe AXN.
0: Kiss FM te invită la Untold, festivalul numărul 3 în lume.

0: o să te ridice în picioare.
1: Sara Larsson, Diva Dance Pop, live la Untold One.
0: 6-9 august, Cluj-Napoca.
1: Abonamente pe untold.com.
2: Unde e muzica bună, e Kiss FM.
3: Back to the music. Back to the hits. 30 de minute de muzică neîntreruptă de public.

final de august, început de septembrie. Hai că zilele astea spun exact unde suntem în weekend și ce facem acolo. Una, două, trei, patru locații vor fi în fiecare weekend. Suntem 2, 3, 4, 5, cât suntem, ne ducem peste tot și facem toate nebunile pe plajă împreună cu tine, da? Fadi, Helvei, avem pe Kiss, Do Da Do, Irina Rimes și Passenger, Let Her Go. 30 de minute de muzică neîntreruptă de reclamă. Zic, savurează-le! Aici

treaba asta pentru că îl iubeam. Băi, nu e normală treaba asta. Serios. Idealizată prin piesă, dar nu e. Passenger, let her go, pe Kiss. Tu, doar tu, cum era piesa aia? Cam asta zice și Shaguna. Nu-i singur, Costi, Benzol, solo tu. Avem Rock Bye de la Clean Bandits pe Kiss. Și evident 30 de minute de muzică neîntreruptă de reclamă. Ia! Ele-i!

0: Hai că vii știri din orașul tău la fix, imediat!
1: Recunoști un cântec după numai 3 secunde? Înseamnă că ești hitter! Asculți hiturile, le pui în ordine și pornești partiul cu hitter!

0: Kiss FM.
1: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
2: Ce schimbare neașteptată! Vinul Motiv intră în joc, direct în cupă. Caută la raft vinul Motiv, vinul oficial pentru seriile de meci, când alegi altfel. Pentru că ai n-ai motiv, ai motiv.
3: Bucurați-vă de debutul verii într-un cadru de excepție! Cocor Spa Hotel vă invită să descoperiți liniștea, aerul curat de la malul mării și răsfățul tratamentelor spa la tarife speciale de început de sezon. Beneficiați de 10% reducere la pachetul de cazare și masă și 15% reducere la terapii și pachete spa. Pentru un sejur de minim 2 nopți, cu check-in până pe 9 iulie 2026 inclusiv. Reconectează-te cu tine, departe de agitație și descoperă oaza ta de relaxare doar la Cocor Spa Hotel.
4: Rămâi pe Kiss FM. Urmează

0: în voltaj. Și pe 8 decembrie ne revedem la Sala Palatului. Cântăm, sărim, țipăm și ne bucurăm împreună de o seară plină de voltaj. Biletele se duc un pic, pic repede, așa că prinde-le la un preț special până pe 1 iulie pe getin.ro.
1: Are you ready for this?
2: Unde e muzica bună?

0: kissfm.biru.net.
1: Unde ești tu, e Kiss FM.
2: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit Lounge by Zalando? Oferte zilnice noi reduse până la 75% față de BRP. Lounge by Zalando nu e un outlet obișnuit. Descarcă aplicația.
3: Hey! Hey, salutare, sunt DJ Young.
4: Iar eu sunt Olix.
0: Kiss FM.
3: Dacă e luni, DJ-i sunt.
0: Kiss, kiss in the mix.
5: Libertatea nu are grade de comparație. Libertatea e doar libertate. Și atât.
6: Libertatea e viață.
7: E sunet pur.
6: E muzică.
7: Îndrăznește să ieși din tipare cu Loredana. Libertate.
6: 7 noiembrie, Sala Palatului.
7: Bilete pe getin.ro.
8: GSP.ro transmite live din America, direct de la campionatul mondial.
9: Interviuri exclusive, reportaje, atmosferă și detalii din culise. N-am fost niciodată mai aproape de fotbal.
10: Noutăți, controverse, dezbateri și reacții în direct din studioul Gazetei.
11: Vă invităm să urmăriți campionatul mondial de fotbal 2026 pe gsp.ro.
7: Ești pregătit pentru o săptămână de tenis la cel mai înalt nivel?
12: Între 29 iunie și 5 iulie, Brașovul devine capitala tenisului internațional odată cu Ion Țiriac Challenger 2026.
7: Te așteptăm la meciuri spectaculoase, jucători din întreaga lume și o atmosferă unică la baza sportivă Olimpia.
12: Intrarea este liberă. Ion Țiriac Challenger 2026, organizat de Fundația Țiriac, este susținut de Allianz Țiriac, Consiliul Județean Brașov, Panoramic Restaurant și Muzeul Județean de Istorie Brașov.
7: Brașovul servește din nou!
13: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
14: Back to the hits.

0: Network, avem știri din orașul tău și apoi încă două ore împreună aici pe Number One Hit Radio.
1: Kiss FM București, bine v-am regăsit, la știri sunt Luiza Cergan. Petrișor Peiu spune că blocajul politic aduce România tot mai aproape de alegeri anticipate. Liderul senatorilor AUR mai declară că nu ar exista pericolul ca partidul să se scindeze și nici să voteze un guvern din care nu face parte.
2: Nu văd astăzi parlamentarii AUR care să dea votul unui guvern, pentru că toată lumea înțelege, astăzi suntem mai aproape ca nici când de această soluție a alegerilor anticipate. Nu văd ce ar câștiga oricine din AUR mergând pe ideea asta de a vota un guvern numai pentru a fi guvern.
1: Petrișor Peiu. Restricții de circulație pentru camioane în Ilfov și alte 36 de județe astăzi și mâine din cauza codului roșu de caniculă. Interdicția se aplică între orele 12 și 20 pe autostrăzi, drumuri exprese și naționale din aproape toată țara, anunță autoritățile. Nu sunt vizate de restricții județele Buzău, Brăila, Ialomița, Călăraș, Constanța și Tulcea. Sunt exceptate transporturile de persoane, animale vii și produse perisabile. Iar în capitală, vremea rămâne caniculară astăzi și mâine, cu maxime de aproape 40 de grade. Bucureștiul este sub cod roșu. Nopțile vor fi tropicale, temperaturile vor fi cuprinse între 20 și 23 de grade. De miercuri după amiază însă sunt anunțate ploi torențiale, vijelii și grindină. Știrile la final, rămâneți cu soci, fe Kiss FM!

0: stadiu, nu zice că nu pot să dorm noaptea dacă nu e lângă mine în pat. Și mă întreb cum ajungem de la treaba asta la dormit în paturi separate sau camere separate la un moment dat. Bine, acum ar exista o explicație, codul ăsta roșu. N-ai mă cum pe căldurile astea dacă n-ai nici aer condiționat. Nu mai suporți pe nimeni acolo. Te duci undeva, te ascunzi, dormi în cadă. Și bune, erau vanele alea de fontă pe vremuri, erau reci. Acum asta de plastic, ce să-ți mai faci, n-ai? Becky G, Nati, Natasha, Simpli Yama, exact cum se dorme pe căldurile astea. Și dacă e noapte tropicală, merge piesa asta, Save Me Tonight, J-Lo, Get Up, Kiss. Intrăm în ora numărul 2, The Kiss, At Work, zic, ascultă, Kiss.
1: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
2: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
1: Dar eu vreau acum.
2: Îți face, tati, la asta vechi.
1: Oh. V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
3: S-a stricat ceva? Profită de electrooferte și comandă combina frigorifică Beko 316 litri cu 199 lei extra discount. Hai nap! EMAG.
4: Campionatul ofertelor Brico! Până pe 1 iulie ai 15% reducere la mașina de găurit și șurubat cu percuție de Walt la doar 975 lei și 15% reducere la polizorul unghiular Erbauer la doar 186,99 lei. Iar dacă în finală găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la Brico!
5: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea! Portează-te la Orange și ai net 5G nelimitat plus roaming în Uniunea Europeană cu doar 3 euro pe lună în primele 12 luni. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
6: Orange e aici.
7: De la creatorii legendarului Mars Bucket cu 20 de Hot Wings, ai în premieră trilogia. Mars Bucket se întoarce acum în trei variante: mare, mediu și mic. De la 20 de lei. KFC.
8: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Acum ai plită încorporabilă Bosch cu 400 de lei reducere la 1299,9 lei și cuptorul încorporabil Bosch cu 500 de lei reducere la 1799,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
9: Nu rata ofertele de Green Days de la JISC în perioada 26 iunie-1 iulie. Vino în magazine sau intră pe JISC.ro și profită de reduceri de până la 70% la perne, plăpumi, saltele, textile și multe alte articole. Confortul pe care îl dorești la prețuri excelente. JISC, Scandinavian Sleeping and Living.
0: Salutare, sunt DJ Young.
10: Iar eu sunt Olix.
0: Dacă e luni, DJ-s nebuni.
11: Kiss Kiss in the mix.
12: Sunt Carmen Kindriș, iar împreună cu Taraful Rutenilor vă așteptăm la Sala Palatului în data de 16 noiembrie.
13: De 10 ani dau tonul petrecerilor, iar toamna aceasta te invită la cel mai mare show din cariera lor.
12: Taraful Rutenilor și Carmen Kindriș.
13: 16 noiembrie, Sala Palatului. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.

0: Parlamentului. Eveniment coorganizat alături de imobiliare.ro, partenerul evenimentului Metalurgiei Park District. Powered by trâmbițașu.ro. Nu rata evenimentul despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe sib.ro.
1: Are you ready for this? Unde e muzica

0: Kiss FM. Maria Popa și DJ Johnsy îți aduc weekendurile la Kiss FM.
1: Am mers și noapte.
2: Am mers cu iubirea în brațele voastre de când ne știm. Acum e și mai profund. Facem 20 de ani și petrecem la arene pe 25 iulie cu un show care evoluează și mai frumos de la an la an.
3: Cântă cu mine dacă...
2: Nici vara asta nu-l poți rata. Vara sună Vama.
0: 25 iulie. Vama la Arenele Romane. Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria, o farmacie pentru întreaga familie.
4: Viața mea, prințesa mea. Ascultă la tanti Corina.
5: În câteva momente.
6: Deschis dimineața
0: la Kiss FM.
7: Kiss FM.
0: Back to the music.
2: Back to the hits. Da, avem 30 de minute de muzică neîntreruptă de reclamă. Din momentul ăsta aici pe Kiss, zic, ascultă-ne.

pentru că începe weekendul ăsta Summer Kiss și vom fi, hai să spun locațiile, nu exact, exact, dar în mare. Nu vom anunța așa, săptămână cu săptămână, da? Da, vom fi vara asta în Bamă, vom fi vara asta în Jupiter, vom fi vara asta în Eforie, Nord, vom fi vara asta în Constanța, vom fi vara asta în Mamaia, Nord. Aha, vom fi în foarte multe locuri. Vom fi la Costinești. Da, da, da, urechea pe Kiss. În fiecare săptămână spunem unde mergem, ce facem, ce se aude, ce se întâmplă, cine merge acolo, toate detaliile. Joker, Luca, avem bump pe Kiss. Așa.

0: unde ți-ai pus toată iubirea într-un om înainte să-și pună și omul respectiv iubirea? Sau la același timp? Sau ți-ai pus doar tu? Dacă ți-ai pus doar tu, nasol, știi cum e, fraierela care dă, nu ăla care cere. Alermia cu Andrei Bănuță pe Kiss. Ușor, ușor s-a făcut și 3. Vin știri naționale aici pe Number One Hit Radio.
1: Nu cet.
2: Așa sună o reclamă făcută de văcuțe. La Nucet ele fac totul, de la lactate la reclame. Și pun iaurt, smântână sau brânzică pe rafturile din toată țara. Caută Nucet în magazine, că doar n-au lucrat degeaba Steluța și Margareta.
3: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți acum set 2 stații emisie recepție Cobra AM655, 16 canale, rază 8 km, la doar 319,99 de lei și camera auto DVR 7 MAI M310 Plus, obiectiv reglabil la 360 de grade, rezoluție 3K, la doar 248,3 lei. Altex, faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
4: Ai visat din totdeauna să ajungi la Antold, dar n-ai reușit până acum să trăiești experiența festivalului numărul

0: merită să se bucure de magia festivalului, iar povestea ta te poate duce la Untold. Intră acum pe joy.untold.com. Ne vedem la Untold, unde muzica bună e Kiss FM. UniCredit Iași Open WTA 250. Cel mai mare turneu pe zgură din regiune se joacă la Iași între 12 și 19 iulie. Trăiește un moment istoric. Probabil ultimul turneu acasă pentru Sorana Cârstea, cap de serie numărul 1. Susține-o live alături de Jacqueline Cristian, Irina Begu, Gabriela Ruse, Paula Badosa, fost număr 2 mondial, și Maia Cvalinska, finalista Roland Garros. Locurile sunt limitate. Iași, 12-19 iulie. Bilete pe entertix.ro. Radioul oficial al turneului. Kiss FM.
1: Rămâi pe Kiss.

0: la ANAF le-a băgat digitalizare, se strică calculatoarele și nu mai au creioane și ascuțitori să facă socoteli. Și trebuie să...
1: Acum socotelile nu le pot face exact pe calculatoare, că se strică și trebuie să le facă pe hârtie.
0: De acasă, aduc de acasă creioane de la copii. Copiii se duc la școală fără creion, fără ascuțitoare, deci se compromite viitorul țării în felul ăsta.
2: Am două vești. Veștea bună este că Divertis face show la Sala Palatului pe 25 noiembrie. Veștea proastă e că n-o să avem guvern nici atunci.
3: Râz, de ce existi?
4: Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu super bule.
5: Maria Popa și DJ Johnsy
6: îți aduc weekendurile la Kiss FM. Pregă-

0: Powered by trâmbițașu.ro. Nu rata evenimentul despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe sib.ro.
1: Salut, suntem Voltaj!
2: Și pe 8 decembrie ne revedem la Sala Palatului. Cântăm, sărim, țipăm și ne bucurăm împreună de o seară plină de Voltaj.

0: sunt DJ Young.
1: Iar eu sunt Olix.
0: Dacă e luni, DJ sunt buni.
2: Kiss Kiss in the mix.
3: La Carrefour reducem prețurile la sute.

0: fine din România, caserolă de 500 de grame la 19,99 lei, iar la două bucăți cumpărate, plătești 15,99 lei pe bucată. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun!
1: Cu iubirea în brațele voastre de când ne știm. Acum e și mai profund. Facem 20 de ani și petrecem la arene pe 25 iulie cu un show care evoluează și mai frumos de la an la an.
2: Cântă cu mine dacă...
1: Nici vara asta nu-l poți rata. Vara sună Vama.
3: 25 iulie. Vama la Arenele Romane. Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria, o farmacie pentru întreaga familie.
4: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dnsc.ro.
5: Back to the hits.

0: Kiss FM, bine v-am regăsit la știri, sunt Luiza Cergan. Proba obligatorie de la BAC se amână cu o zi din cauza caniculei, testarea la matematică sau istorie care ar fi trebuit dată mâine se va susține miercuri, anunță Ministerul Educației. În multe licee lipsesc aerul condiționat și ventilatoarele. Joi urmează proba la alegere, iar vineri cea la limba maternă. Pe 7 iulie se vor afișa rezultatele inițiale, iar pe 13 cele finale. CSAT de la această oră la Palatul Cotroceni. Pe agenda discuțiilor se află obiectivele României la summitul NATO de la Ankara și mijloacele pe care armata română le poate trimite în misiuni externe anul viitor. Vor fi analizate și implicațiile suspendării certificatului Romața pentru securitatea spațiului aerian. Reuniunea convocată de președintele Nicușor Dan are loc în plină criză politică la aproape 2 luni de când România are guvern interimar. Și niciunul dintre partide nu este dispus să facă o concesie. Guvernul poate rămâne în interimat până în toamnă. Răspunderea rămâne în acest caz Parlamentului, chiar dacă legislativul va intra în vacanță. Deputatul USR, Iulian Lorinț.
1: În primul rând, aici intervine Parlamentul României, a cărei responsabilități va fi mult mai mare, pentru că foarte multe din jaloane PNRR le vom rezolva în Parlament, în ședințe extraordinare, pentru că guvernul nu poate da ordonanțe de urgență.
0: Iulian Lorinț. Și 90.000 de turiști weekendul acesta pe litoral este cel mai ridicat grad de ocupare din acest sezon, scrie Agerpres. Știrile la final, rămâneți cu Soci pe Kiss FM.

0: clar faci ca băieții din clipurile alea din anii 80-90, cu făceau mașinile rapperilor de sus în jos așa. La cât de volurite sunt autostrăzile pe la noi, că da, se mai duce dealul ăla stânga, dreapta, sus, jos, înainte, înapoi. Ce să-și facem? Important e că le avem, da? Să privim partea plină a paharului. Chameleon Air, Crazy B Riding pe Kiss, avem Geta cu Nicki Minaj, Hey Mama. A ultimul revers. Și evident Kiss at work.
1: În aeroport e doar începutul poveștii.
2: Baby, am făcut check-in, ne vedem.
3: De 20 de ani, Wizz Air completează poveștile. Pentru că nu legi doar un aeroport de altul.
4: Legi prietenii și vise, te îndrăgostești sau zbori în vacanța vieții tale.
3: De 20 de ani, românii își deschid lumea cu Wizz Air. Fii deschis dimineața și dă check-in pe kissfm.ro sau în aplicația KissFM.
4: Scrie povestea unui zbor direct din România și îți aterizează un voucher de 600 de lei. Deschis spre lume cu Wizz Air.
5: Chiober știe că pentru tine nu e doar un dulap de grădină. Acolo ții vara în sertare până vine vremea, iar vremea nu îl strică. Asta e ideea. Ideea Gloss. Email super lucios cu rol de protecție. Kober prețuiește fiecare colț de casă.
6: Zilnic fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită. De 15 ani, varietate și prospețime la preț mic. Știi că merită cu siguranță. La Lidl ai cireșe la 9,99 lei kilogramul și afine din România la 19,99 lei caserola de 500 de grame. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
7: Ți-e sete de o evadare în natură? Alege gustul Fresh Olympus. Cumpără orice suc Olympus și poți câștiga unul dintre cele 5 weekenduri la Green Village în Delta Dunării sau multe alte premii. Înscrie bonul pe olympusfoods.ro/gustul-fresh.
8: Încearcă plasturi Calmociuc după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mângărimea și au efect răcoritor. Calmociuc, vindecare fără scârbinare.
9: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
10: n-am bani de bilet,
9: buchet de trandafiri,
10: dragoste de închiriat
9: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună pe 24 octombrie.
11: Te aștept cu un buchet de trandafiri.
9: Accent.
12: Sala Palatului, 24 octombrie.
13: Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
14: Vara asta evadează la Bacolux Coralio din FOIE Nord. Relaxare pentru tine, distracție pentru cei mici. Bucură-te de piscine cu tobogane și de accesul la plajă privată. Iar serile devin memorabile, cu programe de entertainment pentru întreaga familie. Rezervă acum pe bacoluxhotels.ro. Bacolux Hotels România. Revitalizăm oameni și locuri.
15: Vara asta, Never Sea Beach Constanța este mini-festivalul de la malul mării. Ziua ai plajă, șezlonguri, mâncare bună, cocktailuri și distracție pentru copii. Iar seara, fotbalul se vede pe ecran mare. Între 4 iulie și 15 august aducem live pe plajă artiști precum Stop și Zdup, Mira, Orchestra Simfonică București, Irina Rimes, The Motons și multe alte nume mari. Ai transport gratuit din parcarea Modern. Urmărește Never Sea Beach pe Instagram, Facebook și TikTok pentru mai multe detalii.
16: Maria Popa și DJ Jonesy
17: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
18: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 1 iulie ai castraveți cornișon românești la 2,99 lei kilogramul, înghețată Aroma Collection 900 ml la 16,99 lei și zahăr Carrefour 1 kg la 3,19 lei. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour.
19: Are you ready for this?
20: Unde e muzica

0: tu, e Kiss FM.
1: Libertatea nu are grade de comparație. Libertatea e doar libertate. Și atât.
2: Libertatea e viață.
3: E sunet pur.
2: E muzică.
3: Îndrăznește să ieși din tipare cu Loredana. Libertate.
2: 7 noiembrie, Sala Palatului.
3: Bilete pe getin.ro.
4: Back to the hits.
5: Back to the music. 30 de minute de muzică neîntreruptă de public.

0: așa, ia.
1: Pe buze vinul.
0: Hai că e aliment și putem vorbi despre el. Și dacă îl mai combin pe căldurile astea și cu un pic de apă minerală, se dezleagă limbile, se vorbesc lucrurile, se formează găștile, se stă noaptea pe la porțile caselor. Da, sau ușile blocurilor. Ai observat că în perioada asta, cu cât e mai cald, cu atât devenim mai spanioli și noi. Nu dormim după amiaza, deși poate pe căldura asta ar merge să se dea, domnule, lege, o ordonanță de guvern, ceva, să se instituie siesta și pe la noi. Ar fi cazul. Da, am observat de când cu căldurile și mai ales în perioada asta a căldurilor, România este afară, sau până noaptea târziu de vorbă, se bucură. Ia! Yeah.

ca unul care a fost și miezul lui, nu doar ca om de pe la radio, ci și om de prin industria muzicală, pot să fac un top 3 al pieselor care strigă popcorn în toți rărunchi. Nu le aranjez în ordine 1, 2, 3, dar le spun că acolo în top 3 sunt toate. Ina Hot, David DJ cu Donny Sexy Thing și evident acest Beautiful Days de la Deepside DJs cu Nica Marera, pe care tocmai l-ai auzit, pe Kiss. Ia că ne ducem în zona de Summer Kiss, așa. Hai de câte ori o să punem piesa asta în vară.

0: vitezi, mă, în jurul meu. Da, e atunci când cineva stă pe lângă tine, așa soarbe orice ce vorbă, stă la tine languros, lung. A vrea ceva, e clar că vrea ceva, dar nu zice ce vrea. Știi că și statul e de obicei așa. Nu doar persoanele care simt ceva pentru noi. Levitate, gran eror cu Antonia Beckes. Avem Queen in Puerto Rico pe final de oră de auzit în playlist. Bine, colega Moga de la Fix Drive Time, Beckes FM, vin și știi din orașul tău, zic, ascultă, soci sunt, aici Kiss Your Number One Hit Radio.
1: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovit.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovit.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire. Kaufland ieftin și bun îți aduce prospețime la preț mic. Între 27 și 30 iunie. Castraveți cornișon 3 lei 99 kg. Gustavi, pulpe de pui superioare, 20 de lei 99 kg și Jacob Schrönung, cafea măcinată de 500 de grame, 29 de lei 99. Kaufland, ieftin și bun!
2: Tati, am de predat tema la mate.
3: Oprim-te-mă acum! Asta-i ca tataie, zice ca noi și face ca ea.
2: Știi ce ai de făcut?
3: Intru pe EMAG să comand una nouă. La Fix, prindem și oferta de electroweekend.
4: S-a stricat ceva? Profită de electrooferte și comandă televizor TCL 139 cm cu 240 lei extra discount. Haide!
5: EMAG.
6: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva. Copii!
7: Vacanța asta poți

0: cel mai complex pachet de all-inclusiv de pe litoral. Detalii pe cohotels.ro.
1: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea! Portează-te la Orange și ai net 5G nelimitat plus roaming în Uniunea Europeană cu doar 3 euro pe lună în primele 12 luni. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
2: Orange e aici.
3: UniCredit Iași Open WTA 250.
4: Cel mai mare turneu pe zgură din regiune se joacă la Iași între 12 și 19 iulie.
3: Trăiește un moment istoric.
4: Probabil ultimul turneu acasă pentru Sorana Cârstea, cap de serie numărul 1.
3: Susține-o live alături de
4: Jacqueline Cristian,
3: Irina Begu,
4: Gabriela Ruse,
3: Paula Badosa, fost număr 2 mondial, și Maia Cvalinska,
4: finalista Roland Garros.
3: Locurile sunt limitate.
4: Iași, 12-19 iulie.
3: Bilete pe entertix.ro.
4: Radioul oficial al turneului
3: Kiss FM.
5: În aplicația Lidl Plus ai oferte la tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Scanează cardul Lidl Plus și profită pur și simplu de ofertele din aplicație. Fleică de porc fără șorici la 1,89 lei per 100 de grame prin Lidl Plus. Cașcaval feliat Pilos 500 de grame la 14,99 lei prin Lidl Plus. Și băutură răcoritoare Timbark Cool 2 litri la 4,64 lei per bucată la achiziționarea a două bucăți. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
6: Rămâi pe Kiss

0: Melodiile care au cucerit lumea capătă o nouă dimensiune orchestrală. Eduard Maia prezintă Hiperborea pe 18 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe getin.ro.
1: Vacanța începe în cabina de probă. La Plața România, noua colecție de vară e gata să te însoțească de la răsăritul de pe plajă până la cocktailul în oraș de la miezul nopții. Rochi lejere, costume de baie statement și stil urban care nu trece neobservat. Summer New Collection la Plața România. Mall in One.
2: Câștigă un an de energie electrică de la Engie. E ușor. Alege oferta de energie electrică, semnezi noul contract și ești înscris automat în tragerea la sorți pentru unul dintre cele 10 premii. Iar cu Ampero Verde Online primești în plus până la 50 de kWh cadou la prima factură. Tu te bucuri de vară? Energia ți-o dăm noi! Campanie valabilă în perioada 17 iunie-31 august 2026. Detalii pe engie.ro.
3: Hey! Salutare, sunt DJ Young!
4: Iar eu sunt Olix!
3: Dacă e luni, DJ-s nebun!
5: Cauți un loc pentru evenimentul tău în inima Bucureștiului. Te așteptăm la Maison 13, un spațiu multifuncțional, ieșit din tipare, inedit, surprinzător. Maison 13, locul unde creativitatea a transformat o clădire interbelică în spațiu modern, care poate găzdui de la evenimente private sau corporate până la întâlniri de afaceri, toate în condițiile unor servicii impecabile. Ne găsiți pe Instagram, Facebook și pe maison13.ro.
6: Are you ready for this?

0: Unde ești tu? E Kiss FM.
1: Vrem neapărat să mergem și noi acolo. Luăm și copiii.
2: O să-ți placă acolo. Eu merg frecvent cu ai mei.
3: E o iluzie, dar totul pare real. Cum?
4: Opriți-vă! Despre ce vorbiți?
1: Velonova Miraj, singurul muzeu 3D din România. Locul în care realitatea se împletește cu iluzia. București, centrul vechi, strada Constantin Mile 18. Ne găsești oriunde pe social media și pe www.velonova.ro.
5: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

0: Kiss FM București, bine v-am regăsit la știri, sunt Luiza Cergan. Puncte de hidratare puse la dispoziția cetățenilor de primăria sectorului 3. Acestea se află în centrele DGASPC și piețele agroalimentare Râmnicu Sărat, Ozana și Miniș. Se găsesc și în parcurile Iore, Gheorghe Petrașcu, Titanel și Taylor, atât pentru persoane cât și pentru animale de companie. Cetățenii au la dispoziție apă potabilă și la bazele sportive Lunca Cetății, Taylor și Olimpia. Președintele Israelului Isaac Herzog primit astăzi la Palatul Cotroceni de președintele Nicu Jordan, în ziua în care se împlinesc 85 de ani de la pogromul de la Iași. Nicu Jordan a avertizat că discursurile care instigă la ură sunt tot mai frecvente și a cerut combaterea lor.
1: Trebuie să acționăm cu fermitate împotriva acestor tipuri de manifestări, astfel încât să reușim o comuniune între oameni care au opinii, religii, credințe diferite.
0: Peste 13.000 de evrei au fost uciși în 1941 în pogromul de la Iași, unul dintre cele mai grave masacre din istoria României. Mergem în plan extern, cel puțin 5 morți în urma unui atac armat în orașul german Stade. Presupusul autor a fost arestat, confirmă pentru AFP un purtător de cuvânt al poliției locale. Poliția din Stade, un oraș cu 50.000 de locuitori situat lângă Hamburg, nu a furnizat încă un bilanț precis al victimelor. Știrile la final, rămâneți cu Ana pe Kiss FM.

0: dimineața la Kiss FM. Păi, mesajul acestei zile pentru ziua de luni, oricum în general era cam nu. Dar azi, luni plus caniculă satanică, dublu nu, triplu nu, 16 nu. Doamne, oameni buni, ce afară, știu, tu, până la ora asta cred că s-a plâns deja toată lumea, a mai venit și eu după amiaza. Bravo, Ana Moga, crezi că ne zici ceva nou? Măi, nu vă zic nou, cu siguranță, dar cred că 41 de grade la umbră în iunie, nu știu dacă am mai avut, înțeleg că s-ar putea să fie un record nou. N-aș fi vrut să fim primii la asta și șmecheri în chestia asta, mi-ar fi plăcut să fim numărul unu în alte lucruri, dar ce să facem? Altfel, ca să vorbim un pic și serios, nu știu dacă ați aflat deja, dacă nu vă mai zic și eu încă o dată, că Ministerul Educației și Cercetării a modificat calendarul primei sesiuni a examenului național de bacalaureat, amânând cu o zi proba scrisă obligatorie a profilului, da, fie matematică și istorie. Examenul programat inițial pentru marți, 30 iunie, va fi susținut miercuri, 1 iulie. Asta în urma unei decizii excepționale, așa cum spuneam, adoptate pe fondul avertizării de cod roșu de caniculă emise de Administrația Națională de Meteo. Măi, e foarte răuț, am experimentat și eu puțin tel, până și în mașină cu aerul pornit e foarte rău, deci astăzi dacă n-aveți drumuri, musai de făcut, stați acasică, nu e schema afară, ieșiți după 7 seara eventual, acum la ora asta chiar nu e de experimentat. Și ca să ne mai ajute așa ceva, uite, mi-am adus aminte de piesa asta care mi se pare că explică la fix ce trăim noi acum, ia.
1: You're the only desire, but your love is burning like fire.
0: Burning like fire, prieteni.

0: zic asta, păi cum să mai fac eu ședințe de conducere acum când vine să fug pe plajă cu un pahar de șampanie în mână și cu voi în difuzoare. Iar azi mai e și luni. Da, o zi de luni în care n-are nimeni niciun chef de muncă, sunt absolutamente convinsă. E, am pus un pic din piesa asta cumva ca să marcăm această caniculă odioasă de afară. Altfel, avem tot felul de mesaje pe aici. Hai să vedem ce mai zice poporul așa de început de emisiune. Salutare!
1: Păi bine, bine, eu înțeleg că nu e de ieșit afară, dar noi ce facem? Rămânem la serviciu?
0: Nu!
1: Hai, lăsați, că am mai fost codros, am mai fost vară. Acum ne protejăm cum putem și trecem și peste treaba asta. Nu uitați să vă hidratați.
0: Bineînțeles, nu, deloc fatalist, cel puțin mie nu-mi stă în caracter. Însă, să știți că tocmai ce am urcat un story la mine pe Instagram, la Ana Moga cu 4-a la final, așa mă găsiți, Ana Moga, e cred că al 4-lea story sau ceva, ca să vedeți cam cum se întâmplă după ce parchez mașina și arunci un pic de apă pe frâne. Doar așa de curiozitate, dacă vreți să vă distrați, eu vă aștept acolo. Altfel, zice cineva că undeva s-a dat cu ploaie zdravănă la Câmpul Lung. Trimite-o și pe aici, te rugăm. Înțeleg că ajunge și ea, dar vreo două zile lucrătoare. Hai, e ziua luni. Dacă mai aveți treabă, dragilor, să știți că eu tot aici voi fi alături de voi. Ne răcorim cu Ina Morenito, imediat Hugel, Topi Caraș, I Adore You și Nathan Evans Vellerman. Avem și astăzi super concursul Hitster, unde poți câștiga 100 de euro, dar și jocul Hitster. Mai multe afli imediat dacă rămâi cu bine. Ana Moga în Drive Time la Kiss FM. Stai că n-a luat-o. La Kiss FM! Gata!

0: Energy. De la Zentiva, cu aspartat de arginină și vitaminele B6 și B12, care contribuie la reducerea oboselii și extenuării. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată și echilibrată. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copilor. Zentiva Energy.
1: Când apa de pârâu de munte, iarba grasă din poiene și dragostea oamenilor se strâng la oaltă în lapte, afli gustul lactatelor de Ipănești. Și ai să-l găsești nu doar în amintirile din bucătăria de vara a bunicii, ci și în cașcavalul de Ipănești, sau în smântâna de Ipănești, sau în telemeaua de Ipănești. Dar nu ne crede pe cuvânt. Încearcă-le și mai vorbim după. Lactate de Ipănești. Un munte de gust.
2: Dragi pasageri, în dreapta pe geam veți vedea abonamentul gratuit la Wizz Discount Club și rezervările la prețuri reduse. În stânga veți vedea cashback-ul în monede Wizz și accesul gratuit în lounge-uri.
3: Călătorește fără turbulențe financiare. Wizz Card Avantaj. Cardul tău, călătoriile tale.
4: Nu am griji, am o Toyota. Profită de prețul special începând de la 22.918 euro, TVA inclus, pentru Corolla Sedan. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
5: În aplicația Lidl Plus ai oferte la tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Scanează cardul Lidl Plus și profită pur și simplu de ofertele din aplicație. Fleică de porc fără șorici la 1,89 lei per 100 de grame prin Lidl Plus. Cașcaval feliat Pilos 500 de grame la 14,99 lei prin Lidl Plus și băutură răcoritoare Timbark Cool 2 litri la 4,64 lei per bucată la achiziționarea a două bucăți. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
6: Salut! Ai două minute pentru cel mai important proiect al nostru?
7: Pentru vacanță? Oricând. Tocmai ce am la biletul. În 6 rate cu 0% dobândă oriunde în lume.
6: Ai și asigurare de călătorie?
7: Mhm, pentru toată familia.
6: Și dacă avem întârziere?
7: Stăm în business lounge.
6: Stai puțin. Rate, asigurare, lounge? Când ai rezolvat toate astea?
7: Când mi-am luat cardul de credit BRD Gold. Simplu.
6: Cu cardul de credit BRD Gold ai beneficii pentru călătorii și șansa de a câștiga una dintre cele 5 vacanțe de câte 2500 de euro fiecare. Ia-l rapid până pe 31 iulie. Detalii pe brd.ro sau în agențiile BRD.
8: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. Portează-te la Orange și ai net 5G nelimitat plus roaming în Uniunea Europeană cu doar 3 euro pe lună în primele 12 luni. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
9: Orange e aici.
10: La Sportissimo încep promoțiile de vară. Profită de prețurile mai mici și pregătește-te pentru mișcare și relaxare cu un buget prietenos. Promoție valabilă în limita stocului disponibil. Detalii în magazine și pe sportissimo.ro.
11: Vara îți oferă mici gesturi de bine în fiecare zi. Trebuie doar să fii pregătit să le trăiești. Înghețată, sărituri în piscină sau zile lungi sub soare. Iar la HelpNet ai la îndemână tot ce trebuie pentru o vară cu mai mult bine și încă ceva în plus. 2 plus 1 gratis la o selecție de produse. În plus, la cumpărături de minimum 75 de lei din categoriile selectate, primești și dischetele de machiate HelpNet cadou pe loc. HelpNet. E la îndemână să fii bine.
12: UniCredit Iași Open WTA 250.
13: Cel mai mare turneu pe zgură din regiune se joacă la Iași între 12 și 19 iulie.
12: Trăiește un moment istoric.
13: Probabil ultimul turneu acasă pentru Sorana Cârstea, cap de serie numărul 1.
12: Susține-o live alături de
13: Jacqueline Cristian,
12: Irina Begu,
13: Gabriela Ruse,
12: Paula Badosa, fost număr 2 mondial, și Maia Cvalinska,
13: finalista Roland Garros.
12: Locurile sunt limitate.
13: Iași, 12-19 iulie.
12: Bilete pe entertix.ro.
13: Radioul oficial al turneului.
12: Kiss FM.
14: Rămâi pe Kiss FM.
15: Urmează

0: Pădurile Regale, singura locație în mijlocul pădurii, la doar jumătate de oră de București, unde pe invitați îi aducem gratuit prin serviciul Blue, iar mirii își pot face apariția cu elicopterul.
1: Maria Popa și DJ Jonesy îți aduc weekendurile la Kiss FM.
2: Bucurați-vă de debutul verii într-un cadru de excepție. Cocor Spa Hotel vă invită să descoperiți liniștea, aerul curat de la malul mării și răsfățul tratamentelor spa la tarife speciale de început de sezon. Beneficiați de 10% reducere la pachetul

0: valabilă în perioada 1-6 iulie. Rezervă acum cel mai complex pachet de all-inclusiv de pe litoral. Detalii pe cohotels.ro.
1: Hey! Hey, salutare, sunt DJ Young.
2: Iar eu sunt Olix.
3: Kiss FM.
4: Dacă e luni, DJ-i sunt buni.
3: Kiss, kiss in the mix.
5: GSP.ro transmite live din America, direct de la campionatul mondial. Interviuri exclusive, reportaje, atmosferă și detalii din culise.
6: N-am fost niciodată mai aproape de fotbal. Noutăți, controverse, dezbateri și reacții în direct din studioul Gazetei.
7: Vă invităm să urmăriți campionatul mondial de fotbal 2026 pe GSP.ro.
8: Câștigă un an de energie electrică de la Engie. E ușor. Alege oferta de energie electrică, semnezi noul contract și ești înscris automat în tragerea la sorți pentru unul dintre cele 10 premii. Iar cu Ampero Verde Online primești în plus până la 50 de kWh cadou la prima factură. Tu te bucuri de vară? Energia ți-o dăm noi! Campanie valabilă în perioada 17 iunie-31 august 2026. Detalii pe engie.ro.

aici la Kiss FM, 16 și 26 de minute. Mă întrebau ascultătoare, păi măi, Ano, dacă e așa de cald și tu tot zici la radio aici, să nu ieși pe stradă, eu ce fac, nu mai plec de la muncă? Nu, deci să ne înțelegem. De la muncă se pleacă, adică orice ar fi, fie ploaie, fie vânt, fie soare, fie caniculă, fie orice. Rafaela, la fel și ea se întreabă, păi și ce fac, stau la servici până la 19? Bă, dacă nu trebuie, nu, adică să ne înțelegem. Altfel, ia să mai vedem noi ce zice lumea aici. Uite, și specia care nu se vaită. Ia, ce poză. Mi-a dat aici un filmuleț. Stați că mă uit în direct cu voi. Nu știu ce face omul nostru aici, nu înțeleg din filmuleț, dar lasă că mă mai uit odată să înțeleg. Altfel, dragilor, vă spuneam mai devreme că puteți câștiga 100 de euro la concursul Hitster, la care trebuie să vă înscrieți. Atenție! E foarte simplu, intrați pe kissfm.ro, găsiți acolo secțiunea de concurs, scrie mare Dita Mai Hitster, cel mai bun joc muzical de petrecere, te înscrii acolo, te și antrenezi, asta pentru că s-a creat acolo în site un locușor unde poți să te antrenezi la acest joc minunat, ca atunci când intri live să fii deja pregătit. Mai exact, vei auzi niște bucăți muzicale, iar tu va trebui să le așezi într-o ordine cronologică. Asta cu ocazia faptului că Hitster, iată, a scos o ediție specială în care regăsiți și 130 de cântece românești pe lângă cele pe care le avea deja. Iar concursul pe radio se desfășoară foarte simplu, repet, voi vă înscrieți, calculatorul alege un om, eu sun pe cineva, când intri în direct auzi trei bucăți muzicale diferite, iar tu trebuie să le pui în ordine cronologică. Adică de la cea mai veche piesă la cea mai nouă. Hai să fie cu noroc, vă țin pumnii, dragilor. Continuăm cu muzică bună, ne întâlnim cu Nathan Evans, Vellerman, iar mai apoi Emma ne cântă Noaptea. Suntem împreună pe Kiss FM. Kiss FM.

0: cu asta o să ne jucăm și noi imediat. Există o piesă virală în internetul larg și sunt foarte curioasă să văd ce auziți voi. Pentru că unii aud m-am născut în nuc, alții înțeleg în limba germană du bist gut genug sau alte nebunii de genul ăsta, până una alta. Însă, toate la timpul lor. Hai să începem cătinel cătinel cu un filmuleț pe care l-am găsit pe Instagram vis-a-vis de urări de bine. Adică în loc să te cerți cu cineva în trafic, mai degrabă îi faci o urare care poate suna ca și cum i-ai zice ceva de rău. Însă să presupunem că tu ești la muncă, da? Vezi pe Instagram, pe Facebook că toată lumea e în concediu și ți se pare că numai tu ești de nebun singur la muncă. Adevărul este că mai sunt și alții. Asta ca idee, să știți, în cazul în care sunteți la muncă la ora asta și internetul v-a arătat că mai toată lumea pe care cunoașteți e undeva la munte sau la mare, stați cu minți și liniștiți că nu e toată lumea. Însă, uite, urări de genul ăsta mi-ar plăcea astăzi să ne trimitem unii altora.
1: Dacă să ajungi numai în locul ca astea, să n-ai probleme cu banii, să vezi marea de 12 ori pe an, singura ta problemă să fie durerea în gât de la vinul rece sau cocktailurile cu gheață.
0: Încă o dată, ia, 3, 2, 1.
1: Să dea Dumnezeu să ajungi numai în locul ca astea, să n-ai probleme cu banii, să vezi marea de 12 ori pe an, singura ta problemă să fie durerea în gât de la vinul rece sau cocktailurile cu gheață.
0: Am văzut asta pe Instagram la cineva, Foodisiac, sau o chestie de asta se numește contul. Băi, mi s-a părut genială. Și atunci, hai să facem și noi urări de bine dușmanilor, practic, dar un pic mai simpatice. Adică, nu știu, fix pe modelul ăsta, știi? Îți doresc să vezi marea de 12 ori pe an. Și adică, te stai, te uiți în liniștea ta acasă pe Instagram și, repet, ai impresia că toată lumea e la o piscină, că face ceva și numai tu de nebun ești pe acasă și te coci. Deci, și prin urmare, hai să ne urăm ceva. Da, de bine, da? Să încercăm chestia asta. Hai să vedem dacă ne iese. 0722 206020, da, uite. De exemplu, un domn aici zice: luați-aș familia în vacanță. Măi, în vacanță, despre ce vorbim? Bravo, foarte frumos. Astfel de urări la 0722 206020 primim cu mare drag. Până una alta, însă, ascultăm piesa asta nouță. E fresh ca un fresh cu gheață la această oră pe care să-l servesc, să te bucuri de el. Alina Eremia.

0: de pe banii maxim în piesa asta. Parcă nu mi se pare. Connector Mario Toreador aici la Kiss FM. 16 și 44 de minute. Am zis hai să ne urăm tot felul de lucruri, fie vorba între noi, că mai stăm zilele astea, scrollăm pe internet și ni se pare așa că toată lumea e într-o vacanță continuă și parcă numai noi, unii dintre noi, suntem la muncă. Și decât să-i urezi ceva care să nu-i pice bine omului, mai bine să-i faci o urare precum, uite, ne sugerează aici Sorin, de exemplu.
1: Să te văd că nu poți să închizi portofelul de bani.
0: Hai, Doamne, ajută la toată lumea, dragă Sorin, să avem astfel de probleme. Sau, mai zice el,
1: să te sună de la bancă și să spună că nu mai au unde să spună bani în cont, că sunt prea mulți.
0: Doamne ajută! Îți dai seama să primești telefonul ăsta de la bancă? Bună ziua, vă deranjăm cu o situație cea mai complicată, mai complexă, știți? Aveți prea mulți bani în cont, nu mai știm pe unde să-i punem. Vă răți, doamna, acolo, că mă descurc eu cu ei, ăsta ar fi mesajul meu. Așa că dacă și voi aveți astfel de urări pentru vecinii care știți că sunt vacanță, pentru colega de la muncă, mă rog, ea te scoate din minți, dar vrei totuși să-i faci o urare de asta mai printre dinți, așa, să știi că eu te aștept. 0722 20 60 20 stă la dispoziție în acest sens. Ne pregătim pentru finalul acestei ore, unde ne așteaptă Eve Charm, Paula Danca cu acest super hit de anul trecut, Baba Vanga. Ne întâlnim și cu metrăjim să Maluma, Ola, Señorita, ca să ne mai recorim un pic, pentru că fie vorba între noi, avem nevoie de așa ceva. Și uite, chiar scrie cineva apropo de concedii, măi, Ano, sunt de aproape 10 minute în stația la 41 aici în București, cred că a plecat Vatman în concediu. Mă, nu cred, doar că probabil că se circulă mai încet, habar n-am, nu-mi dau seama, traficul din București astăzi nu seamănă cu ce se întâmplă de obicei, ba chiar destul de pustiu așa pe drumuri. Dacă ați găsit voi aglomerație prin București, în afară de Unirii, unde am găsit-o și eu azi un pic așa, să-mi spuneți ca să zicem și la alți oameni să știe. Dar așa cum spuneam, final de oră, ora ce vine avem și 100 de euro pentru voi la concursul Hitster, așa că dacă vă sună bine, rămâneți pe aproape. Ești în Drive Time cu Ana Moga pe Kiss FM.
2: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
3: Ia-ți creditul pentru câte luni și în stele de la Salt. Dobândă de la 5,49% pe an cu asigurare 100% online. Click, tac, pac. Ia-ți pentru o mașină mai mare, un sistem audio mai tare sau câte și mai câte. Da, e și pentru refinanțare. Salt. Banking, dar cum vrei tu. Se aplică termene și condiții.
4: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
5: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
4: Dar eu vreau acum.
5: Îți face, tati, la asta vechi.
4: Ah. V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
6: S-a stricat ceva? Profită de electrooferte și comandă combina frigorifică Beko 316 litri cu 199 lei extra discount. Hai, nap! EMAG.
7: Nu cet.
8: Așa sună o reclamă făcută de văcuțe. La Nucet, ele fac totul, de la lactate la reclame. Și pun iaurt, smântână sau brânzică pe rafturile din toată țara. Caută Nucet în magazine, că doar n-au lucrat degeaba Steluța și Margareta.
9: Ți-e sete de o evadare în natură? Alege gustul Fresh Olympus. Cumpără orice suc Olympus și poți câștiga unul dintre cele 5 weekenduri la Green Village în Delta Dunării sau multe alte premii. Înscrie bonul pe olympusfoods.ro/gustul-fresh.
10: La Kaufland, ambalajele goale îți aduc beneficii duble. Între 24 și 30 iunie reciclează la aparatele SGR și folosește etichetul la cumpărături. Nu uita să scanezi Kaufland Card Extra și primești un cupon de reducere egală cu valoarea tichetului tău. Unde? La Kaufland, ieftin și bun, desigur!
11: Ești pregătit pentru o săptămână de tenis la cel mai înalt nivel?
12: Între 29 iunie și 5 iulie, Brașovul devine capitala tenisului internațional, odată cu Ion Țiriac Challenger 2026.
11: Te așteptăm la meciuri spectaculoase, jucători din întreaga lume și o atmosferă unică la baza sportivă Olimpia.
12: Intrarea este liberă. Ion Țiriac Challenger 2026, organizat de Fundația Țiriac, este susținut de Allianz Țiriac, Consiliul Județean Brașov, Panoramic Restaurant și Muzeul Județean de Istorie Brașov.
11: Brașovul servește din nou!
13: La Sportissimo încep promoțiile de vară. Profită de prețurile mai mici și pregătește-te pentru mișcare și relaxare cu un buget prietenos. Promoție valabilă în limita stocului disponibil. Detalii în magazine și pe sportissimo.ro.
14: Anumite tipuri de cancer și boli cauzate de HPV ar putea da o direcție diferită viitorului copilului dumneavoastră devenit adolescent. ajutați la protejarea sa împotriva unor tipuri de cancer și boli cauzate de HPV. Nu mai așteptați! Faceți din vaccinarea anti-HPV o prioritate pentru copilul dumneavoastră devenit adolescent. Programați o consultație la medicul copilului dumneavoastră chiar astăzi. O campanie MSD.
9: Bucură-te de reducerile de Green Days de la JISC. Între 26 iunie și 1 iulie, vino în magazinele JISC și profită de reduceri de până la 60% la mobilierul de interior și de grădină. Transformă-ți casa și grădina la prețuri excelente. JISC. Scandinavian Sleeping and Living.
11: Maria Popa și DJ Jonesy
15: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
16: Sunt Carmen Kindrish, iar împreună cu taraful rutenilor vă așteptăm la Sala Palatului în data de 16 noiembrie.
17: De 10 ani dau tonul petrecerilor, iar toamna aceasta te invită la cel mai mare show din cariera lor.
16: Taraful rutenilor și Carmen Kindrish.
17: 16 noiembrie, Sala Palatului. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
18: Am lansat aplicația El Studio. Programează-te rapid de la oricare dintre cele 13 saloane din București. Alegi serviciul, specialistul și ora dorită direct din aplicație. Primești puncte la fiecare vizită, iar primii 500 de utilizatori înregistrați primesc automat 100 de puncte bonus. Descarcă acum aplicația El Studio din App Store sau Google Play. El Studio. Standard în frumusețe.
19: Viața bate câmpii.
20: La ANAF le-a băgat digitalizare, se strică calculatoarele și nu mai au creioane și ascuțitori să facă socoteli. Și trebuie să...
21: Acum socotelile nu le pot face exact pe calculatoare, că se strică și trebuie să le facă pe hârtie.
20: De acasă, aduc de acasă creioane de la copii. Copiii se duc la școală fără creion, fără ascuțitoare, deci se compromite viitorul țării în felul ăsta.
22: Am două vești. Veștea bună este că Divertis face show la Sala Palatului pe 25 noiembrie. Veștea proastă e că n-o să avem guvern nici atunci.
23: Râzi de ce existi!
24: Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu super bule.
25: Hey! Hey, salutare, sunt DJ Young.
26: Iar eu sunt Olix.
27: Dacă e luni, DJ-s nebuni.
28: Kiss, kiss in the mix.
29: Carrefour și Bringo fac echipă. Când suporterii se pregătesc de meci, noi îi susținem cu mii de produse la promoție direct din Carrefour și livrare rapidă prin Bringo. Comandă tot ce-ți trebuie și fii cel mai bun suporter de acasă. Folosește codul FOTBAL2026 și ai livrare gratis plus 30 de lei reducere la comandă de peste 189 de lei.
30: La Carrefour reducem prețurile la sute de

0: pâine din România, caserolă de 500 de grame la 19,99 lei, iar la două bucăți cumpărate, plătești 15,99 lei pe bucată. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun!
1: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone. Back to the music.

0: Kiss FM, bine v-am regăsit, la știri sunt Luiza Cergan. Refacerea vechii coaliții fără USR în guvern este una dintre soluțiile preferate de liderul UDMR, Kelemen Hunor.
1: Dacă nu se poate să restabilim coaliția veche, atunci ar fi posibil un guvern PNL, PSD, UDMR, cum a fost până în iunie anul trecut, cu un premier acceptabil pentru toată lumea, cu miniștri propuși și cu o majoritate simplă, cel puțin până anul viitor, să trecem 2026 până în 2027 în primăvară.
0: Liderul UDMR atrage atenția că în contextul actual criza politică se va prelungi cel puțin până la finele lunii iulie. Comuna Șeica Mare din județul Sibiu rămâne până mâine fără apă potabilă. Compania de apă a luat decizia de a asista furnizarea după ce consumul ridicat pe fondul caniculei a dus la scăderea nivelului apei din rezervor. Pe durata întreruperii, compania oferă locuitorilor apă pentru consum menajer în două puncte de distribuție din comună. Bacalaureat sub cod roșu, de caniculă în Timiș, aproape 8 din 10 săli de examen nu au aer condiționat, anunță presa locală. În Timișoara, majoritatea liceelor sunt în clădiri istorice, iar montarea aparatelor de aer condiționat pe fațade este strict interzisă. Și Uniunea Europeană alocă 1,5 milioane de euro pentru eradicarea peștelui iepure. Grecia poate depune cereri de participare la capturarea peștelui. Specia este invazivă și amenință pescuitul și ecosistemele marine, potrivit agenției France Press. Știrile la final, rămâneți cu Ana pe Kiss FM.

0: scris un ascultător mai devreme ceva în internetul larg la un story de-al meu și mi-a zis ceva atât de frumos, mi-a zis: spor l-am veselit lumea, băi, cât de frumos, îți mulțumesc foarte, foarte mult și să știi că asta e menirea mea pe pământ aici, așa că sper că funcționează și astăzi. Altfel, pentru cei care se plângeau mai devreme de linia lui 41, nu știu exact ce s-a întâmplat acolo, n-am găsit în la știri ceva, însă uite, un domn de la fața locului care a trecut pe acolo ne zice așa:
1: dragilor, sunt eu pe Virtuții acum și tramvaiele 41 sunt blocate.
0: Deci pe Virtuții erau la un moment dat blocate, asta era pe la 4 și 47 de minute ora trecută. Dacă s-a rezolvat între timp, poate că nu mai e valabil ce vă zicem noi aici. Însă, dacă tot stați în stații și l-așteptați pe 41, pare să că a fost tot ceva pe drum. Deși, prin urmare, sperăm să se rezolve și așteptat în stație pe vremea asta chiar nu e ceva neapărat confortabil, ba chiar deloc, este un pic horror. Avem și așa...
2: Bună, Ana, am luat o coadă la intrare în Pitești de câțiva kilometri și căldura asta e infernal.
0: Uf, te pupăm și uite, nu știu, încerc să-ți dau ceva de la mine de aici, fii atent, îți dau așa, deci pe căldura asta, dacă stai mai mult în stația de autobuz sau dacă ai prins vreo coadă pe undeva, pe centură sau mai știu eu pe unde mai ești blocat, dau de la mine niște...
3: 2 ani de abdomen cu pătrățele.
0: Măcar atât, tata, să avem pătrățele astea, zic, și în vremuri din astea complicate și grele.
3: 4 ani de noroc.
0: 4 ani de noroc, că doar nu dau de la mine, e gratis pentru toată lumea. Prieteni, ne pregătim pentru concursul Hitster, la care, dacă nu v-ați înscris, nu-i târziu deloc, pentru că mai avem încă 2 săptămâni de concurs, deci liniștit, cum se zice la Cluj. Așa că vă aștept pe kissfm.ro/hitster, HITSTR, da? Hitster, așa se scrie, sau kissfm.ro, că e mai simplu, găsiți acolo, sau în aplicația KissFM. Vă înscrieți, vă antrenați acolo un pic pe site cu și despre muzică, după care veniți aici în live să ne jucăm. Hai că e super mega simplu. Dacă dați un kissfm.ro, acolo veți găsi și mai multe lămuriri. Noi ne pregătim pentru și mai multe hituri răcoroase. Aici la Kiss FM avem Jennifer Lopez, David Guetta, Save Me the Night.

0: Vara, telefonul tău intră în vacanță. Mesaje, DM-uri, n-au importanță. Poți ignora orice notificare. Mai puțin una, care strigă tare. Ascultă-ți corpul. Diaree, balonare, constipație. Linex Forte susține digestia cu fibre și bacterii benefice vii. Pentru o vacanță exact așa cum vrei. Bagajul începe cu Linex Forte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
1: Aici la noi, la Ivănești, gustul nu vine din mirodenii, nici din potențiator de arome. Aici la noi, gustul vine din trudă și din respectul pentru pământ. Vine din iarba grasă de pe văi, din aerul de munte și din apa ce se rostogolește peste stânci. Aici la noi, la Ivănești, gustul vine din suflet. Suntem frații Mircea și David Todoran și te poftim la noi la masă să simți un munte de gust. Mirna Tod, lactate de Ivănești, din 1994.
2: Ia-ți creditul pentru câte în lună și în stele de la Salt. Dobândă de la 5,49% pe an cu asigurare 100% online. Click, tac, pac. Ia-ți pentru o mașină mai mare, un sistem audio mai tare sau câte și mai câte. Da, e și pentru refinanțare. Salt. Banking, dar cum vrei tu. Se aplică termene și condiții.
3: Deficit de enzime? Chebene Enzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
4: Ce zici? Vezi că azi e cald rău, dar ne vedem la BK, că au băgat înghețată Sunday cu gen 5 lei. Acum au hamburger, chicken burger, wrappy, nuggets și Sunday cu ciocolată, fiecare la 5 lei. Deci ne vedem la Burger King, ok?
5: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
6: Te-ai uitat la el și ai spus, foișorul ăsta merită Kober. Pentru că nu e doar un umbrar cu nume fițos. E locul unde mereu e duminică. Deși peste el, timpul nu trece. Alunecă. Ecolazur Extra. Pentru rezistență UV și intemperii. Kober. Prețuiește fiecare colț de casă.
7: Te așteptăm în cele 3000 de magazine la 2 pași, cu surprize și oferte aniversare. Croissant 7 Days 80 de grame la 2,49 lei și Goldfish biscuiți 3 pungi de 80 de grame la 6,99 lei. Descoperă-le pe toate magazinele la 2 pași și la 2 pași extra. La 2 pași găsești exact ce-ți dorești. Oferte valabile între 1 și 30 iunie în limita stocului disponibil. Detalii pe www.la2pași.ro.
8: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea! Portează-te la Orange și ai net 5G nelimitat plus roaming în Uniunea Europeană cu doar 3 euro pe lună în primele 12 luni. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
9: Orange e aici.
10: Nisip, pietre la rinichi? URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
11: Oh la la, ce spui de o pauză doar pentru tine! De 90 de ani, brânzeturile Île-de-France celebrează micile plăceri luate în serios în fiecare zi. Fă din fiecare pauză o sărbătoare cu noua cremă de brânză. Île-de-France, arta de a trăi experiența franțuzească în fiecare zi.
12: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența! Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența de două ori la toate produsele. Ia-ți Lego Disney Stitch 9 în plus 730 de piese la 200,59 de lei și Lego Ninjago, mașina transformabilă a lui Jay, 8 ani plus 387 de piese la 169,99 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
13: Diaree? Descoperă HydraSmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
14: Profi de startul campionatului ofertelor. Acum ai zahăr alb coronița 1 kg la doar 3,19 lei. Oferte supuse unor termene și condiții.
15: Rămâi pe Kiss FM.

0: Bucură-te de reducerile de Green Days de la JISC! Între 26 iunie și 1 iulie, vino în magazinele JISC și profită de reduceri de până la 60% la mobilierul de interior și de grădină. Transformă-ți casa și grădina la prețuri excelente! JISC. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit Lounge by Zalando? Oferte zilnice noi reduse până la 75% față de BRP. Lounge by Zalando. Nu e un outlet obișnuit. Descarcă aplicația.
2: Slăbește în siguranță aproape de casă. Beneficiază acum de prima consultație gratuită la Spitalul Nord Pipera din București. Ai preț special de 2800 de euro pentru intervenția Gastric Sleeve și acces la medici cu experiență în soluții moderne de slăbit. Obezitatea este o boală și îți poate afecta grav sănătatea. Nu mai amâna, locurile sunt limitate. Sună acum la 021 9017. Spitalul Nord Pipera, reper medical european.
3: GSP.ro transmite live din America, direct de la campionatul mondial.
4: Interviuri exclusive, reportaje, atmosferă și detalii din culise. N-am fost niciodată mai aproape de fotbal.
5: Noutăți, controverse, dezbateri și reacții în direct din studioul Gazetei.
6: Vă invităm să urmăriți campionatul mondial de fotbal 2026 pe GSP.ro.
7: N-ai nevoie de filtre când stilul vorbește de la sine. La București Mall, colecțiile de vară aduc energia orașului în fiecare outfit. Piese care atrag priviri, inspiră încredere și te pregătesc pentru un sezon plin de planuri. Pentru zile însorite, seri nesfârșite și vibe-ul unui oraș care nu stă pe loc. Vino să-ți descoperi look-ul verii. București Mall. Vibe de București!
8: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 1 iulie ai castraveți cornișon românești la 2,99 lei kilogramul, înghețată Aroma Collection 900 ml la 16,99 lei și zahăr Carrefour 1 kg la 3,19 lei. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour.
9: Se pregătește micuța emisiune.
10: Nu mai bateți în geam, bă, că îl sparge și ne pun ăștia să plătim aici. Incredibil.
11: Corina a venit la ore suplimentare.
10: Am fost obligat.
11: Mie place la radio că veni și mâncăm.
12: Să continuăm.
13: Râdem, glumim, facem tot posibilul să zâmbim în fiecare zi. Deschis dimineața, de luni până vineri, de la 7 la 10
14: la Kiss FM.
13: Back to the hits.

undeva unde e numai blue, da-ba-di-da-ba-dai, adică undeva unde e mare soare. Și aveam și eu de gând poate anul ăsta să merg în Hania, cum zic grecii, adică în Cania, însă înțeleg că acolo e cu peștele, iepure, deci numai 2026, asta e ciudățel rău de tot, prieteni. Pe asta n-am văzut-o venind, peștele, iepure, battle, vina. De unde a mai apărut și ăsta și care-i treaba cu el? Înțeleg că se iau măsuri în acest sens și că nu e nici atât de grav sau ceva, doar că n-a apărut și el pe acolo în plus și am văzut, are niște dințișori urâței rău de tot, adică nu știu dacă ați căutat pe net peștele, iepure, dați și voi un goagel să vedeți, are o moacă, doamne, urâțele rău de tot. Dar în fine, altfel, vă spun că ne pregătim imediat pentru concursul nostru Hitster. Momentan, pentru că tot am vorbit de 41, toată lumea se vaită aici în București și pe bună dreptate, pentru că e foarte cald afară și înțeleg că s-a blocat 41 undeva de la Crângaș până pe Virtuții. E horror, zice și Raluca, n-a apărut nici 641. Mai vă țin pumnii, sper să se rezolve acolo toate lucrurile. Ionela zice, oricum toate drumurile spre drumul Taberei astăzi în București sunt horror, de 2 ore în trafic și abia am ajuns pe Uverturii. Aoleu, atât de nasol? Doamne, deci eu azi din drumul Taberei, când și eu locuiesc tot acolo, până aici, la timpuri, noi am mers, știți cum? A fost ceva extraordinar, dar probabil că între timp s-a stricat treaba, au început oamenii să plece de la muncă. Ai, ai, ai, ce să vă zic, dragilor? Vă țin de urât și, eventual, cât mai sunteți prin mașini, hai să ne distrăm un pic. E o piesă care a devenit virală în internetul larg, iar ea sună cam așa. Stai să-i dau un refresh. Faimoasă deja în internetul larg, ia! Germană oficial și refrenul este Du bist gut genug. Asta înseamnă traducere motamo, înseamnă you are good enough în engleză sau în română, că ești destul, tu ești destul. Însă oamenii din internetul larg înțeleg și Scooby-Dooby-Doo și sunt foarte curioasă voi ce auziți, da? Fiți atenți, mai dau un play și la 0722 20 60 20 îmi scrieți ce înțelegeți voi. De exemplu, cineva a zis m-am născut în nuc, m-am născut în nuc. Alții zic că-i Scooby-Dooby-Doo și tot așa. Hai să vedem tu ce auzi. Hai că mai dau un play încă o dată. Piesa este extrem de virală. Zim, tu ce auzi? Dacă tot stai la 741, pe 641, n-ai ce face, te-ai săturat de stat la acela semafor, te invit să-mi răspunzi 0722 20 60 20. Zim, dacă auzi acolo cumva, da? M-am născut în nuc sau ce auzi? Habar n-am. Altfel, mai scrie cineva, Ana, toate tramvaiele 41 sunt blocate între Lujurului și Pod Ciurel, deci evitați. Așadar, da, oameni buni, evitați zona aia, da? Hai să vedem, până un alta, ce auziți voi de la piesa pe care tocmai ce-am difuzat-o, bucățica aia simpatică. Ne pregătiți și de concurs, 100 de euro avem de dat la Hitster și un joc Hitster de toată frumusețea. Te poți înscrie și tu chiar acum pe kissfm.ro, e deosebit de simplu. Ne întâlnim și cu The Script, Hall of Fame, dar chiar acum Fady, Hello, la Kiss FM.

0: astăzi The Script Hall of Fame la Kiss FM. A venit momentul să facem concursul Hitster.
1: Kiss FM joacă Hitster chiar acum. Punem hiturile în ordine în cel mai tare joc muzical pentru serile cu prietenii.
0: Așa este, confirm. Ia să vedem noi pe cine a ales calculatorul și zicem alo, salutare, ești în direct la Kiss FM.
2: Alo, bună ziua.
0: Bună, draga mea, ia zi, cum te numești?
2: Larisa, mă numesc.
0: De unde ești, Larisa?
2: Din Săud, județul Bistrița, Năsăud.
0: Oh, frumos, și la voi se moare de cald sau un pic mai bine?
2: E foarte cald.
0: Foarte cald și acolo, am înțeles. Atmosfera da. Este incendiară.
2: Peste tot.
0: Ce să facem, măi, oameni buni? Cu asta trebuie să lucrăm, ce să zic. Dar altfel, hai să te rocoresc 100 de euro, ce zici? Eu zic că parcă altfel merge viața.
2: Ar fi super.
0: Știi că îi pui așa evantai și îți faci vânt cu ei în sensul ăsta, zic.
2: Da, da.
0: Bine, ești pregătită?
2: Da.
0: Okidoki, pentru cei care nu știu regulile, ia va auzi. În acest moment, cam așa se joacă și Hitster, doar că noi l-am modelat un pic mai pentru radio, ca să știți. Va auzi trei bucăți muzicale, trei hituri imense, extra mega cunoscute, iar ea va trebui să le aranjeze în ordine cronologică, adică de la cea mai veche piesă la cea mai nouă. Noi insistăm acum cu Anica, nu suntem la extemporal și nici la lecția de istorie, însă hai să vedem cât de bine le va recunoaște. Hai să începem, Larisa, 3, 2, 1, prima bucată. Bun, a doua bucată. Bun, și a treia bucată. Tu mi-ai dat lumea în culoare. Unde mă uit, nu te mai pot uita. Ia să vedem noi. De la cea mai veche la cea mai nouă.
2: De la cea mai veche, Coco Jumbo, prima.
0: Da.
2: Culoarea ta. Nu, cealaltă. Nu știu cum...
0: N-am voie să-ți mai dau play la fișiere, deci va trebui să-ți amintești. Ia să vede. Deci ai pus Coco Jumbo prima, da? Mai aveam pe Smiley și mai avem Edward Maya cu Stereo Love. Care e a doua? Ia să vedem noi.
2: Stereo Love.
0: Deci prima clar Coco Jumbo.
2: Da, Coco Jumbo, da, prima clar.
0: Da. Înțeleg, aici între Smiley și Edward Maya.
2: Stereo Love și pe urmă cealaltă, Smiley.
0: Bravo! Mai ales că astăzi chiar le-am pus în ordine să văd, să vă surprind, pentru că în toate celelalte zile le-am amestecat. Azi chiar ți le-am pus în ordine. Am vrut să văd ce se întâmplă. Era cât pe ce să greșești, așa că, draga mea, Larisa, felicitări din partea Kiss FM și Hitster. Câștigi 100 de euro! Let's go!
2: Mulțumesc! Tare
0: mare
2: mult.
0: Drag, Larisa, și bineînțeles și un joc Hitster, acesta de ediție specială, care conține și 130 de hituri românești, ca să te joci cu prietenii, cu familia, la un picnic, la o seară drăguță de vară, mă gândesc eu.
2: Da, mulțumesc tare mult.
0: Cu drag, Larisa. Înțeleg că ai avut un pic emoții, te simt.
2: Am avut emoții pentru că și dimineața am fost sunată de la Ai Cuvântul și nu știu ce s-a întâmplat, s-a întrerupt și am fost foarte supărată, foarte dezamăgită.
0: Nu pot să cred. Deci tu vrei să-mi spui că tu azi la Kiss FM ai fost sunată de două ori și ți-ai ieșit la mine?
2: Da, de Ciprian.
0: Mor! Nu cred!
2: Și am fost atât de supărată încât am venit să plâng și mi-am scris la ăsta astăzi.
0: Nu pot să cred așa ceva, deci da, nu pot să cred așa ceva. Deci, Larisa, wow, da, ok, deci să înțeleg că tu aveai nevoie de suta asta de euro, măi mamă.
2: Am recunoscut numărul.
0: Incredibil așa ceva. Deci stai puțin că mi-ai dat șoc, trebuie să ne așezăm un pic pe momentul ăsta, mi se pare extraordinar. Tu îți dai seama cât de norocoasă ești, sunt oameni pe care care se înscriu la noi de ani de zile și nu-i sună nimeni.
2: Am așteptat foarte mult și se pare că...
0: Șocant.
2: Da.
0: Hai că am încheiat concursul ăsta cu mine în șoc, nu cu tine în șoc. Mi se pare extraordinar. Băi, ce să zic, te iubește Dumnezeu, Larisa, sau cineva acolo sus, în orice caz, n-am ce să zic, ai un înger păzitor care a zis, fata asta trebuie să câștige azi 100 de euro, orice ar fi. Și uite că universul a produs pentru tine, Larisa.
2: Chiar wow. Am un înger păzitor.
0: Superb, superb. Și să știi că, uite, pare să că a fost alături de tine. Așa că, Larisa, de la noi mai puțin, de la Dumnezeu mai mult, iată.
2: Da.
0: Și cum Dumnezeu lucrează prin oameni, mă bucur că am putut să-ți fac o bucurie astăzi. I-am adus 100 de euro și un joc Hitster de toată frumusețea. O să te rog să rămâi un pic în telefon, da?
2: Da.
0: Bine, Larisa. Cu mare drag. Ciusi, Doamne, extraordinar cum să fii sunat la concursuri la Kiss FM de două ori. Dar uite că nu ai ieșit din prima. Vedeți, voi oameni buni, trebuie să credeți în șansa voastră. Până la urmă, despre asta este vorba. Și vă stă la dispoziție site-ul nostru kissfm.ro/hitster sau pur și simplu kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM. Găsiți acolo secțiunea de concurs și vă înscrieți. Uite, mâine, Larisa, poți fi chiar tu. Mulțumim tare mult, Hitster!
1: La radio asculți hiturile. Cu Hitster le pui în ordine. Petrecerile cu prietenii au ajuns la următorul nivel cu Hitster, hituri românești.

la Kiss FM, 17:46. Astăzi, printre altele, este și sărbătoarea Sfinților Petru și Pavel, așadar, dacă vă cheamă Petru sau Pavel, din partea mea, dragilor, la mulți ani să trăiți cu numele, să fiți sănătoși și la pungă groși și uite și un pic de cântecel pentru voi!

0: Mulți ani, la mulți ani, să fiți sănătoși, dragii noștri, că e mai important ca orice. Altfel, hai să vedem ce ați înțeles voi. Asta pângărea mai devreme pe aici. Nu de alta, dar se plângea lumea că se stă în stație, 41 nu mai vine niciodată. Ba că-i trafic, ba că e caniculă. Am zis, pe unde mai sunteți voi la ora asta? Eu încerc să vă ajut cum pot și eu. Așa că hai să ne jucăm. Deci, prin urmare, dragii mei, voi ce înțelegeți de la piesa asta? M-am născut în loc. În varianta ei originală, în germană, e Du bist gut genug, adică ești destul, ceva de genul ăsta, asta înseamnă în germană. Însă hai să vedem ce au înțeles ascultătorii noștri. Și avem Sorin din București, zice: nu răspuns deloc. Sau: nu mă ascult deloc, mai zice cineva. Sau: m-am născut luni, nu mă scol deloc. Băi, sunteți genial. Deci Alexandra înțelege: nu mă scol deloc. A, și asta e foarte bună a lui Gabi din Brașov. Și că, de stați un pic, că trebuie să comparăm. Nu, mi se pare genial ce se întâmplă aici. Deci avem varianta originală cu... Bun. Și avem de la Gabriel: nu e scump, nu. Doamne, ce bine ar fi. Mai departe: m-am născut lup. Băi, ce bun. M-am născut lup. Wow, wow. Nu știu cum ai auzit asta, dar mi se pare extraordinar. Avem și așa:
1: ce-aș mai bea o bere rece.
0: Astea sunt gândurile intrusive, astea sunt gândurile tale. Dar bineînțeles că le recunoaștem. Avem și foarte multe: ai la nas un... Nu pot să zic cuvântul ăsta pe radio, deci pur și simplu nu îmi permite religia. Deci, dar ați înțeles cu toții, da? Am la nas un... Nu zic. Mara mai departe zice: eu aud sincer în piesa asta: nu văd scut. Nu văd scut. Da, zilele astea e bine să ai scut, de toate felurile. Cristina zice: băi, Ana, eu înțeleg, m-am născut lung. M-am născut lung, superb, superb. Vai, nu mai pot, m-au luat toate caldurile. Bine, nici nu-i greu pe canicul asta. Raul zice: băi, eu aud asta cu... mi-ai băgat în cap cum m-am născut în nuc. Mi-a zis: eu nu mai pot să mai aud altceva. Mai aveam și ceva înregistrat. Ia stați un pic că l-am pierdut. M-am născut cu... Nu, nu pot să zic asta, dar cred că toată lumea a înțeles. Am ajuns în plus, zice Cristi. Asta se mai întâmplă când mai mergem pe la petreceri. Ești, te simți în plus, mai ales dacă sunt numai cupluri la masă. Dacă sunt numai cupluri și tu ești single, te simți așa, așa ești pe roata la căruță. Eu înțeleg ce zice pentru că știu melodia de la filmul meu și, bineînțeles, se vorbește germană pe aici. Păi bravo! Să-mi spui dacă înseamnă ce a zis internetul că înseamnă. Adică internetul ne spunea mai devreme că înseamnă, stați un pic, că am mai dat 7000 de alte căutări. Înseamnă sunt destul. It, I am enough în engleză ar fi. Să-mi zici dacă zicem și noi ce trebuie aici. Altfel, vă las să vă mai gândiți. 0722 20 60 20 și ora care vine o să ne mai distrăm un pic. Până una alta, pe final de oră avem BTS cu Swim. La fix niște știri cu Luiza Cergan despre lumea reală. Eu sunt Ana Moga, tu ești în Drive Time și ne răcorim cum putem și noi.

0: Energy. De la Zentiva cu aspartat de arginină și vitaminele B6 și B12 care contribuie la reducerea oboselii și extenuării. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată și echilibrată. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copilor. Zentiva
1: Energy. Acesta?
2: Da.
1: Și ăsta?
2: Da, și acela.
1: Și asta?
2: Da, chiar totul. DM este cu adevărat mereu avantajos. Cumpără relaxat, când și cum dorești, cu prețuri de durată pentru întreaga gamă de produse. Acum, peste 1000 de articole la prețuri mai mici. Prețuri mereu convenabile. DM, mereu avantajos.
3: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
4: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovit.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovit.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
5: Vara, telefonul tău intră în vacanță. Mesaje, DM-uri, n-au importanță. Poți ignora orice notificare. Mai puțin una, care strigă tare.
6: Ascultă-ți corpul. Diaree, balonare, constipație.
5: Linex Forte susține digestia cu fibre și bacterii benefice vii. Pentru o vacanță exact așa cum vrei. Bagajul începe cu Linex Forte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
7: Salut! Ai două minute pentru cel mai important proiect al nostru?
8: Pentru vacanță? Oricând! Tocmai ce am la biletul. În 6 rate cu 0% dobândă oriunde în lume.
7: Ai și asigurare de călătorie?
8: Mhm, pentru toată familia.
7: Și dacă avem întârziere?
8: Stăm în business lounge.
7: Stai puțin, rate, asigurare, lounge? Când ai rezolvat toate astea?
8: Când mi-am luat cardul de credit BRD Gold. Simplu!
7: Cu cardul de credit BRD Gold ai beneficii pentru călătorii și șansa de a câștiga una dintre cele 5 vacanțe de câte 2500 de euro fiecare. Ia-l rapid până pe 31 iulie. Detalii pe brd.ro sau în agențiile BRD.
9: Ședință la 10, programare la 1, la 3 să fiu înapoi, să nu uit iar copilul la grădiniță. Simt că mă lasă bateriile înainte să încep.
10: Nu te lăsa doborât, săptămâna e lungă. Noul Sargenor Extra combate oboseala și te ajută să-ți menții energia. Formula cu aspartat de arginină și vitamina B12 contribuie la reducerea oboselii și extenuării.
11: Și bifat, o mulțime de taskuri azi și încă sunt în priză.
10: Sargenor Extra, energie care te susține zi după zi. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj.
12: Construiești sau renovezi, alege din oferta și la prețurile Brico. Până pe 1 iulie ai 10% reducere sub formă de voucher la gama de articole Simiad și 15% reducere sub formă de voucher la gama de uși PVC pentru interior și exterior. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la Brico.
13: Vrei să vezi lumea în doar 3 zile? Azi Paris, mâine Tokyo, fără extra costuri? Sună acum!
14: Nu te lăsa păcălit de promisiuni rapide. Nici ciuperca unghiei nu se vindecă în 3 zile. Revino cu picioarele pe pământ și tratează cu Exoterfin. Acționează direct în unghie, acolo unde se ascunde infecția. Tratează acum cu Exoterfin. Se administrează la adulți o dată pe zi în prima lună, apoi o dată pe săptămână. În sarcină și alăptare utilizați doar dacă beneficiul depășește riscul. Acest medicament conține terbinafină și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului și a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
15: Ai 30% reducere la produsele selectate Scrub Daddy și Scrub Mami în limita 5 bucăți până în 8 iulie. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reducere. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
16: Vara îți oferă mici gesturi de bine în fiecare zi. Trebuie doar să fii pregătit să le trăiești. Înghețată, sărituri în piscină sau zile lungi sub soare. Iar la HelpNet ai la îndemână tot ce trebuie pentru o vară cu mai mult bine și încă ceva în plus. 2 plus 1 gratis la o selecție de produse. În plus, la cumpărături de minimum 75 de lei din categoriile selectate, primești și dischetele de machiante HelpNet cadou pe loc. HelpNet. E la îndemână să fii bine.
17: Vrei să adormi repejor și să ai un somn ușor, liniștit și odihnitor? Dormi dus cu Dormidus. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
18: Rămâi pe Kids FM.

0: Vrem neapărat să mergem și noi acolo. Luăm și copiii.
1: O să-ți placă acolo. Eu merg frecvent cu ai mei.
2: E o iluzie, dar totul pare real. Cum?
3: Opriți-vă! Despre ce vorbi?
4: Velonova Mirage, singurul muzeu 3D din România. Locul în care realitatea se împletește cu iluzia. București, centrul vechi, strada Constantin Mile 18. Ne găsești oriunde pe social media și pe www.velonova.ro.
5: Slăbește în siguranță aproape de casă. Beneficiază acum de prima consultație gratuită la Spitalul Nord Pipera din București. Ai preț special de 2800 de euro pentru intervenția Gastric Sleeve și acces la medici cu experiență în soluții moderne de slăbit. Obezitatea este o boală și îți poate afecta grav sănătatea. Nu mai amâna, locurile sunt limitate. Sună acum la 021 9017. Spitalul Nord Pipera, reper medical european.
6: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
7: n-am bani de bilet, buchet de trandafiri, dragoste de închiriat
6: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună
7: pe 24 octombrie.
8: Accent.
9: Sala Palatului, 24 octombrie. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
10: Maria Boba și DJ Jonesy
11: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
12: Mini, mini, mini farm, sănătate mini farm, lângă tine mini farm, prețuri bune mini farm.
13: Vino acum în farmaciile mini farm și profită de furni preț. Până pe 30 iunie ai Autan Tropical, spray împotriva țânțarilor la 50 de mililitri, la doar 9 lei și 99 de bani. Mini farm, profesioniști, vecini.
14: Are you ready for this?
15: Unde e

0: FM.
1: Visez la o vară cu Ultra All Inclusive.
2: E, cu un Ultra rezolvăm? De la Vodafone.
3: Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Samsung Galaxy S26 Ultra de la 7 euro pe lună la portare cu abonament nelimitat 5G. În plus, la achiziția unei brățări fitness Galaxy Fit 3, mai primești una cadou. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
4: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
5: Back to the hits.

0: asta swim, nu prea m-aș băga neapărat să not în ea, dar mai bine să-mi revin un pic. Hai că-mi revin, că se făcu ora 18, tu asculti Kiss FM, mulțumesc mult pentru alegere, ești în locul potrivit, chiar acum ai știri cu Luiza Cergan.
1: Să facem bine, v-am regăsit la știri, sunt Luiza Cergan. Ordonanța carburanților ar putea fi prelungită. PSD face apel la toți parlamentarii să continue încă 3 luni măsurile de plafonare a prețurilor la pompă, în condițiile în care acestea expiră miercuri. Fostul ministru social-democrat al energiei, Bogdan Ivan.
2: O limitare a exporturilor, limitarea daosului comercial pentru companii, care prevede o supraimpozitare pentru companiile care au venituri suplimentare în această perioadă și care prevede reducerea accizei pe litru de motorină standard cu 36 de bani.
1: Bogdan Ivan. PNL analizează scenariul cu PSD primul la rotativa guvernamentală, asta deși la negocierile de la Cotroceni, șeful liberalilor Ilie Bolojan ar fi propus ca PNL să dea primul premierul în cazul unei rocade la guvernare. Președintele Senatului, liberalul Mircea Abrudean.
3: Nu s-a pus problema unei răzgândiri, am declarat din start că suntem dispuși să votăm un guvern PSD cu respectarea unor condiții. În acest guvern să nu se regăsească colegi care au făcut parte din gruparea care a încercat să destabilizeze PNL.
1: O variantă propusă de dreapta la guvernare ar fi rotativa PNL-USR-UDMR, urmată de PSD. Iar comenzile de pe Temu și Shein se scumpesc din nou de miercuri. Uniunea Europeană introduce o taxă vamală de 3 euro pe articol pentru coletele cu valoare mai mică de 150 de euro. Taxa suplimentară poate fi aplicată în paralel cu cea națională de 25 de lei, introdusă de la 1 ianuarie. Știrile la final, rămâneți cu Ana pe Kiss FM!

0: Beyoncé și Jay-Z, Crazy in Love, aici la Kiss FM. Așa arunca, spune că piesa asta e de prin 2006. Nu știu, mie îmi place să joc hit-uri și când nu trebuie. Dar vă invit și pe voi să vă jucați. Nu uitați că și mâine avem 100 de euro și toată săptămâna asta și următoarea la mine în program între 16 și 19 se întâmplă concursul. Și dacă vă sună bine și credeți că v-ar sta super ok așa cu 100 de euro tipe vantai, vă invit să vă înscrieți, repet, pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM. E deosebit de simplu. Altfel, am zis așa să râdem și noi după amiaza asta, că de văitat ne-am văitat, de călduri, de toate alea. Am aflat că s-a amânat și cu Bacul, acolo sunt niște situații. Am sărbătorit și Petru și Pavel, deși prin urmare să ne întoarcem la joaca noastră și vă invitam să-mi spuneți la 0722 20 60 20 ce credeți că zice băiatul ăsta aici. Ce înțelegeți? M-am născut în nuc, m-am născut cam lung, a mai zis cineva. Lăsăm și un pic din piesă. Să nu știți după aia că-s nașpa. În limba germană, refrenul ăsta, du bist gut genug, înseamnă că I am enough în engleză, adică sunt destul, pur și simplu sunt destul. Hai să vedem, în schimb, cu ce trăznoi ați venit voi aici, că mă distrez maxim. Adrian, de exemplu, a zis, măi, Ana, eu aud așa, nu la muncă, nu! Poți să înțeleg asta, poți să înțeleg asta, mai ales pe această căldurică. Felicitări, Adrian, au câștigat vocile. Ia, mai departe, ce mai avem noi? Ne scrie cineva din Germania și a zis, băi, eu vorbesc germană. Da, deci cumva ăsta e mesajul piesei, tu ești bun, ești de ajuns. Am înțeles, mă, că am nimerit-o. Am mai am un pic emoții să nu zică vreo tâmpeniuță, pentru că germană nu prea știu. Mai știe fata voastră niște spaniolă, mai știu niște, adică știu bine spaniolă, știu bine engleză, cu franceza mă cam lup de câțiva ani, mă tot joc pe Duolingo acolo. Nu reușește să se lipească de mine, dar nici eu de ea prea tare, însă mă lupt, mă lupt, mă lupt, nu mă las. Cristi zice și el, fratele meu Bogdan are 10 ani și el e doar fericit că ai pus chestia asta. Da, v-am zis, e o nebunie în internetul larg cu piesa asta și am zis că ar fi păcat să nu ne jucăm și noi puțin tel. Ia să vedem noi, ce mai înțelege poporul pe aici, ia.
1: Bună seara, Ana dragă, vrei să fie totul albastru în jurul tău? Mergi la meciurile de pe stadion ale Universității Craiova.
0: Ah, ce drăguț, asta e un mesaj vis-a-vis de ce ziceam eu un pic mai devreme, că mi-ar plăcea să fie tot albastru în jurul meu și mă refeream la mare aici. Dar înțeleg, înțeleg, mă duc și la meci dacă trebuie, să știi.
1: Tu cu suc, eu lup. Tu cu suc, eu lup. Cam așa se aude la mine.
0: Tu cu suc, eu lup? Doamne ferește. Mă scuzați, mă prăbușesc în direct, dar pe asta nu... N-am văzut-o venind. Natalia zice și ea că la piesa asta eu aud așa, măi, Ano, nu mă ascultă, nu! Vorbim de soțul, de iubitul sau de copilul? Nu mă ascultă, nu! Cred că trebuie să facem niște variante și în română la piesa asta, că nu se mai poate. Măi, deci am râs ceva extraordinar cu mesajele voastre, însă mai puțin am râs la imaginile astea din Târgoviște, unde noi ne plângem de cald aici, însă acolo, tocmai ce s-a întâmplat o furtunică, au zburat și niște acoperișuri. Iată, la o distanță destul de mică de capitală. Da, 2026, prieteni, ce să vă mai zic, asta e concluzia. Mai lipsesc doar extraterestri, v-am mai zis. Și când o să vină, eu mă abonez prima. Până un alta, însă, până vin și extraterestri, până cine știe ce mai apare, dragilor, hai să ne bucurăm de niște muzică. Avem Alina Iremia cu Andrei Bănuță, iubirea într-un om pentru voi. Imediat și Måneskin cu Begging, asculti Kiss FM, eu sunt Ana Moga, iar tu ești în Drive Time.
2: În aeroport e doar începutul poveștii.
3: Baby, am făcut check-in, ne vedem!
4: De 20 de ani, Wizz Air completează poveștile. Pentru că nu legi doar un aeroport de altul.
5: Legi prietenii și vise, te îndrăgostești sau zbori în vacanța vieții tale.
4: De 20 de ani, românii își deschid lumea cu Wizz Air. Fii deschis dimineața și dă check-in pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM.
5: Scrie povestea unui zbor direct din România și îți aterizează un voucher de 600 de lei. Deschis spre lume cu Wizz Air.
6: Vara, telefonul tău intră în vacanță. Mesaje, DM-uri, n-au importanță. Poți ignora orice notificare. mai puțin una care strigă tare.
5: Ascultă-ți corpul. Diaree, balonare, constipație.
6: Linex Forte susține digestia cu fibre și bacterii benefice vii. Pentru o vacanță exact așa cum vrei. Bagajul începe cu Linex Forte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
7: Începutul de săptămână vine cu o super surpriză. Acum ai super combo direct în restaurante luni și marți. Te bucuri!

0: Jumbo îți descurcă și bugetul și ziua.
1: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. Portează-te la Orange și ai net 5G nelimitat plus roaming în Uniunea Europeană cu doar 3 euro pe lună în primele 12 luni. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
2: Orange e aici.
3: Ola la, ce spui de o pauză doar pentru tine! De 90 de ani, brânzeturile Île-de-France celebrează micile plăceri luate în serios în fiecare zi. Fă din fiecare pauză o sărbătoare cu noua cremă de brânză. Île-de-France, arta de a trăi experiența franțuzească în fiecare zi.
4: Vrei să vezi lumea în doar 3 zile? Azi Paris, mâine Tokyo, fără extra costuri? Sună acum!
5: Nu te lăsa păcălit de promisiuni rapide. Nici ciuperca unghiei nu se vindecă în 3 zile. Revino cu picioarele pe pământ și tratează cu Exoterfin. Acționează direct în unghie, acolo unde se ascunde infecția. Tratează acum cu Exoterfin. Se administrează la adulți o dată pe zi în prima lună, apoi o dată pe săptămână. În sarcină și alăptare, utilizați doar dacă beneficiul depășește riscul. Acest medicament conține terbinafină și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului și a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
6: Ce schimbare neașteptată! Vinul Motiv intră în joc, direct în cupă. Caută la raft vinul Motiv, vinul oficial pentru seriile de meci, când alegi altfel. Pentru că n-ai motiv, ai motiv.
7: Cel mai așteptat moment al anului a sosit. În curând reîncepe programul Rabla, cu cele mai bune oferte ale anului la Dacia. Duster echipat cu noul motor benzină GPL de 120 cai putere, de la 15.900 de euro TVA inclus prin programul Rabla, derulat de AFM și finanțat din Fondul pentru Mediu și Dacia Credit. Vino la Dacia și cere o ofertă personalizată pentru tine. Oferte supuse unor termene și condiții, valabile de la momentul la care înscrierile vor fi disponibile pentru solicitanți în aplicația programului. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.
8: Ședință la 10, programare la 1, la 3 să fiu înapoi, să nu uit iar copilul la grădiniță. Simt că mă lasă bateriile înainte să încep.
9: Nu te lăsa doborât, săptămâna e lungă. Noul Sargenora Extra combate oboseala și te ajută să-ți menții energia. Formula cu aspartat de arginină și vitamina B12 contribuie la reducerea oboselii și extenuării.
10: Și Bifat, o mulțime de task-uri azi și încă sunt în priză.
9: Sargenora Extra, energie care te susține zi după zi. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj.
11: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ia smartphone Honor Magic 8 Lite, 256 GB la 1599,99 de lei și smartphone Honor Magic 8 Pro, 512 GB la 4799,99 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
12: Rămâi pe Kiss

0: Melodiile care au cucerit lumea capătă o nouă dimensiune orchestrală. Eduard Maia prezintă Hiperborea pe 18 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe getin.ro.
1: Hey! Hey, salutare, sunt DJ Young.
2: Iar eu sunt Olix.
1: Dacă e luni, DJ-s nebun.
3: Kiss Kiss in the mix.
4: Vacanța începe în cabina de probă. La Piața România, noua colecție de vară e gata să te însoțească de la răsăritul de pe plajă până la cocktailul în oraș de la miezul nopții. Rochi lejere, costume de baie statement și stil urban care nu trece neobservat. Summer New Collection la Piața România. Mall in One.
5: GSP.ro transmite live din America, direct de la campionatul mondial. Interviuri exclusive, reportaje, atmosferă și detalii din culise.
6: N-am fost niciodată mai aproape de fotbal. Noutăți, controverse, dezbateri și reacții în direct din studioul Gazetei.
7: Vă invităm să urmăriți campionatul mondial de fotbal 2026 pe gsp.ro.

0: Pe 1 iulie ai afine din România, caserolă de 500 de grame la 19,99 lei, iar la două bucăți cumpărate plătești 15,99 lei pe bucată. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.
1: Come on! Yeah. Viața trece, hai să o trăim cât 10, hello!
2: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
1: Ești cu mine și mă simt bine. Fac ce-mi spune inima.
2: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
3: Back to the hits.

văzut venind. Deci nu l-am văzut venind, dar iată, suntem în 2026, când orice e posibil, limita e la cer, vă zic. Aerul condiționat te îngrașă, ăsta e titlul. Câte kilograme poți adăuga până la sfârșitul verii? O, Doamne, e un nou studiu, nu-i așa? E, înțeleg că zic oamenii ăștia că dacă stăm mai mult în aer condiționat, firește, ne stimulează pofta de mâncare, că este un pic mai răcoare. După care te duci iar la căldură și corpul tău nu mai înțelege nimic. Da, are sens. Deci iată, dacă stăm în aer condiționat, ne e mai foame. Cine ar fi zis vara? Doamne, crazy, trebuia super studiu pentru asta. Bine, el este mult mai amănunțit și fac eu un haz acum, dar totodată, într-adevăr, dacă stai numai la aer condiționat, ai poftă de mâncare. Dacă stai în ceea ce numesc eu cocloacă, adică într-o caniculă sinistră, cum să-ți vine să mănânci? Că în afară de pepene, roșii, măsline, știu eu, vinete, eu nu pot să mănânc, nu știu voi. Mă rog, și domnul Oprișan, nu îl sun acum, că el sigur o să-mi zică, na, că și dacă e caniculă și dacă nu e, el tot 10 mici poate să bage la o așezare. În fine, continuăm cu muzică, prieteni, ne mai răcorim cu hiturile Kiss FM, trebuie să des Andra un sărut, cât o viață, iar mai apoi am pentru voi Tiny Tempa, Written in the Stars și Fly Project cu cel mai nou single, Mi Corazón.

0: Bam aici la Kiss FM, sună foarte bine. Chiar mai devreme vorbeam cu Tudor de la Fly Project, care am văzut că s-a trezit la 3 dimineața. Domne, e greu și viața asta de turneu de artist. Abia venise din Cipru, după care a venit acasă, a dormit un pic, 3 ore și a plecat în altă parte, în altă țară. Dar cred că totodată e o viață frumoasă pe care sunt sigură că așa și-a dorit-o. Dragilor, a venit momentul să ne despărțim pentru astăzi, dar nu-i nimic, că mâine de la ora 16 ne reauzim în frumoasa emisiune Drive Time, doar aici pe Kiss FM. Vă las că noua ediție Summer Kiss Kiss in the Mix cu DJ Ang și cu Olix. Hai să aveți o seară minunată, eu sunt Ana Moga și cu 4 de la final pe Instagram, dacă se dorește a da follow pe mâine de la 16. Pupi iubi, seară faină și răcoroasă dacă se poate.
1: În aeroport e doar începutul poveștii.
2: Baby, am făcut check-in, ne vedem!
3: De 20 de ani, Wizz Air completează poveștile. Pentru că nu legi doar un aeroport de altul.
4: Legi prietenie și vise, te îndrăgostești sau zbori în vacanța vieții tale.
3: De 20 de ani, românii își deschid lumea cu Wizz Air. Fii deschis dimineața și dă check-in pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM.
4: Scrie povestea unui zbor direct din România și îți aterizează un voucher de 600 de lei. Deschis spre lume cu Wizz Air.
5: Vrei să adormi repejor și să ai un somn ușor, liniștit și odihnitor? Dormi dus cu Dormidus. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
6: Te așteptăm în cele 3000 de magazine la 2 pași, cu surprize și oferte aniversare. Pachet 3 plus 1 Peroni Nastro Azzurro, bere aromatizată fără alcool, de 0,5 litri la 16,99 lei. Și Colgate Advance White, pastă de dinți, tub de 100 ml plus tub de 50 ml la 11,99 lei. Descoperă-le pe toate magazinele la 2 pași și la 2 pași extra. La 2 pași, găsești exact ce-ți dorești. Oferte valabile între 1 și 30 iunie, în limita stocului disponibil. Detalii pe www.la2pași.ro.
7: Tati, am depredat tema la mate.
8: Oprim-te-mă acum. Asta e ca tataie. Zice ca noi și face ca ea.
7: Știi ce ai de făcut?
8: Intru pe EMAG să comand una nouă. La fix, prindem și oferta de electroweekend.
9: S-a stricat ceva? Profită de electrooferte și comandă televizor TCL 139 cm cu 240 lei extra discount. Haide!
10: EMAG. Vara îți oferă mici gesturi de bine în fiecare zi. Trebuie doar să fii pregătit să le trăiești. Înghețată, sărituri în piscină sau zile lungi sub soare. Iar la HelpNet ai la îndemână tot ce trebuie pentru o vară cu mai mult bine și încă ceva în plus. 2 plus 1 gratis la o selecție de produse. În plus, la cumpărături de minimum 75 de lei din categoriile selectate, primești și dischetele de machiante HelpNet cadou pe loc. HelpNet. E la îndemână să fii bine.
11: Anumite tipuri de cancer și boli cauzate de HPV ar putea da o direcție diferită viitorului copilului dumneavoastră devenit adolescent. Ajutați la protejarea sa împotriva unor tipuri de cancer și boli cauzate de HPV. Nu mai așteptați! Faceți din vaccinarea anti-HPV o prioritate pentru copilul dumneavoastră devenit adolescent. Programați o consultație la medicul copilului dumneavoastră chiar astăzi. O campanie MSD.
12: Rămâi pe Kiss FM.
13: Urmează

0: Pădurile Regale, singurul domeniu unde îți poți organiza nunta cu totul în mijlocul pădurii, iar un spațiu interior îți stă la dispoziție în caz de vreme nefavorabilă.
1: Salut, suntem Voltaj!
2: Și pe 8 decembrie ne revedem la Sala Palatului. Cântăm, sărim, țipăm și ne bucurăm împreună de o seară plină de Voltaj. Biletele se duc un pic repede, așa că prinde-le la un preț special până pe 1 iulie pe getin.ro.
3: Câștigă un an de energie electrică de la Engie. E ușor. Alege oferta de energie electrică, semnezi noul contract și ești înscris automat în tragerea la sorți pentru unul dintre cele 10 premii. Iar cu Ampero Verde Online primești în plus până la 50 de kWh cadou la prima factură. Tu te bucuri de vară? Energia ți-o dăm noi! Campanie valabilă în perioada 17 iunie-31 august 2026. Detalii pe engie.ro.
4: Carrefour și Bringo fac echipă. Când suporterii se pregătesc de meci, noi îi susținem cu mii de produse la promoție direct din Carrefour și livrare rapidă prin Bringo. Comandă tot ce-ți trebuie și fii cel mai bun suporter de acasă. Folosește codul FOTBAL2026 și ai livrare gratis plus 30 de lei reducere la comandă de peste 189 de lei. Pregătește-te!

0: GA Park District, powered by trâmbițașu.ro. Nu rata evenimentul despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe sib.ro.
1: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva. Copii!
2: Vacanța asta poți să uiți că ai copii în hotelul Delta din Jupiter. Copiii până la 12 ani au gratuit cazare cu Ultra All Inclusive, acces la Galaxy Water Park, Babyland și plaja copiilor. Când copiii se simt bine în vacanță, ai și tu vacanță. Ofertă Ultra Last Minute, valabilă în perioada 1-6 iulie. Rezervă acum cel mai complex pachet de All Inclusive de pe litoral. Detalii pe cohotels.ro.
3: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 1 iulie ai castraveți cornișon românești la 2,99 lei kilogramul, înghețată Aroma Collection 900 ml la 16,99 lei și zahăr Carrefour 1 kg la 3,19 lei. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour.
4: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!

29 iunie este ultima luni din luna iunie, ca să zic așa, luni din luna. Începem! Summer Kiss Kiss in a Mix, luni, marți și miercuri, DJ Young aici singur în studioul Kiss FM, dar mixurile le avem de la Olix, ele încep după ora 20, prima orei de playlist. Hai să începem cu hiturile pe care le programează colegii noștri de la departamentul Berghia în playlist și cu mesajele voastre. Avem 0722 20 60 20. Desigur, deschidem și căsuța de mesaje din aplicația Kiss FM. Hai acolo cu mesajele.

0: să vedem ce mesaje găsim și pe WhatsApp-ul Kiss FM 0722 20 60 20, dar și în aplicația Kiss FM, unde vin și mesaje scrise și mesaje vocale. E o nebunie totală.
1: Salut, băieți, Bogdan în Canada.
0: Salutare, Bogdan, Canada.
1: Ce să fac? Ascult Kiss FM și trebuie să montez în grădină un foișor foarte mare, cred că la 20 de metri pe 10 metri.
0: Ai de capul meu! Dar ce faci acolo? Hală industrială, parchezi tirul!
1: Am început azi dimineață, cred că nici jumătate nu este făcut încă.
0: Păi cum? Dacă e atât de mare?
1: Asta e.
0: Domnul Bogdan, ne bucurăm că te însoțim acolo, că ținem de urât vorba aceea să faci un foișor de 20 pe 10, ești nebun, dar ce e? Adică ai făcut solar, pui roși?
2: Bună, KTM!
0: Ne bucurăm!
2: Să fac o dedicație pentru cumnata mea, care astăzi își serbează ziua și este plecată în vacanță.
0: Pe normal!
2: La mulți ani, Oana!
0: La mulți ani, Oana! Păi cum să nu fie în vacanță?
2: Am uitat să spun, sunt Iulia din Slatina.
0: Iulia din Slatina, la

0: FM.
1: De la creatorii legendarului Mars Bucket cu 20 de Hot Wings, ai în premieră trilogia. Mars Bucket se întoarce acum în trei variante: mare, mediu și mic. De la 20 de lei, KFC.
2: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Ariel, detergent, capsule 30 de bucăți, 49 de lei 99, Colgate, pastă de dinți, diverse sortimente, 18 lei 99 și Clear, șampon de 360 de ml, diverse sortimente, 23 de lei 99, plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna iunie. Kaufland, ieftin și bun!
3: Un caz nou poate schimba totul. NCIS sezonul 20 continuă cu anchete explozive, amenințări neașteptate și decizii care se iau sub presiune. Echipa revine în forță acolo unde fiecare indiciu contează și fiecare secundă poate face diferența dintre viață și moarte. Nu rata episoade noi din NCIS în fiecare miercuri de la 9 seara, doar pe AXN.
4: Profi de startul campionatului ofertelor. Acum ai unt Covalact 82% grăsime 200 de grame la doar 8,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Pregătește-ți echipa de meci!
5: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea! Portează-te la Orange și ai net 5G nelimitat plus roaming în Uniunea Europeană cu doar 3 euro pe lună în primele 12 luni. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
6: Orange e aici.
7: Vrei baie nouă și cauți și montaj? Hai la Brico! Până pe 1 iulie, la Brico, ai 20% reducere la set WC suspendat solido groie, fără margine interioară, la doar 1159 lei și 25% reducere la cabina de duș cu hidromasaj Brisca, la doar 974 lei. Hai în magazin sau în aplicație și alege și montaj de la Brico!
8: La Kaufland, ambalajele goale îți aduc beneficii duble. Între 24 și 30 iunie reciclează la aparatele SGR și folosește etichetul la cumpărături. Nu uita să scanezi Kaufland Card Extra și primești un cupon de reducere egală cu valoarea tichetului tău. Unde? La Kaufland, ieftin și bun, desigur!
9: Rămâi pe Kiss FM!

0: rata ofertele de Green Days de la JISC în perioada 26 iunie 1 iulie. Vino în magazine sau intră pe JISC.ro și profită de reduceri de până la 70% la perne, plăpumi, saltele, textile și multe alte articole. Confortul pe care îl dorești la prețuri excelente. JISC. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit Lounge by Zalando? Oferte zilnice noi, reduse până la 75% față de BRP. Lounge by Zalando. Nu e un outlet obișnuit. Descarcă aplicația.
2: Eveniment corporate sau nuntă până la 180 de persoane? Hotel Escalade Poiana Brașov. Spa, bowling, spațiu verde la 150 de metri de pârtie. Hotel Escalade. Experiențe la altitudine. Escalade.ro.
3: Maria Boba și DJ Jonesy îți aduc weekendurile la Kiss FM.
4: Visez la o vară cu Ultra All Inclusive.
5: E, cu un Ultra rezolvăm? De la Vodafone.
3: Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Samsung Galaxy S26 Ultra de la 7 euro pe lună la portare cu abonament nelimitat 5G. În plus, la achiziția unei brățări fitness Galaxy Fit 3, mai primești una cadou. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
6: Ești pregătit pentru o săptămână de tenis la cel mai înalt nivel?
7: Între 29 iunie și 5 iulie, Brașovul devine capitala tenisului internațional, odată cu Ion Țiriac Challenger 2026.
6: Te așteptăm la meciuri spectaculoase, jucători din întreaga lume și o atmosferă unică la baza sportivă Olimpia.
7: Intrarea este liberă. Ion Țiriac Challenger 2026, organizat de Fundația Țiriac, este susținut de Allianz Țiriac, Consiliul Județean Brașov, Panoramic Restaurant și Muzeul Județean de Istorie Brașov.
6: Brașovul servește din nou!
2: Cauți un loc pentru evenimentul tău în inima Bucureștiului? Te așteptăm la Maison 13, un spațiu multifuncțional, ieșit din tipare, inedit, surprinzător. Maison 13, locul unde creativitatea a transformat o clădire interbelică în spațiu modern, care poate găzdui de la evenimente private sau corporate până la întâlniri de afaceri, toate în condițiile unor servicii impecabile. Ne găsiți pe Instagram, Facebook și pe maison13.ro.
8: 20 de secunde, dacă se poate.
9: Atât, 3
8: sosuri.
9: Am pus.
8: Și una de cartofi.
9: Am pus și
8: 2 secunde și pic.
10: Da, nu-i problemă, stați liniștiți, suntem pus la radio.
9: Deci 3 sosuri, o porție de cartofi prăjiți și pentru Ciprian din ăsta, dublu nepicant.
8: Atât, mulțumim, mult Cipic.
11: N-ai poftă de mâncare? Se rezolvă! Deschis dimineața, de luni până vineri, de la 7 la 10.
12: La Kiss FM.
13: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fipregatit.ro.

noul proiect Blondie și acel remake după Enya, Orinoco Flow din anii 80. Însă mai întâi de remix pentru Emma Noaptea. Începe mixul Haiku, mesajele voastre mai departe pe WhatsApp 0722 20 60 20 la Summer Kiss Kiss.

0: piesele voastre preferate mixate de Olix, chiar dacă e în vacanță. Vă pup, domnul Denis, mulțumim și spor la treabă acolo. Salutare, săptămână frumoasă, Bogdan Oradea. Mulțumim și din Oradea sărim în Craiova.
1: Bună, dragii mei, Chisoman, Denisa de la Craiova.
0: Denisa,
1: în această seară frumoasă sunt în drum către casă, mă întorc cu soțul meu de la Vâlcea.
0: Foarte bine.
1: De la apa sărată.
0: Drumuri bune.
1: Vreau să vă spun că a fost o zi superbă, ne-am bronzat, ne-am bălăcit și normal că trebuia să vă dau o dedicație, vă special.
0: Mulțumim.
1: Și soțului meu.
0: Foarte bine.
1: Vă iubesc foarte,
0: doamna
1: foarte
0: Cristi, mult. Doamna Cristi, știm.
1: Aș dori dacă doriți să-mi puneți și mie melodia lui Accent să ne bun după tine. Vă pup și vă îmbrățișez.
0: Haide, bubăm, Accent să ne pun după tine, o piesă făcută cu AI, bineînțeles, dar cântată de domnul Sână, sună

Acum, uite, chiar de ziua Americii, pe 4 iulie, voi fi la o frumoasă nuntă cu Miri, Fares și Ioana și cu gașca de la Urban Events. Ha-ha! Summer Kiss Kiss in a Mix Private Party. Hai să vedem, avem, dacă tot a început sezonul piscinelor arhipline, e bine să fii sexy for me. Jason Derulo, ha-ha! Summer Kiss Kiss in the Mix. Kiss. Kiss.

Ozuna, Nicky Jam, DJ-ul Hugel, avem Clean Bandits, îl avem pe nebunul de Salvatore Ganacci, avem Lucenzo, cel care cântă Dansa cu Duro, vin și Faruco Pepas, DJ Snake, Timmy Trumpet, n-ai cum, Ina, Antonia, Doamne, Doamne, și multe, multe alte nume se întâmplă la Nibiru, la Galaxia Festival, între 17 și 19 iulie, powered by Kiss FM. Hai să ne pregătim de a treia oră de party. Mixul lui Olix continuă. DJ Young și Olix rămân cu voi și imediat Avicii și Aloe Black, Wake Me Up, la Kiss FM, la Summer Kiss Kiss in the Mix.

0: Ungriș, iar împreună cu Taraful Rutenilor vă așteptăm la Sala Palatului în data de 16 noiembrie.
1: De 10 ani dau tonul petrecerilor, iar toamna aceasta te invită la cel mai mare show din cariera lor.
0: Taraful Rutenilor și Carmen Kindriș.
1: 16 noiembrie, Sala Palatului. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
2: Vara asta, Never Sea Beach Constanța îți aduce experiența completă la malul mării.
3: Te așteaptă șezlonguri, food sports, evenimente, petreceri, artiști live, locuri de joacă și activități pentru copii. Plus, seri speciale în care meciurile se văd pe unul dintre cele mai mari ecrane. Direct pe plajă. Ajungi simplu și fără griji, cu transport gratuit, tur-retur, între parcarea Modern și Never Sea Beach. Rezervări la 0730-866-141. Pentru program, evenimente și detalii, urmărește Never Sea Beach pe social media.
4: Începutul de săptămână vine cu o super surpriză. Acum ai super combo direct în restaurante luni și marți. Te bucuri de

0: Combo îți descurcă și bugetul și ziua.
1: Are you ready for the extraordinary? Căutăm 25 de tineri între 20 și 25 de ani care să ia parte în The Leadership School, cea mai intensă

0: ce te provoacă să scoți extraordinarul din tine. Experimentează leadership-ul de la origini la AI și aplică acum pe theleadership.school, un program marca Fundația Leaders, amplificat de Kiss FM.
1: Ce schimbare neașteptată! Vinul Motiv intră în joc, direct în cupă. Caută la raft vinul Motiv, vinul oficial pentru seriile de meci, când alegi altfel. Pentru că ai n-ai motiv, ai motiv.
2: Salut, suntem Voltaj!
3: Și pe 8 decembrie ne revedem la Sala Palatului. Cântăm, sărim, țipăm și ne bucurăm împreună de o seară plină de Voltaj. Biletele se duc un pic repede, așa că prinde-le la un preț special până pe 1 iulie pe getin.ro.
4: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit outlet-ul online? Lounge by Zalando. Zilnic avem produse noi de la brandurile pe care le iubești cu adevărat. Prețuri reduse cu până la 75% față de BRB. Fără obligații. Exact ofertele pe care le așteptai.

0: Viața bate câmpii.
1: La ANAF le-a băgat digitalizare, se strică calculatoarele și ei nu mai au creioane și ascuțitori să facă socoteli. Și trebuie să...
2: Acum socotelile nu le pot face pe calculatoare, că se strică și trebuie să le facă pe hârtie.
1: De acasă, aduc de acasă creioane de la copii. Copiii se duc la școală fără creion, fără ascuțitoare, deci se compromite viitorul țării în felul ăsta.
0: Am două vești. Vestea bună este că Divertis face show la Sala Palatului pe 25 noiembrie. Vestea proastă e că n-o să avem guvern nici atunci.
3: Râzi, de ce exiști?
4: Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu super bule.
5: 30 de lei pentru emoție și acțiune. 30 de lei pentru aventuri și amintiri de neuitat. La Cinema City, biletul la film pornește de la 30 de lei pentru ca toată lumea să se poată bucura de magia marelui ecran. Filmul ne aduce împreună. Ia-ți bilet acum din aplicație sau de pe cinemacity.ro.
4: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate.
6: Experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
7: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
6: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana.
4: Bilete pe getin.ro.
8: Vara asta evadează la Bacolux Coralio din FOI Nord. Relaxare pentru tine, distracție pentru cei mici. Bucură-te de piscine cu tobogane și de accesul la plajă privată. Iar serile devin memorabile cu programe de entertainment pentru întreaga familie. Rezervă acum pe bacoluxhotels.ro. Bacolux Hotels România. Revitalizăm oameni și locuri.
9: Micul este cel mai frumos lucru ce i s-a întâmplat poporului român.
10: Bravo, Cătălin, bravo!
11: Bravo, bă, aplauze, vă rog!
9: De mine ai gândit asta?
10: Din puț a venit,
9: din
10: nu?
9: Din puțul gândirii, da, din puțul de nisipan.
12: Românul s-a născut poet. Îți demonstrăm de luni până vineri, de la 7 la 10, la Deschis dimineața.
13: La Kiss FM.
4: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: British, Jonas Blow, împreună cu același vocal celebru Salif Keita, Summer Kiss Kiss in the Mix și mesajele voastre care vin și pe WhatsApp-ul Kiss FM și bineînțeles și în aplicația Kiss FM.
1: Salutare Kiss FM.
0: Salutare Kiss FM.
1: Salutare Chișinău, salutare București.
0: Pupăm Chișinăul, pupăm și gașca de la Kiss FM Chișinău și băi, cei mai fidel, cei mai frumoși ascultători de acolo din Republica Moldova.
1: Salutare la toți ce ascultă Kiss FM. Vă salută Vadim și Marc din Republica Moldova.
0: Vadim și Marc!
1: Salutare!
0: Hai te pupăm, bă, de ce accent frumos au oamenii de acolo. Și încă un mesaj de la Vlad.
2: Salut, salut!
0: Salutare!
2: Din Irlanda, tot de la muncă.
0: Irlanda?
2: Cator român, nu?
0: Cator român!
2: Doamne ajută!
0: Doamne ajută, cator românul irlandez, domnul Vlad, foarte mișto mesajul. Și Tatiana, salutări tuturor celor de la Kiss FM care ne fac ziua mai frumoasă. Continuați-o, tot așa sunteți the best, mulțumim Tatiana. Hai să vezi ce nebunie am pregătit împreună cu Olix. Desigur, Olix de pe șezlong de acolo din

originală a lui Mike Posner, I Took a Pill in Ibiza, acum se numește I Went Back to Ibiza, pentru că David Guetta a simțit nevoia să relanseze acest practic imn al Ibizei, pentru că el, Guetta, se întoarce în fiecare vară ca DJ rezident în Ibiza. Vorba, muncești o viață întreagă să nu mai fii DJ rezident

8 miliarde de oameni de pe planeta Pământ își doresc o relație în care sărutul, metaforic desigur, dar poate și chiar și fizic, să dureze cât o viață. Hai că suntem pe final de oră, final de party, în ultima zi de luni, a lunii iunie, luna iunie.

Dacă nu aveți muzică la o petrecere sau dacă nu aveți DJ, aveți mixurile noastre pe radioul nostru online, care cântă acolo non-stop. Kiss Kiss in the Mix Radio, în aplicația Kiss FM și desigur pe site.

0: Ce schimbare neașteptată! Vinul Motiv intră în joc, direct în cupă. Caută la raft vinul Motiv, vinul oficial pentru seriile de meci, când alegi altfel. Pentru că ai n-ai motiv, ai motiv.
1: Pe străzile din Los Angeles, nimic nu mai e de rutină. The Rookie, sezonul 8, continuă cu mize mai mari, intervenții periculoase și cazuri care scapă de sub control într-o clipă. Pentru John Nolan și echipa LAPD, fiecare apel poate deveni o luptă pentru supraviețuire. Acțiunea continuă cu episoade noi din The Rookie, în fiecare joi, de la 9 seara, doar pe AXN.
2: Ai visat din totdeauna să ajungi la Untold, dar n-ai reușit până acum să trăiești experiența festivalului numărul 3 în lume? Ai acum șansa unică! Untold lansează Joy Ticket, biletul plătit cu vise. Spune-ți povestea sau nominalizează pe cineva care merită să se bucure de magia festivalului, iar povestea ta te poate duce la Untold. Intră acum pe joy.untold.com. Ne vedem la Untold, unde muzica bună e Kiss FM.
3: UniCredit Iași Open WTA 250.
4: Cel mai mare turneu pe zgură din regiune se joacă la Iași între 12 și 19 iulie.
3: Trăiește un moment istoric.
4: Probabil ultimul turneu acasă pentru Sorana Cârstea, cap de serie numărul 1.
3: Susține-o live alături de
4: Jacqueline Cristian,
3: Irina Begu,
4: Gabriela Ruse,
3: Paula Badosa, fost număr 2 mondial, și Maia Cvalinska,
4: finalista Roland Garros.
3: Locurile sunt limitate.
4: Iași, 12-19 iulie.
3: Bilete pe entertix.ro.
4: Radioul oficial al turneului
3: Kiss FM.
5: Vrem neapărat să mergem și noi acolo. Luăm și copiii.
6: O să-ți placă acolo. Eu merg frecvent cu ai mei.
7: E o iluzie, dar totul pare real.
8: Cum?
9: Opriți-vă! Despre ce vorbiți?
10: Velonova Mirage, singurul muzeu 3D din România. Locul în care realitatea se împletește cu iluzia. București, centrul vechi, strada Constantin Mile 18. Ne găsești oriunde pe social media și pe www.velonova.ro.
11: 30 de lei biletul. E SF. 30 de lei biletul. E dramatic. 30 de lei biletul. E comedie. Orice gen alegi la Cinema City, ai bilet la film de la 30 de lei. La 30 de lei biletul e acțiune. Filmul ne aduce împreună. Ia-ți bilet acum din aplicație sau de pe cinemacity.ro.
12: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
13: n-am bani de bilet,
12: buchet de trandafiri,
13: dragoste de închiriat
12: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună
13: pe 24 octombrie.
14: Te aștept un buchet de trandafiri.
3: Accent.
4: Sala Palatului, 24 octombrie. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
3: Marian Boba și DJ Johnsy
4: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
15: GSP.ro transmite live din America, direct de la campionatul mondial.
16: Interviuri exclusive, reportaje, atmosferă și detalii din culise. N-am fost niciodată mai aproape de fotbal.
17: Noutăți, controverse, dezbateri și reacții în direct din studioul Gazetei.
18: Vă invităm să urmăriți campionatul mondial de fotbal 2026 pe GSP.ro.
19: Cauți un loc pentru evenimentul tău în inima Bucureștiului. Te așteptăm la Maison 13, un spațiu multifuncțional, ieșit din tipare, inedit, surprinzător. Maison 13, locul unde creativitatea a transformat o clădire interbelică în spațiu modern, care poate găzdui de la evenimente private sau corporate până la întâlniri de afaceri, toate în condițiile unor servicii impecabile. Ne găsiți pe Instagram, Facebook și pe maison13.ro.
3: Vara asta, Never Sea Beach Constanța îți aduce experiența completă la malul mării.
8: Te așteaptă șezlonguri, food sports, evenimente, petreceri, artiști live, locuri de joacă și activități pentru copii, plus seri speciale în care meciurile se văd pe unul dintre cele mai mari ecrane, direct pe plajă. Ajungi simplu și fără griji, cu transport gratuit tur-retur între parcarea Modern și Never Sea Beach. Rezervări la 0730 866 141. Pentru program, evenimente și detalii, urmărește Never See Beach pe social media.
20: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege. Back to the music.

0: Kiss FM presents the number one dance chart. Top 40 Kiss and Dance.
1: Salut, salut, bine v-am regăsit la Kiss FM. Sunt Cristi Nițu, iată-ne din nou împreună. Suntem fresh cu 40 de piese dance și remix.

Între timp am ascultat deja piesa de pe 38, Lucas and Steve, Push the Feeling On. A fost timp de 2 săptămâni number one, dar cred că mai are vreo 2 săptămâni în acest moment și va părăsi clasamentul. Hai să mergem pe 37, ascultăm Trinix, Go Down!

0: Florian și Ina cu remixul piesei 7 zile coboară încă o poziție și ajunge azi pe 36 la Kiss FM în Top 40 Kiss and Dance. Urcăm pe 35, unde se află Robin Schulz, avem de ascultat remixul lui Zer pentru piesa Sugar. Let's go!
1: Top 40 Kiss and Dance.
2: We'll be right back.

Salut, salut, bine v-am regăsit, sunt Cristi, iar voi ascultați Top 40 Kiss and Dance, unde Felix Yen și Sara Barrios cu Now It's a Good Time to Be coboară de pe 32 pe locul 34 și acum vine și propunerea aia bună pentru săptămâna viitoare.

0: Edit, azi în coborâre, 3 locuri până pe 33. Mergem pe locul 32, imediat la Kiss FM, piesă fresh de la Misha Miller, Popcorn Song.
1: Top 40 Kiss and Dance.
2: We'll be right back.
3: Vara asta, Never Sea Beach Constanța îți aduce experiența completă la malul mării. Te așteaptă șezlonguri, food sports, evenimente, petreceri, artiști live, locuri de joacă și activități pentru copii, plus seri speciale în care meciurile se văd pe unul dintre cele mai mari ecrane. Direct pe plajă, ajungi simplu și fără griji, cu transport gratuit tur-retur între Parcarea Modern și Never Sea Beach. Rezervări la 0730 866 141. Pentru program, evenimente și detalii, urmărește Never Sea Beach pe social media.
4: Are you ready for the extraordinary?
5: Căutăm 25 de tineri între 20 și 20.

0: extraordinarul din tine. Experimentează leadership-ul de la origini la AI și aplică acum pe theleadership.school, un program marca Fundația Leaders, amplificat de Kiss FM.
1: Ai visat din totdeauna să ajungi la Untold, dar n-ai reușit până acum să trăiești experiența festivalului numărul 3 în lume? Ai acum șansa unică! Untold lansează Joy Ticket, biletul plătit cu vise. Spune-ți povestea sau nominalizează pe cineva care merită să se bucure de magia festivalului, iar povestea ta te poate duce la Untold. Intră acum pe joy.untold.com. Ne vedem la Untold, unde muzica bună e Kiss FM.
2: Ce schimbare neașteptată! Vinul Motiv intră în joc, direct în cupă. Caută la raft Vinul Motiv, vinul oficial pentru seriile de meci, când alegi altfel. Pentru că ai n-ai motiv, ai motiv.
3: Are you ready for this?
4: Unde

0: Kiss FM. Hello, sunt Cristi Nițu. În câteva momente mă întorc la voi cu Top 40 Kiss and Dance.
1: Come on. Yeah. Viața trece, hai să o trăim cât 10, hello!
2: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
3: Ești cu mine și mă simt bine. Fac ce-mi spune inima.
2: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
4: Vacanța începe în cabina de probă. La Plața România, noua colecție de vară e gata să te însoțească de la răsăritul de pe plajă până la cocktailul în oraș de la miezul nopții. Rochi lejer!

0: costume de baie statement și stil urban care nu trece neobservat. Summer New Collection la Plața România. Mall in One.
1: GSP.ro transmite live din America, direct de la campionatul mondial. Interviuri exclusive, reportaje, atmosferă și detalii din culise.
2: N-am fost niciodată mai aproape de fotbal. Noutăți, controverse, dezbateri și reacții în direct din studioul Gazetei.
3: Vă invităm să urmăriți campionatul mondial de fotbal 2026 pe GSP.ro.
4: Maria Boba și DJ Johnsy îți aduc weekendurile la Kiss FM.

0: Parlamentului. Eveniment coorganizat alături de imobiliare.ro, partenerul evenimentului Metalurgiei Park District. Powered by trâmbițașu.ro. Nu rata evenimentul despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe sib.ro.
1: Cauți un loc pentru evenimentul tău în inima Bucureștiului? Te așteptăm la Maison 13, un spațiu multifuncțional, ieșit din tipare, inedit, surprinzător. Maison 13, locul unde creativitatea a transformat o clădire interbelică în spațiu modern, care poate găzdui de la evenimente private sau corporate, până la întâlniri de afaceri, toate în condițiile unor servicii impecabile. Ne găsiți pe Instagram, Facebook și pe maison13.ro.
2: Salut, suntem Voltaj!
3: Și pe 8 decembrie ne revedem la Sala Palatului. Cântăm, sărim, țipăm și ne bucurăm împreună de o seară plină de Voltaj.

Misha Miller, Popcorn Song, Hit Fresh în Top 40 Kiss and Dance, în urcare de pe 33 pe 32. Iar pe locul 31, Morandi, Hit No No, It's Miss Kelly.

Lazy Ed și Joe Mor după tine, varianta remixată în Top 40 Kiss and Dance. Săptămâna trecută a fost new entry pe 31, azi am ascultat remixul de pe locul 27, iar pe 26 coboară 4 poziții Don Diablo, ascultăm Little.

Jonas Blue, Edge of Desire, locul 25, după o coborâre de o poziție comparativ cu săptămâna trecută. Iar pe locul 24, poziția a fost adjudecată imediat de Mortans cu remixul hitului Ține-mă minte. Zâmbai

0: urcă încă două locuri și ajunge pe 23. Pe locul 22 în Top 40 Kiss and Dance. Imediat mă întorc alături de voi cu Ana Graceman. Avem de ascultat We Are Young.
1: Top 40 Kiss and Dance.
2: We'll be right back.
3: Presents the number one dance chart. Top 40 Kiss and Dance.
4: Let's get to it. Woo!

alături de voi în Top 40 Kiss and Dance, în direct din studioul Kiss FM. Tocmai am ascultat-o pe Aina Graceman cu We Are Young, azi pe locul 22, iar pe 21 urcă încă două locuri Mike Posner și David Guetta, I Went Back to Ibiza, o piesă reeditată, hai să auzim!

Spin in Puerto Rico, in the mix, locul 19, gata, remixul este în jumătatea superioară a clasamentului. Iar pe 18 staționează momentan Sofian Zau și Robert Miles, ascultăm Utia.

0: dar imediat Bruno Mars și remixul hitului I Just Might, un remix produs de Austin Mills.
1: Top 40 Kiss and Dance.
2: We'll be right back.

0: Unde ești tu? E Kiss FM.
1: Am mers și noapte.
2: Am mers cu iubirea în brațele voastre de când ne știm. Acum e și mai profund. Facem 20 de ani și petrecem la arene pe 25 iulie cu un show care evoluează și mai frumos de la an la an.
3: Cântă cu mine dacă...
2: Nici vara asta nu-l poți rata. Vara sună Vama.
0: 25 iulie. Vama la Arenele Romane. Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria, o farmacie pentru întreaga familie.
4: Vara asta, Never Sea Beach Constanța îți aduce experiența completă la malul mării. Te așteaptă șezlonguri, food sports, evenimente, petreceri, artiști live, locuri de joacă și activități pentru copii, plus seri speciale în care meciurile se văd pe unul dintre cele mai mari ecrane. Direct pe plajă, ajungi simplu și fără griji, cu transport gratuit tur-retur între parcarea Modern și Never Sea Beach. Rezervări la 0730 866 141. Pentru program, evenimente și detalii, urmărește Never Sea Beach pe social media.
5: Hey, ridicăm volumul în boxe imediat cu Top 40 Kiss and Dance. Rămâi pe Kiss FM.
6: Melodiile care au cucerit lumea capătă o nouă dimensiune orchestrală.
7: Eduard Maia prezintă Hiperborea
6: pe 18 noiembrie la Sala Palatului.
7: Bilete pe getin.ro.
8: Slăbește în siguranță aproape de casă. Beneficiază acum de prima consultație gratuită la Spitalul Nord Pipera din București. Ai preț special de 2800 de euro pentru intervenția Gastric Sleeve și acces la medici cu experiență în soluții moderne de slăbit. Obezitatea este o boală și îți poate afecta grav sănătatea. Nu mai amâna, locurile sunt limitate. Sună acum la 021 9017. Spitalul Nord Pipera. Reper medical european.
9: Sunt Carmen Kindriș, iar împreună cu Taraful Rutenilor vă așteptăm la Sala Palatului în data de 16 noiembrie.
10: De 10 ani dau tonul petrecerilor, iar toamna aceasta te invită la cel mai mare show din cariera lor.
9: Taraful Rutenilor și Carmen Kindriș.
10: 16 noiembrie, Sala Palatului. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
11: Am lansat aplicația El Studio. Programează-te rapid de la oricare dintre cele 13 saloane din București. Alegi serviciul, specialistul și ora dorită direct din aplicație. Primești puncte la fiecare vizită, iar primii 500 de utilizatori înregistrați primesc automat 100 de puncte bonus. Descarcă acum aplicația El Studio din App Store

0: imobiliare, agenți, dezvoltatori, experți în domeniu, accesorii pentru noua ta casă și brokeri credite. 25-27 septembrie, Palatul Parlamentului. Eveniment coorganizat alături de imobiliare.ro, partenerul evenimentului Metalurgiei Park District. Powered by trâmbițașu.ro. Nu rata evenimentul despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe sib.ro.
1: Kiss FM te invită la Untold, festivalul numărul 3 în lume, cu cel mai tare line-up. Sting vine pentru prima dată pe scena principală Untold. Luis Capaldi în premieră absolută în România. Florida, o să te ridice în picioare. Sarah Larsson, diva dance pop, live la Untold One.
2: 6-9 august, Cluj-Napoca.
1: Abonamente pe untold.com.
3: Unde e muzica bună, e Kiss FM.
4: Back to the hits.

Salut, salut, bine v-am regăsit la Kiss FM, your number one hit radio. Sunt Cristi Nițu, iar voi ascultați Top 40 Kiss and Dance. Știți voi, clasamentul celor mai tari 40 de piese dance și remixuri. Bruno Mars a fost prezent pe locul 16 cu un remix produs de Austin Mills pentru hitul I Just Might. Și acum mergem pe 15 pentru Medusa și Henry Camamil, Don't Wanna Go Home Tonight.

urcă încă 4 poziții și ajunge pe 13. Presim că săptămâna viitoare vom asculta această piesă din Top 10. Mai avem puțin până acolo, acum însă mergem pe locul 12. Never Dull, Upside Down, Boy You Turn Me.

Oliver Heldens Lady Hear Me Tonight, varianta 2026 a celebrei piese lansate în original de Mojo, a fost timp de 2 săptămâni numero 1 la noi în top, a tot coborât ușor-ușor în ultima săptămână, pierde încă 3 locuri și ajunge de pe 8 pe 11, adică iese din top 10, unde mergem noi chiar acum pentru a asculta cele mai hot 10 piese dance și remixuri din acest moment, iar locul 10 este adjudecat azi de Heaven și Caitlyn Aragon, I Run. Come on!

0: Bob Sinclair și Kaiza au remixat, au refăcut o piesă celebră lansată în original de New Shoes, I Can't Wait, intră în top 10, mai exact urcă de pe 12 pe 9. Iar pe locul 8, imediat la Kiss FM, vine Hugel cu You Got To Live Free.
1: Top 40 Kiss and Dance.
2: We'll be right back.

hello, încet, dar sigur ne apropiem de hitul care este azi number one la Kiss FM în Top 40 Kiss and Dance. Deocamdată am ascultat piesa de pe locul 8, îi aparține lui Hugel, este un remake după celebrul hit You Got to Live Free, ca să fie clar. Iar pe 7, chiar acum, Jonas Blue cu Madano, variantă recentă 2026. Let's go!

0: Bebe Rexha și Faithless, New Religion, în staționare momentan, hitul rămâne pe poziția obținută săptămâna trecută, dar hei, avem staționare și pe locul 4, imediat la Kiss FM, Jack Holly și varianta reeditată a unui hit cântat de Kylie Minogue.
1: Top 40 Kiss and Dance.
2: We'll be right back.

0: Săptămână consecutiv, Alok și Faithless împreună cu Sam Harper, number one cu Club Bizar. Și până data viitoare când ne auzim la radio, vă aștept pe pagina mea de Spotify, Cristi Nițu, pentru că am lansat două remixuri fresh și sunt curios dacă vă plac. Bye bye, ciao! Hai cu recapitularea!
1: Number 10. Number 8. Number 7. Number 6. Don't know where your touch could take me, but it feels like maybe you could set me tonight. Number 5. Number 4. Number 3. Number 2.

0: Hit Radio.
1: Flyboy, that right.